0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Versowood Oy ja Metsämiesten säätiö.
2: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
3: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
4: Joona Rantala, Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Black Boxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehen. Classic eräviikingit, maanantaina kello 18.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
7: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijastin.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
5: Moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
7: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
9: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Ai!
3: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
7: Okei, eli somet, check. Sähköposti, check. Uutiset, check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
8: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
9: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. osamyyntimattila.fi.
7: Tein syksylle listan.
6: Aha.
7: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
6: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
7: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
6: Paljon parempi.
7: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
8: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
7: Eli teen tänään.
9: Muistaakseni huomenna.
10: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
11: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
12: Joona Rantala Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Blackboxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehen. Classic eräviikingit, maanantaina kello 18.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
13: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: jälleen Kiekkoradio. Parasta paikallista musaa.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Kemies rohkee ja peloton. Kuka kaveri on 3-8-3?

0: taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.

0: Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Joona Rantala Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Blackboxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehen.

0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Vai

0: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Joona Rantala Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Blackboxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehen. Classic eräviikingit, maanantaina kello 18.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
1: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Kalustetalo Juurikivi. Kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
6: Joona Rantala Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Blackboxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehen. Classic

0: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. jakopalvelu.com.
2: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Käskää vaihtaa alaa.
5: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
7: Joona Rantala Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Blackboxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehet. Classic eräviikingit,

0: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan, Läsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
6: Tein syksylle listan.
7: Aha.
6: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
7: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
6: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
7: Paljon parempi.
6: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
8: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
6: Eli teen tänään.
9: Muistaakseni huomenna.
10: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
11: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
12: Joona Rantala Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Black Boxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehen. Klassik eräviikingit, maanantaina kello 18.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
13: Kato, moro!
14: Moro!
13: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miks?
2: No siks. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. jakopalvelu.com.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Käskää vaihtaa alaa.
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
5: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Versowood Oy ja Metsämiesten säätiö.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

0: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Mä tarviin auton.
2: Novosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsin rahakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
4: Joona Rantala Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Black Boxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehen. Classic eräviikingit.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.

0: on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
2: Muistaakseni huomenna.
4: Joona Rantala Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Blackboxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehen. Classic eräviikingit, maanantaina kello 18.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
6: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saalistotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
8: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
9: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
10: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
11: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: tapahtumiin.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Vauhtia, voimaa, tunteita, ratkaisevia tilanteita, laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Joona Rantala, Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Vauhtia, voimaa, tunteita, ratkaisevia tilanteita, laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
7: Joona Rantala Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Blackboxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehen. Classic eräviikingit.

0: Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Erinomaisen hyvää lauantai-iltapäivää. Tästä lähtee Kiekkoradion pelipäivä käyntiin. Tervetuloa mukaan. Tänään on erittäin tapahtumarikas jääkiekkoilullinen päivä näin tamperelaisittain ja pirkanmaalaisittain. Tänään pelataan niin liigassa kuin Mestiksessä kuin Aurora-liigassa ja junioreissakin SM-sarjaa tamperelaisittain ja pirkanmaalaisittain. Ja niin pelattiin eilenkin. No, ihan kaikkialla ei pelattu, mutta se, missä ei pelattu, oli Turku. Palataan siihen myöhemmin. Mutta tamperelaisjoukkueet olivat eilen liigassa tulessa. Ilves kärsi kotisalissaan tappion Rauman Lukolle numeroin 1-5. Ja Tappara haki Kuopiosta melko riemastuttavan voiton viime hetken parilla osumalla lukemin 2-3. Ja Kalpa-Tappara-peliä, sitä muistellaan tässä tämänpäiväisessä lähetyksessä. Päästään kuulemaan maalikoosetta Juha Lindgrenin selostuksesta, päästään jälkipeleille, avausmaalin iskeneen Juuso Nykäsen kanssa, sekä myös Tapparan valmennuksesta Kristian Kuusala ääneen pääsee. Ja viikon kiekkovieras, häntä kuullaan vielä tänään yhden pätkän verran, korjaan kolmen pätkän verran. Hänhän on Fredrik Norrena, joka tällä viikolla on vieraanamme ollut, ja Norre pääsee ääneen tuossa sitten kiekkouutisten jälkeen kolmen jälkeisellä tunnilla. Ja siellä vielä viimeiset tarinat sitten Norren urasta tähän asti. Miehellähän ura totta kai jatkuu vielä Tapparan apuvalmentajana, mutta viimeiset käänteet viime vuosilta kuullaan sitten tämän päivän pätkissä. Tänään sitten Ilves matkustaa Helsingin Jokereiden vieraaksi ja Tappara isännöi Turun Palloseuraa. Katsotaan, saadaanko tuosta vielä Tepsin puolelta myös haastattelu ilmoille. Menee. En uskalla vielä luvata ihan tarkaksi. Katsotaan, saadaanko tuosta neljän jälkeiselle tunnille vielä viime hetken kuulumiset sitten Turun puolelta. Mutta aika näyttää. Ei tässä tarvi sen ihmeemmin siitä asiasta ressailla. Lauantai-päivä, mitä mainioin päivä. Ja hei, lippukisa, muistutellaanpas muuten siitä. Pasihan eilen lippukisassa kysyi entiseen tapparapeluriin, eli Kristian Tanukseen liittyvää kysymystä. Tanus, joka siirtyi Ajuan joukkueeseen Sveitsiin, on ollut hyvässä tikissä alkukauden. Ja kysymys kuului, että kuinka monen ottelun mittainen oli Kristian Tanuksen pisteputki Sveitsin liigassa kauden alusta alkaen, ennen kuin sitten katkesi. Mutta montako ottelua Tanus pelasi putkeen tehden vähintään yhden tehopisteen kauden alusta

eteenpäin. Kolmeen asti aikaa vastata. WhatsAppiin 0432170204, sinne vaan vastauksia laittamaan tai sitten sovelluksen tai nettisivujen kautta. Ja muistakaa laittaa kumman joukkueen peliin sitten liput haluatte, jos onni on suosiollinen oikean vastauksen jälkeen. Ja muistakaa myös, että sekä Jokerit Ilves että Tappara TPS-pelin lopputulosveikkaus on käynnissä ja tuonne viiteen asti pelin alkuun asti aikaa noita veikkailla. Apulanta, anna mulle piiskaa ja sen jälkeen Tappara antaa piiskaa Kalpalle maalikoosteen muodossa Juha Lindgrenin selostuksessa.

0: Tampereen Kiekkoradio. Tapparan maalikooste.
1: Nyt nousee puolestaan puolustaja sieltä kovalla itseluottamuksella ja sitten nousee Rauhala. Niputtaa koko kuopiolaisyhdistelmää, pelaa kiekon viivaan, puolenvaihto siitä, Almari. Oirikiekko maalille ja siellä on Nykäselle Lapaan loistosyöttö ja Nykänen on tilanteen tasalla. Hän pistää Lapa jäähän nimi lehteen ja kiekko on siellä takatolpan juuressa. Juuso Nykäselle tarjoutuu paikka näyttää. Nykänen, joka aloitti maalinteon jo avausottelussa Lappeenrannassa 1.9. ja taas kolisee koppa, kun kiekko on kuopiolaismaalissa. Aikaan 5.46. Almarin syöttö on maailman luokkaa, enkä minä ohjaustakaan lähtisi moittimaan. Niemeläinen, joka pelaa toista otteluaan tälle kaudelle ja nimenomaan Tappara-paidassa kaiken kaikkiaan. Nyt ei viivan ylitys oikein Tapparalta onnistu ja siinä on vaarallisen vastaiskun paikka. Kombe saa kiekon sinne kärkeen, suojaa hienosti ja tekee maali. Tappara pelaa keskialueen huonosti. Hyökkäys sinisellä, kiekko menetetään ja nyt tulee Tapparaleiriin paha virhe. Siellä lyö kiekkoa. Tappara pelaa hieman harmistuneena poispäin ja sattuu osumaan tuomariin. Mutta se nyt ei sitten, tuo asia sovitaan saman tien ja tahallisuutta siinä ei luonnollistikaan ole. Mutta tuo pelaaja, joka siinä on, hän on Strandell ja kyllähän Strandellin puolella taitaa tuo mies läpi juosta, sillä Kombe tulee sieltä vahvasti, suojaa kiekkoa hyvin, pääsee maalista leikkaamaan poikittain ja tekee tasoituksen aikaan 30-46. Lukemat muuttuvat 1-1 ja Blickfeldt käsi pystyssä näyttää, että tulen vaihtoon heti kun vain mahdollisuus on, mutta sellaista ei tarjoudu, sillä Mäenpää ja kumppanit pyörittävät edelleen. Pakin tontilta lähtee laukaus ja menee maaliin. Ruotsalainen laukoo ja siirtää Kalpan ensi kertaa johtoon, kun ottelua on pelattuna 51-06. Tappara päätyyn, karkaa painostuksen päätteeksi. Jälleen hieman samanlaista kaikua askelten kuin tuossa ensimmäisessä kalpausumassa. Tappara painaa ja sitten tapahtuu jotain. Kaveri karkaa, pitkä vaihto, pitkä pyöritys alla. Ja tässä näki selvästi, että Tapparan kärkiryhmä ja kärkiviisikko, joka jäällä oli, oli aika hapoilla joutuessaan sinne alakertaan puolustamaan. Ja tämän Mäenpää ja kumppanit hyvin lukevat. Mäenpää antaa tuon syötön, josta kiekko isketään verkkoon. Ja nähdäkseni se on puolustajista ruotsalainen, Ville Ruotsalainen, joka tuon maalin viimeistelee. Julius Mattilan hyvä syöttö ja nyt siellä kytätään jo vapaata paikkaa maalilta. Blifeld viivaan, jokipakka. Nyt pyörähtää peli Tapparalla näyttävästi, mutta Kalpa pitää maalinedustan tukossa 4 miehellä ja siihen pääsee Tappara pelaamaan paikan ja näin ottelun lukemat muuttuvat 2-2. Tappara tulee loistavan kuvion päätteeksi ilman maalivahtia rinnalle 2-2 tasoituksen viimeistelijäksi nousee Aapeli Räsänen, joka käy ensimmäisenä tervehtimässä joukot. Hieno kuvio, näyttää ensin, että se jää pyörimään tuon keskustan ulkopuolelle. Mutta sitten tullaan terävällä syötölle. Aapeli Räsänen on pelaaja, joka ilman maalivahtia pelaten Tapparan tasoitusmaalin tekee. Ajassa 57-19, 2-2 noustaan ja samalla Juha Metsola saa komennon takaisin verkolle. Tapparan kärkimies kaadetaan maalilla. Suvanto suojaa hyvin, pelaa Taukamien tontille ja jälleen ja siellä tulee maali! Tappara iskee verkkoon, menee ohi, vajaa 20 sekuntia ennen summeria. Tappara johtaa tätä ottelua toisen kerran. Ja tämä on nyt se korsi, joka katkaisee kamelin selän. Kuopiolaisyleisö alkaa virrata pois. Tapparan loppuhetken hurja painostus ja paine tuottaa 2 maalia. Ensin 57-19 ajassa syntyy ilman maalivahtia osuma. Ja nyt sitten Tappara juhlii 2-3 vierasmaalia. Mennäänkö tätä tarkistamaan videolta? Mitään riskiä ei kotijoukkueella ole, jos näin tehdään. Tuomaristo pitää palaveriaan. Taululla on lukemat. Kukaan ei itse oma-aloitteisesti ole menossa toimitsijapöydän puolelle. Siltä näyttää. Maalivahdin häirinnästä ei voi olla kysymys, sillä kaikki ovat maalivahdin alueen ulkopuolella. Nähdäkseni myöskin Kalpa maalivahti. Kun nyt sitten tuomari kuitenkin tulee jotakin kertomaan ja taitavat siellä sitten hörpätä Rasalahden ja kumppanien otteet videotarkistuksen puolelle. No eihän siinä mitään. Sen jälkeen saadaan tuomio. Hyvä maali. Vähän siinä nyt Rasalahdelta puhe katkeaa kesken, mutta Tappara siirtyy johtoon 2-3 ajassa 59-41.
2: No kyllähän tässä niinku, tää oli ansaittu joukkue, näytti kyllä niinku luonnetta tässä pelissä, että et tota, hieno voitto, hienot 3 pistettä ja enemmänkin se, että pystyttiin tulemaan joukkueena tohon noin, otettiin maali omiin, mutta nostettiin tasoa, tehtiin maalia toinen ja hieno voitto.
0: Tampereen Kiekkoradio, mukana jokaisessa Tapparan

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.

0: sanotu moro.
1: Moro.
0: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
2: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. Noniin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
0: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekon koti.

Kiekkouutisissa on paljon asiaa. Eilen on tapahtunut kaikenlaista, muun muassa liigassa ja Mestiksessä ja Suomisarjassa ja vaikka missä. NHL:ssäkin tehtiin historiaa maalivahtien osalta. Mikä historian temppu siellä oikein olikaan, se kuullaan heti Kiekkouutisissa. Jahka Loren Louhimo on ensin päässyt ääntään vähän virittelemään Striking Like the Thunder-kappaleen myötä.

0: päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Perjantain liigakierroksella Tappara taisteli loppuun asti Kuopiossa Kalpan vieraana ja käänsi tappioaseman viime hetken voitoksi lukemin 2-3. Avauserä oli Tapparalta vahvaa peliä ja tulostaulullekin kirvesrinnat pääsivät vajaan 6 minuutin kohdalla, kun Juuso Nykänen onnistui Niklas Almarin ja Joni Tuulolan mainiosta esityöstä. Toisessa erässä Kalpa pääsi paremmin peliin mukaan ja onnistui tasoittamaan erän puolessa välissä Christian Komben osumalla. Päätöserässä Tappara loi paikkoja, mutta maalinteon aloitti kotijoukkue, kun peliaikaa oli jäljellä vajaat 9 minuuttia. Ville Ruotsalainen laukoi kiekon ohi Tapparavahti Juha Metsolan. 3,5 minuuttia ennen päätössummeria Tappara otti Metsolan pois maalilta ja riski kannatti vajaat minuuttia myöhemmin, kun Aapeli Räsänen lapioi maalin edestä kiekon verkkoon. Kotiyleisö odotti jo jatkoaikaa, mutta Tappara pilasi Niiralan Montun perjantai-illan ratkaisemalla ottelun vain 19 sekuntia ennen päätössummeria. Vahvan pelin pelannut Oliver Suvanto pelasi kiekon viivaan ja Jesper Mattila laukoi päätösnumerot 2-3. Tappara-valmentaja Christian Kuusela iloitsi joukkueen luonteen näyttämisestä.
2: No kyllähän tässä niinku, tää oli ansaittu joukkue, näytti kyllä niinku luonnetta tässä pelissä, että hieno voitto, hienot 3 pistettä ja enemmänkin se, että pystyttiin tulemaan joukkueena tohon noin, otettiin maali omiin, mutta nostettiin tasoa, tehtiin maalia toinen ja hieno voitto.
1: Kuuselan ja Juuso Nykäsen haastattelut sekä ottelun maalikooste pelipäivälähetyksessä sekä Kiekkoradion sovelluksessa ja nettisivuilla. Perjantain muissa otteluissa sarjan kärkijoukkueet eivät pisteitä juuri keränneet. 4 kärkijoukkueesta vain Ässät onnistui ottamaan 1 pisteen muiden jäätyä nollille. Sarjakärki Ilves kärsi Nokia-areenassa 1-5 tappion Rauman Lukolle. Lukon tehomies oli Aleksi Saarela, joka summasi tehot 1+2. Ilveksen Luke Henman otti keskiviikkona loukkaantuneen Lukas Jasekin paikan ykkösketjun keskellä ja vastasi kotijoukkueen ainoasta osumasta. Mikkeli Jukurit pysyi sarja kakkosena, vaikka taipuikin valmentajaa vaihtaneelle KK:lle 4-1. Kaisu Ikkasen johtama KK otti kauden ensimmäisen voittonsa. Ässät kipusi kolmossijalle ohi Jypin, vaikka taipuikin HPK:lle voittolaukauksilla 2-3, kun Jyp hävisi oman ottelunsa Espoossa tennislukemin 6-1. Illan 6. pelatussa ottelussa Kärpät haki 2-3 jatkoaikavoiton pelikanssin vieraana. Jiří Tihacek onnistui jo toistamiseen kuluvalla viikolla ratkaisemaan voiton joukkueelleen jatkoajalla. 7. ottelu oli ohjelmaan merkitty, mutta TPS:n ja Sportin vääntö jouduttiin siirtämään tulevaisuuteen, kun Turkuhallin jää ei ollut pelikelpoinen. Lauantaina liigassa pelataan 5 ottelua. Kiekkoradion selostusottelussa Tappara saa vieraakseen eilen ylimääräisen lepopäivän saaneen Turun Palloseuran. Ottelun selostuksesta vastaa Juha Lindgren. Ilves matkustaa Helsinkiin Jokereiden vieraaksi. Myös HIFK pelaa kotiottelun, vastustajaksi saapuu Kalpa. HPK isännöi KK:ta ja Jukurit Kärppiä. HIFK:n peli käynnistyy kello 18, muut 4 ottelua kello 17. Mestiksessä perjantain molemmat ottelut venyivät voittolaukauskilpailuun. Imatralla ei maaleja nähty 65 minuutin aikana, Roki otti lopulta 2 pistettä. Kiekko Vantaa kaatoi Hermeksen loppulukemien oltua 5-4. Lauantaina Nokian Pyry matkaa vuorostaan Ketterän vieraaksi. Joukkueet kohtasivat edellisen kerran viikko sitten Nokialla, jolloin Pyry oli parempi 3-1. Suomi-sarjassa Leki taipui kotihallissaan viikon ainoassa ottelussaan Järvenpään Haukoille jatkoajalla 3-4, noustuaan 3 maalin takaa ensin tasoihin. Lempäälläisten maaleista vastasivat Oskar Saarinen, Valtteri Sinisalo ja Joonatan Rouhiainen. Leki piti tappiostaan huolimatta paikkansa sarjan kärjessä ennen tämän päivän otteluita. Kisan pelit jatkuvat ensi viikonloppuna Pohjanmaan vierasreissulla Kalajoelle ja Uuskaarlepyyhyn. U20 SM-sarjassa Ilves voitti Kärpät Hakametsässä perjantaina 5-3. Ilveksen tehokkain oli 2 maalia tehnyt Miska Liljeberg. Ilveksellä on 9 pelin jälkeen kasassa nyt 15 pistettä ja joukkue on sarjassa siellä 10. Tänään Hakametsään Tupsukorvien vieraaksi saapuu Lukko. Sarjassa 8. oleva Tappara matkaa tänään Poriin Ässien vieraaksi. NHL:ssä Anaheimin suomalaiskapteeni Mikael Granlund johdatti joukkueensa 1-5 voittoon Winnipegin vieraana. Granlund teki tehot 1+1 ja rikkoi urallaan 200 tehdyn maalin rajapyykin. Seuraava iso tasaluku Granlundilla on 1000 pelattua ottelua, jonka 34-vuotias suomalaishyökkääjä rikkoo terveenä pysyessään tällä kaudella. Columbus Blue Jacketsin 39-vuotias maalivahti Cam Talbot teki NHL-historiaa torjumalla voiton, kun Pittsburgh kaatui voittolaukauksilla 3-2. Voiton myötä Talbot on torjunut voiton nyt 9 eri NHL-joukkueen paidassa, johon ei kukaan muu maalivahti ole NHL:n historian aikana pystynyt. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Uutisia jälleen tunnin päästä lisää ja uutisethan löytyy myös tuolta meidän Kiekkoradion nettisivuilta ja eritoten sovellusta. Sehän kannattaa muuten nyt ladata. Jos et ole vielä ladannut, niin ehdottomasti kannattaa tuo Kiekkoradion uusi sovellus ladata puhelimeen. Sitä käyttäen on helppo kuunnella näitä pelipäivälähetyksiä, on helppo sieltä osallistua lopputulosveikkauksiin, lippukisoihin ja kuunnella siellä jo vähän aina etupeltoonkin näitä tulevia haastatteluita, kuten esimerkiksi tuo eiliset jälkipelihaastattelut Juuse Nykäsen ja Kristian Kuusalan osalta, jotka kohta tässä meidän lähetyksessä kuullaan, niin ne on jo tuolla sovelluksessa kuultavissa, joten sieltä voi käydä niitä kuuntelemassa aina jo vähän ennakkoon. Juuso Nykänen iski tosiaan eilen Tapparan avausmaalin Kuopiossa. Nykänen on pelannut ihan hyvän kauden Tapparan paidassa. Käväisi tuossa myös Pyryn paidassa pelaamassa yhden pelin välissä, mutta palasi jälleen Tapparan kokoonpanoon ja kiitti luottamuksesta iskemällä eilisen avausmaalin. Nykänen oli Juha Lindgrenin haastattelussa pelin jälkeen ja Juuson mietteitä päästään kuulemaan heti jahka Hanoi roksaa oman osuutensa hoidettua. Delayed, dollar short.

0: Tampereen Kiekkoradio. Jälkipelit.
1: Näin saatiin muusikoiden ruutu täyteen ja linjoilla on kanssani Juuso Nykänen, joka jälleen oli ottelun alusta yksi, joka oli parhaiten hereillä, vaikka Tappara tuli muutenkin aika hyvällä latingilla. Tulitte jo eilen paikan päälle. Millainen oli ottelun valmistautuminen, Juuso, mielestäsi?
2: Aika pitkä kyllä, että aamulla käytiin jäällä ja sitten oli aika pitkä päivä ootellessa, mutta hyvin saatiin kyllä koneet käyntiin heti ekoihin vaihtoihin ja siitä lähti hyvin rulla.
1: Niin, tämä oli vielä vähän poikkeuksista normaalia myöhemmin tämä peli, mutta ei siinä kauan nokka tuhissut, kun sinä löysit itsesi keskeltä ja ennen kaikkea Almari löysi sinut sieltä. Oliko siinä jotakin sellaista, mitä on mietitty yhdessä, vai oliko tämä vain pelitilanteen myötä tullut ja oliko teillä mitään kommunikaatiota siinä keskenänne vai löitkö vain lapaa jäähän ja sen Niklas huomasi?
2: No kyllä se tuli ihan siinä pelin edetessä, että huomasin, että siihen tulee vähän väylää ja Almari oli hyvin kiekossa siinä ja näki hyvin keskustaan, niin taisi huikata jotain tai en ole edes ihan varmaa, huikkasinko mitään. Tai se Almari sieltä pelisilmällä nähdä mut, niin sitten oli helppo laittaa.
1: Niin, se oli Lekkaksen selän taakse, ei ollut tänään helppoa laittaa kiekkoa. Se, että pysyimme pelin päällä ja saimme kaverajamaan takaa, niin sillä ei koko pelin kannalta aika iso merkitys. 10. ottelu, sinulla jo 3. maali, ja jos ajatellaan, että et ole erikoistilanne vastuussa, joten peliaikasi on jonkun verran pienempi ja maaleja on kuitenkin 3, niin onko tästä tullut valmennus, jolta positiivista palautetta? Sinä tunnut olevan sellainen yksi kavereista, joka iskee verkon aina silloin, kun tarvitaan.
2: No joo, kyllähän se on kiva, että saanut muutaman onnistumisen ja kyllä maaleja tarvitaan aina, että voitetaan pelejä, niin sitä kun pystyisi jatkamaan, niin hyvä on.
1: Ja huomennahan tarjoutuu taas mahdollisuus, siellä Turun Serkut pilasivat jäänsä ja pilivät lepopäivän tänään, mutta tulevat huomenna sitten ilmeistä levänneempinä vielä vastaan. Teillä on tässä vielä paluumatka edessä tälle illalle, niin mitenkä käännät tämän rasituksen, lopun riemun ja kaiken muun, niin voittoisaksi peliksi huomenna?
2: No nyt pienet alasajot tossa ja ruokaa paljon tankkiin ja sitten pussiin pötköttelemään, niin kyllä se siitä.
1: Mennään tällä reseptillä. Kiitoksia Juuso Nykänen, onnittelut vielä tärkeästä osumasta ja jatketaan huomenna samalla mallilla. Kiitokset.
2: Kiitoksia.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Käisiköhän vaihtaa alaa?
6: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
8: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
9: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
10: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
3: Eilisen ottelun jäljiltä Tappara-valmennus oli järin tyytyväinen oman joukkueensa esitykseen, kun katseli muun muassa tuota lehdistötilaisuutta pelin jälkeen, niin kyllä Jalonen ihan selkeästi toi esille sen, että oli joukkueelta sen näköistä peliä, mitä hän haluaa joukkueen esittävän, ja nosti esiin myös, että oli varmasti paras ja ehjin peli, mitä Tappara on tällä kaudella pelannut. Ja no, tuohon mielipiteeseen on helppo yhtyä tälleen harjaantumattoman kiekon seuraajan, niin kuin meikäläinenkin on. Tappara pelasi eilen hyvä matchin, ja se tuotti sitten myös palkinnon siellä ottelun loppuvaiheella. Vain 19 sekuntia ennen loppua Jeppe Mattilan osumalla Tapparalle täysi 3 pistettä. Tyytyväinen oli myös valmentaja Kristian Kuusela Lindgrenin jälkipeli haastattelussa. Vismo Alangon jälkeen päästetään myös Krisse ääneen.

0: Tapparavalmennuksen kuulumiset.
1: Ja nyt päästään haastattelujen pariin ja taustalla on sen verran kova mekkala, että tämä taisi sytyttää joukkueen. Eli Kristian Kuusela, millainen fiilis siellä oikein on tällä hetkellä kopissa? Tuntuu siltä, että aika riehakasta menoa.
2: No kyllähän tässä niinku, tää oli ansaittu joukkue, näytti kyllä niinku luonnetta tässä pelissä, että hieno voitto, hienot 3 pistettä ja enemmänkin se, että pystyttiin tulemaan joukkueena tohon noin, otettiin maali omiin, mutta nostettiin tasoa, tehtiin maalia toinen ja hieno voitto.
1: Tulitte paikalle jo eilen ja otteluun lähtö oli ihan terävä. Siinä olitte heti saman tien pelin tasalla, mutta kaverikin nousi taistelemaan, mutta sitten aikalisällä saitte vielä tuon nosteen tuonne loppuun. Mitä siinä aikalisällä joukkueelle viestettiin?
2: No oikeastaan aikalisä on vaan, otetaan pieni happi ja kerätään joukot ja sitten maalivahti pois ja siihen setappi, tietyt kuviot, mitä ollaan tuossa ollaan piirrelty, niin ei siinä muuta. Siinä on pikku hengähdys ja sitten saman tien hyökkäys päälle ja pojat toteutti kyllä hienosti siellä kentällä sen kuvion ja hieno maali.
1: Tämä vaikuttaa siltä, että nyt menee paluumatkakin vähän niin kuin lentäen, sillä huomennahan pelataan jo. Miten itse olet pitkän uran myötä päässyt pelaamaan niitä huippuhetkiä ja niitä hankalimpia hetkiä, niin mitä sanoisit, mikä on se latinki, mikä tästä saadaan huomiseen?
2: No kyllä tämä joukkueen energia ja nyt näkee, niin kuin kuulee tuossa noin, että se pitää osata valjastaa huomiseksi oikeana energiana ja kumminkin se, että se ei mene taas yli, että tästä kiinni, tuosta fiiliksestä ja se on kumminkin kaikista parasta tässä, että yhdessä kun tehdään asioita ja voitetaan pelejä, niin ne tuo joukkuetta paljon yhteen.
1: Viimeistään taustalta kuuluvat huudot lyövät tämän haastattelun kasaan. Kiitoksia Kristian Kuusela. Erinomainen on voitto. Onnittelut siitä. Jatketaan huomenna Turusta. Turkulaisten kanssa.
2: Kiitos.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
2: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa. Ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
4: Mä tarviin auton.
5: No, Vosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsirahaakin onnistuu.
4: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Täällä mennään Kiekkoradion pelipäivälähetystä lauantain osalta. Tällä tunnilla päästään sitten jo kuulemaan viikon vierasta Fredrik Norrenaa. Kuullaan pari pätkää tällä tunnilla ja yksi vielä tuolla neljän jälkeen. Vielä ennen kuin Tappara TPS-peli saadaan käyntiin. Se on varmasti myös Fredrik Norrenalle sinällään merkityksellinen peli, että Tepsihän on hänen vähän niin kuin tavallaan kasvattajaseura, jossa on sitten läpimurtonsa tehnyt ja siellä myös pitkän uran aikanaan pelannut. Mutta tänään mitä puhutaan Norren kanssa, niin on lähinnä tuosta valmentajaurasta, kuinka Norre siirtyi valmentajaksi, aloitti valmentajana ja oli sitten Tšekin maajoukkueessa ja Kölnissä ja viimeisessä pätkässä sitten vähän siirrosta Tapparaa ja tulevaisuuden näkymistä. Mutta ne on vähän myöhäisempiä aikoja juttuja, koska nyt mennään lippukisaan ja mennään vähän niin kuin Sveitsi-asioihin. Eilen Pasi kyseli, että kuinka monen ottelun mittainen pisteputki oli Kristian Tanuksella kauden alusta alkaen. Ja aika hyvin oli tiedossa. Aika hienosti oli kyllä teillä tiedossa. Ei mitään probleemaa sen suhteen. Kristian Tanus pelasi 9 peliä putkeen kauden alusta laskien, jossa pisteen vähintään teki. Ja se sitten katkesi tuossa edellisessä pelissä. Mutta Tuomas, onnittelut sinulle. Sinulla oli muun muassa tieto tuosta asiasta. Mä laitan sulle 2 lippua Tapparan peliin tulemaan aivan pienen hetken kuluttua. Ja pienen hetken kuluttua kerron myös uuden lippukisan kysymyksiä. Nyt mennään NHL:ään ja ennätysten pariin.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Tämän päivän kysymyksessä mennään NHL:n ennätysasioihin. Uutisissa tuossa jo kuultiin aiemmin, että Columbus Blue Jacketsin tuore maalivahti Cam Talbot, 39-vuotias kokenut veskari, torjui eilen joukkueelleen voiton Pittsburghista, ja sitä myöten Talbotista tuli ennätysmies siinä, että hän on 9 eri joukkueessa torjunut voiton NHL urallaan, ja kukaan muu maalivahti ei vastaavan ole pystynyt, että noin useassa joukkueessa olisi ylipäänsä pelannut. Mutta Talbot ei vielä pääse sen listan kärkeen tuolla 9 joukkueella, missä määritellään, että kuinka monessa joukkueessa on urallaan NHL:ssä pelannut. Ja tuo ennätys on 12 joukkuetta. Ne ovat Detroit, Anaheim, Vancouver, Philadelphia, Tampa Bay, Florida, Ottawa, Columbus, Phoenix, St. Louis, Nashville ja viimeisimpänä New York Islanders. Ja kysymys kuuluukin tällä johdattelulla, että kuka on tuo NHL-pelaaja, jo nyttemmin uransa lopettanut pelaaja, joka pelasi pitkällä NHL-urallaan 12 eri joukkueesta. Aloitti uransa Detroitissa, joka myös oli hänen varaaja joukkueensa, ykköskierroksen varaus on kyseessä, ja päätti uransa siis New York Islandersissa. Kuka on tämä pelaaja? Kun tuohon tiedät oikean vastauksen tai jotain haluat arvata, niin laita WhatsAppia tulemaan. Studion numero on tuttu 043-217-0204. Ja lisää vastaukseen myös Tappara tai Ilves sen mukaan, kumman liput haluat, jos voitto sulle napsahtaa. Ja vastauksia onnistuu jättämään myös sovelluksen ja nettisivujen kautta. Eli kenellä on hallussaan tuo ennätys NHL:stä 12 eri joukkuetta urallaan? Siinäpä tämänpäiväinen pähkinä purtavaksi. 30 Seconds of Mars soimahan seuraavaksi, ja sen jälkeen jatketaan Fredrik Norrenan kanssa viikon kiekkovierailua. 3 pätkää kuullaan Norrea tänään vielä. Ensi viikolla sitten uusi vieras, ja hän on tuolta kaukalon ulkopuolelta paremmin tunnettu kuin kaukalon sisäpuolelta. Hän aloittaa sitten tiistaina. Mutta nyt mennään vielä Norren kanssa nämä 3 pätkää nyt. Pasi kyselee vähän Norren muistoja siitä, kuinka hän siirtyi sitten aikanaan valmentajaksi.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 043 217 0204.

0: Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon kiekkovieras on Fredrik Norrena, jonka peliura on käyty lävitse ja on puhuttu seurajoukkueurasta ja on puhuttu maajoukkueurasta, mutta sitten sitä uraa seurasi, voi sanoa, että hyvin nopeasti valmennusura, joka jatkuu edelleen. Tuossa jo aiemmin nostettiin esiin tämä, että kuinka tie vei Turkuun ja siellä piti aloittaa ne valmennustyöt. Sitten tuli kuitenkin vielä se one more year, mutta sitten 2014 nimenomaan siirryit maalivahtivalmentajaksi. Jossain kohtaa taisit sivutakin sitä, että sulla on jotenkin ollut luontaista ja oot niin kuin jotenkin pitänyt selvänä sitä, että sua peliuran jälkeen kiinnostaa toi valmentaminen.
2: Joo, mä en tiedä. Mutta ehkä se on jääkiekko niin kova intohimo itselle ja kun sai pelata pitkä ura ja aina kumminkin vähän miettinyt pelatessa jo, että mitä mä teen isona. Että oikeasti niin kuin jopa stressannut vähän. Että mä jätin kumminkin yliopisto-opiskelut niin kuin 2 vuoden jälkeen, ne jäi lähes niin kuin nolliin. Niin kuin, mä olin hyvä vauhti niin kuin valmistumassa silloin nuorena siitäkin. Kyllä mä niin kuin mietin, että mitä mä teen isona. Mutta kyllä se niin kuin sit loppujen lopuksi niin kuin tuntui niin luontevalta jatkaa jääkiekon parissa ja valmentajana ja jotenkin, että jos pystyisi vähän sitä osaamista tai niinku, mistä mä oon saanut niinku, opettaa, niin keneltä mä

0: ja tuossa ihan silloin, kun puhuttiin alkulähteeltä, että kuinka sä pelasit pitkään sekä maalivahtina että kenttäpelaajana, niin onko tämä tavallaan johdannaista tietyllä tapaa myös siihen, että sä ajattelet tästä pelistä kokonaisvaltaisemmin, että sä et ajattele sitä vain pelkästään maalivahdin näkökulmasta, niin liittyykö tämä siihen nimenomaan, että tie on vienyt sulla siihen, että sä olet apuvalmentajana toiminut nyt myöhemmällä iällä ja jopa myöskin päävalmentajana?
1: Joo, kyllä se niin kuin heti alusta lähtien oli niin kuin selkeä tavoite, että mä en eläkeikään asti toimi niin kuin maalivahtiomaan. Mä persoonana vähän semmoinen, että mä tarvin haasteita, mä haluan kehittyä ja tavallaan kun mä pelasin niin pitkään, niin, ja se on se maalivahdin homma, sehän on niin kuin suht, mitä mä sanoisin, simppeliä touhua ja se on niin kuin lukittua, sanotaanko näin.
0: No
1: että se on niin kuin, se on yksilön niin kuin laji, niin kuin joukkojen laji sisällä ja sä keskityt siihen. Ja mua niin kuin kiinnostaa enemmän niin kuin sen ison kokonaisuuden niin kuin vieminen eteenpäin ja hallitseminen ja niin kuin mä sanoin, niin kuin henkilönä on varmaan tai niin kuin mä oon tyyppinä vähän semmoinen, että mulle sopii paremmin semmoinen niin kuin isompi vastuu ja sekä hyvässä että pahassa. Mä en kokenut, että mä oon omillani niin kuin siinä maalivahti- ja valmentajan roolissa, koska silloin sä oot vähän niin kuin irrallisena siitä niin kuin kokonaisuudesta. Että kyllä mä niin kuin haluan haastaa itteeni niin kuin ja mua kiinnostaa niin kuin ihmisten niin kuin johtaminen ja niin kuin kokonaisuuden hallitseminen, niin mun mielestä niin se oli ihan selvä, että mä haluan joukkoa valmentajaksi.
2: Tampereen kiekkoradio.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle. Tampereen kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!

tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 60

0: Okei, eli somet, check. Sähköposti, check. Uutiset, check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti.

0: LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
2: Mansekiekon koti Suvantokadulla studiossa Saare Jani kanssanne. Ja mennään kohti illan otteluita. Tappara TPS on meidän selostusottelumme ja sitä myöden tietysti myös se eniten ennakointia aiheuttava peli. Ilves kohtaa tänään Helsingissä Jokerit. Ilveksen puolelta en valitettavasti aamulla haastattelua saanut, mutta ei se mitään. Mennähän ilman. Mutta sen sijaan Tapparan vastustajapuolelta Turusta puhelimeen vastattiin ja Kimmo Rintanen on myöhemmin tänään vielä äänessä. Pääsee tuolla ennen ottelun alkua vielä vähän kertomaan. Vähän eilisestä Turussa tosiaan eilen jää petti ja sportottelu jouduttiin Tepsin osalta peruuttamaan. Näin ollen joukkue sai ylimääräisen lepoillan siihen eilen ja tulee sitten ainakin hyvällä energialla varmasti tänään Tampereelle. Tuota asiaa käytiin läpi muun muassa Rintasen kanssa ja vähän muutenkin sitä, minkälainen Tepsin alkukausi on toistaiseksi ollut. Mutta tuo sitten vielä tuolla vasta 4 jälkeisellä tunnilla. The Killers-musiikin kautta mennään kiekko-uutisiin.

0: Päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Perjantain liigakierroksella Tappara taisteli loppuun asti Kuopiossa Kalpan vieraana ja käänsi tappioaseman viime hetken voitoksi lukemin 2-3. Avauserä oli Tapparalta vahvaa peliä ja tulostaulullekin kirvesrinnat pääsivät vajaan 6 minuutin kohdalla, kun Juuso Nykänen onnistui Niklas Almarin ja Joni Tuulolan mainiosta esityöstä. Toisessa erässä Kalpa pääsi paremmin peliin mukaan ja onnistui tasoittamaan erän puolessa välissä Christian Komben osumalla. Päätöserässä Tappara loi paikkoja, mutta maalinteon aloitti kotijoukkue, kun peliaikaa oli jäljellä vajaat 9 minuuttia. Ville Ruotsalainen laukoi kiekon ohi Tapparavahti Juha Metsolan. 3,5 minuuttia ennen päätössummeria Tappara otti Metsolan pois maalilta ja riski kannatti vajaat minuuttia myöhemmin, kun Aapeli Räsänen lapioi maalin edestä kiekon verkkoon. Kotiyleisö odotti jo jatkoaikaa, mutta Tappara pilasi Niiralan Montun perjantai-illan ratkaisemalla ottelun vain 19 sekuntia ennen päätössummeria. Vahvan pelin pelannut Oliver Suvanto pelasi kiekon viivaan ja Jesper Mattila laukoi päätösnumerot 2-3. Tappara-valmentaja Christian Kuusela iloitsi joukkueen luonteen näyttämisestä.
2: No kyllähän tässä niinku, tää oli ansaittu joukkue, näytti kyllä niinku luonnetta tässä pelissä, että hieno voitto, hienot 3 pistettä ja enemmänkin se, että pystyttiin tulemaan joukkueena tohon noin, otettiin maali omiin, mutta nostettiin tasoa, tehtiin maalia toinen ja hieno voitto.
1: Kuuselan ja Juuso Nykäsen haastattelut sekä ottelun maalikooste pelipäivälähetyksessä sekä Kiekkoradion sovelluksessa ja nettisivuilla. Perjantain muissa otteluissa sarjan kärkijoukkueet eivät pisteitä juuri keränneet. 4 kärkijoukkueesta vain Ässät onnistui ottamaan 1 pisteen muiden jäätyä nollille. Sarjakärki Ilves kärsi Nokia-areenassa 1-5 tappion Rauman Lukolle. Lukon tehomies oli Aleksi Saarela, joka summasi tehot 1+2. Ilveksen Luke Henman otti keskiviikkona loukkaantuneen Lukas Jasekin paikan ykkösketjun keskellä ja vastasi kotijoukkueen ainoasta osumasta. Mikkeli Jukurit pysyi sarja kakkosena, vaikka taipuikin valmentajaa vaihtaneelle KK:lle 4-1. Kaisu Ikkasen johtama KK otti kauden ensimmäisen voittonsa. Ässät kipusi kolmossijalle ohi Jypin, vaikka taipuikin HPK:lle voittolaukauksilla 2-3, kun Jyp hävisi oman ottelunsa Espoossa tennislukemin 6-1. Illan 6. pelatussa ottelussa Kärpät haki 2-3 jatkoaikavoiton pelikanssin vieraana. Jiří Tihacek onnistui jo toistamiseen kuluvalla viikolla ratkaisemaan voiton joukkueelleen jatkoajalla. 7. ottelu oli ohjelmaan merkitty, mutta TPS:n ja Sportin vääntö jouduttiin siirtämään tulevaisuuteen, kun Turkuhallin jää ei ollut pelikelpoinen. Lauantaina liigassa pelataan 5 ottelua. Kiekkoradion selostusottelussa Tappara saa vieraakseen eilen ylimääräisen lepopäivän saaneen Turun Palloseuran. Ottelun selostuksesta vastaa Juha Lindgren. Ilves matkustaa Helsinkiin Jokereiden vieraaksi. Myös HIFK pelaa kotiottelun, vastustajaksi saapuu Kalpa. HPK isännöi KK:ta ja Jukurit Kärppiä. HIFK:n peli käynnistyy kello 18, muut 4 ottelua kello 17. Mestiksessä perjantain molemmat ottelut venyivät voittolaukauskilpailuun. Imatralla ei maaleja nähty 65 minuutin aikana, Roki otti lopulta 2 pistettä. Kiekko Vantaa kaatoi Hermeksen loppulukemien oltua 5-4. Lauantaina Nokian Pyry matkaa vuorostaan Ketterän vieraaksi. Joukkueet kohtasivat edellisen kerran viikko sitten Nokialla, jolloin Pyry oli parempi 3-1. Suomi-sarjassa Leki taipui kotihallissaan viikon ainoassa ottelussaan Järvenpään Haukoille jatkoajalla 3-4, noustuaan 3 maalin takaa ensin tasoihin. Lempäälläisten maaleista vastasivat Oskar Saarinen, Valtteri Sinisalo ja Joonatan Rouhiainen. Leki piti tappiostaan huolimatta paikkansa sarjan kärjessä ennen tämän päivän otteluita. Kisan pelit jatkuvat ensi viikonloppuna Pohjanmaan vierasreissulla Kalajoelle ja Uuskarlepyyhyn. U20 SM-sarjassa Ilves voitti Kärpät Hakametsässä perjantaina 5-3. Ilveksen tehokkain oli 2 maalia tehnyt Miska Liljeberg. Ilveksellä on 9 pelin jälkeen kasassa nyt 15 pistettä ja joukkue on sarjassa siellä 10. Tänään Hakametsään Tupsukorvien vieraaksi saapuu Lukko. Sarjassa 8. oleva Tappara matkaa tänään Poriin Ässien vieraaksi. NHL:ssä Anaheimin suomalaiskapteeni Mikael Granlund johdatti joukkueensa 1-5 voittoon Winnipegin vieraana. Granlund teki tehot 1+1 ja rikkoi urallaan 200 tehdyn maalin rajapyykin. Seuraava iso tasaluku Granlundilla on 1000 pelattua ottelua, jonka 34-vuotias suomalaishyökkääjä rikkoo terveenä pysyessään tällä kaudella. Columbus Blue Jacketsin 39-vuotias maalivahti Cam Talbot teki NHL-historiaa torjumalla voiton, kun Pittsburgh kaatui voittolaukauksilla 3-2. Voiton myötä Talbot on torjunut voiton nyt 9 eri NHL-joukkueen paidassa, johon ei kukaan muu maalivahti ole NHL:n historian aikana pystynyt. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Tein syksylle listan.
5: Aha.
4: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
5: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
4: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
5: Paljon parempi.
4: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
6: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
4: Eli teen tänään.
7: Muistaakseni huomenna.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Käskää vaihtaa alaa.
10: Miks et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
9: Niin.
10: Ja se sun yrittäjäks alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
9: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
11: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
12: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
13: Kiekkoradion pelipäivää. Mennään eteenpäin. Uutisia tulossa vielä ensi tunnilla kertaalleen ja sen jälkeen sitten seuraavia uutisia kuullaan ensi maanantaina 14.30 ensimmäisen kerran, kun Pasi Vainionperä on kanssanne sitten maanantain lähetyksessä. Maanantaina käydään tämän viikkoinen kiekkovieras Fredrik Norrena kokonaisuudessaan läpi ja pitkä paketti on silloin maanantaina sitten tulossa. Tänään kuullaan Norrea vielä kahden pätkän verran. Seuraava pätkä aivan pienen hetken kuluttua, silloin Norre lähtee tsekkeihin ja sitten seurajoukkojen puolella Kölniin. Ja viimeisessä pätkässä ensi tunnin alkupuolella sitten käydään läpi tuota siirtoa Tapparaan ja vähän tulevaisuuden kristallipalloakin siinä hierotaan ja katsellaan, että mitä sitten isona oikein Norre mahdollisesti tekisi. Lippukisassa kysyin tänään, että kuka on kyseessä, kun puhutaan nyttemmin jo uransa päättäneestä pelaajasta. Aloitti Detroit Red Wingsin paidassa, lopetti New York Islandersin paidassa ja siinä välissä oli 10 muuta seuraa. Eli kenellä on hallussaan NHL:n ennätys useimmista joukkueista, missä on urallaan pelannut, määrä siis 12. Ja tämä johdannaisena vähän siitä, että Cam Talbot, hänestä tuli maalivahtien osalta ennätysmies viime yönä, kun pelasi 9. eri joukkueessa voittopelin, kun Kolumbuksessa nykyään pelaaja voittivat viime yönä Pittsburghin. Tästä sitten johdannaisena tuo kysymys. Kenellä on 12 eri seuraa NHL:ssä? Ja hei, muistakaa myös lopputulosveikkaus. Sovellus auki ja sinne vaan veikkaamaan Jokerit Ilves sekä Tappara TPS-peliä. Siellä tällä hetkellä on nyt menty jonkun verran tätä lokakuuta ja meikäläinen on siellä kärjessä hyvänä kirittäjänä teille, joten ei muuta kuin käykäähän osallistumassa ja menkäähän meikäläisestä ohi. Toki mä en voi voittaa sitä palkintoa, mutta mä oon ihan puhtaasti vaan kirittäjänä siinä mukana. Oikeasta vastauksesta tai oikeasta veikkauksesta 5 pinnaa ja oikeasta voittajasta, jos tulos on väärin, niin 2 pinnaa tulee. Ja Lapland Hotelsin aitioboksi voittajalle ja 4 kaverille tänä vuonna tässä kuussa on palkintona. Mutta hei, nyt mennään Norren pariin. J. Lewis Gang ensin, elämä viekin harhaa, ja sitten Fredrik Norrena lähtee Tšekin kautta Kölniin.

0: Viikon kiekkovieras on entinen huippumaalivahti ja nykyään Tapparan apuvalmentajana toimiva Fredrik Norrena, jonka peliura on varsin kattavasti käyty lävitse. Ja nyt ollaan viimeisimpänä puhuttu hänen valmennusurastaan, joka sai alkunsa Turussa TPS:n riveissä. Norre, otetaan kiinni kaudesta 2022-2023. Sä toimit silloin Tepsin U20-joukkueen päävalmentajana, mutta sen lisäksi oli mielenkiintoinen rooli Tšekin videovalmentajana. Ja nimenomaan yllätys, yllätys, sieltä löytyy jälleen kerran ja nousee jälleen kerran esiin tuttu nimi Kari Jalonen.
1: Joo, tietysti ilman Kojoni, niin mä en olisi ikinä saanut sitä mahdollisuutta ja ehkä se videovalmentaja rooli oli vähän tämmöinen poliittinen niin kuin, viran nimi, että apuvalmentajan työssä mä olin siellä ja mä itse asiassa sain vähän niin kuin taustalla edellisenä keväänä, silloin kun olin Tampereen kisat täällä ja Tšekki voitti pronssia, niin mä tavallaan vähän niin kuin pääsin niin kuin taustalla tekemään skauttaustyötä heille kans ja oli, mulla oli pieni osuus siinä jutussa ja silloin kun syksystä niin kuin lähdettiin uuteen kauteen, niin mä sain sen pyynnön Kojolta, että jatkaa tai niin kuin tulla sinne niin kuin, tavallaan niin kuin yhdeksi tiimin niin kuin jäseneksi, niin totta kai sä haluat tarttua sellaisen tilaisuuteen ja se tehtiin sitten oman työn ohella ja samat maajoukkotauot ja sai taas kokea niin kuin MM-kisat niin kuin valmentajan niin kuin roolissa. Niin upea kokemus kaiken kaikkiaan.
0: Siitä sitten jatkoit edelleen myöskin Turussa 2324, mutta sen jälkeen tie vei Saksaan ja taas kerran esiin nousee Kari Jalonen. Menikö tämä taas vähän samaa reittiä, että Kojo otti yhteyttä, että lähdkö mukaan?
1: No joo, kyllä se näin meni ja mä koin kyllä itsekin, että mä oon nyt todistanut U20-tasolla, että mä pärjään päävalmentajan roolissa ja mä tarvisin uuden haasteen kanssa sen osalta ja silloin kun tämä tilaisuus tarjoutuu, niin mä koin, että tämä on ehkä mun reitti sitten aikuisten joukkueen niin kuin päävalmentajaksi jollain aikavälillä. Eli pääsi takaisin ammattilaissarjaan, nyt täysin niin kuin eri roolissa ja ehkä se maalivahtivalmentaja leimaa pyyhytty pois otsasta, että kuka ei niin kuin pidä mua enää niin kuin maalivahtivalmentajaa, vaikka en mä niin kuin viimeisenä vuosina niin kuin Turussakaan silloin liigan puolella mä tein paljon muuta kuin pelkkä maalivahtivalmennusta, että oli AV-vastuuta ja kaikkea tämmöistä, että mun rooli oli
0: kehittynyt. Mutta se oli se leima.
1: Se oli se leima ja siitä halusin pois. Ja sitten oltiin 2 vuotta siellä ja rakennettiin ihan niin kuin sillä tavalla puhtaalta pöydällä ihan uutta Kölnin tulemista ja sain olla niin kuin osallisena siinä niin kuin Kojo-alaisuudessa ja hän, niin kuin mä oon sanonut, että hän on silloin 20 vuosina jo mentoroinut ja kävi suhteellisen usein meidän pelejä kattoon ja valmentajakopissa kysymässä kuulumisia ja aina niin kuin valmis auttamaan. Ja ehkä hän koki, että mä tuon jotain hänen valmennustiimiin ja sain mahdollisuuden sitten olla siinä. Ja just, että hän on siinä mielessä, kun hän on kokenut ja menestynyt valmentaja ja rohkea valmentaja, niin ja hän on jortsulaisuudessa itse saanut paljon vastuuta, niin hän myös osaa jakaa sitä meille apureille niin kuin myös paljon vastuuta. Niin siinä mielessä se on niin kuin kehittyvä ympäristö ja sillä tavalla hyvä paikka toimia niin kuin valmentajana.

0: haluaisi.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt! Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
6: Tein syksylle listan.
7: Aha.
6: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
7: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
6: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
7: Paljon parempi.
6: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
8: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
6: Eli teen tänään.
7: Muistaakseni huomenna.
9: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
10: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
11: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Vajaan tunnin verran meikäläinen vielä kanssanne. Tuossa 10:50 annetaan puheet sitten Nokia-areenalle Juha Linkkilinkreenille, joka vie sitten läpi tämän iltaisen pelin. Tappara TPS siis tämän illan. No nyt rupeaa tökkimään jo tässä vaiheessa. Tämän illan selostus ottelunamme. Ja TPS tosiaan ei eilen pelannut, kun ottelu jouduttiin peruuttamaan. Tappara pelasi ja riemukkaan voiton sieltä Kuopiosta Niiralan Montusta kävi hakemassa. Tuon eilisen ottelun tunnelmat ne kuulee meidän sovelluksesta tai kotisivuilta. Sovellus kannattaa ehdottomasti ladata, sieltä on helppo näitä pelipäivälähetyksiä kuunnella ja kaikki sisältö on helposti käsillä. Sieltä löytyy Kristian Kuusalan, Juuso Nykäsen haastattelut sekä maalikooste, joten sinne vaan, jos jäi kuulematta aiemmin tänään, ne löytyvät kyllä sieltä. Vielä ehtii hyvin ennen tämän pelin alkua nuokin käydä sieltä kuulemassa. Tämän ottelun ennakointia sitä harrastaa Kimmo Rintanen, TPS:n apuvalmentaja. Hän pääsee ääneen tuolla lähempänä viittä. Juuri ennen kuin annetaan puheet Linkille, niin jutellaan vähän Rintsin kanssa TPS:n tilanteesta ja eilisestä jääfarssista ja näistä asioista. Mutta se on sitten lopputunnin aihe. Tänään tosiaan pelataan hei liigassa kokonaisuudessaan se 5 ottelua. Tamperelaisittain kiinnostavimmat totta kai Tappara TPS ja Jokerit Ilves. Lisäksi myös HPK, KK, Jukurit, Kärpät ja HJFK Kalpa, joka alkaa tuntia muita pelejä myöhemmin. Mestiksessä Pyry kohtaa tänään vieraissa Imatran Ketterän, joten siellä myös revanssia viime viikolta tarjolla imatralaisille, mutta toivotaan, että jää ottamatta tuo revanssi ja Pyry tulee kotimatkalle 3 sarjapisteen kanssa. Mutta nyt viimeinen pätkä vielä viikon kiekkovieraasta. Hän on siis Fredrik Norrena. Koko pätkä kuullaan sitten maanantaina ja ensi viikolla löytyy myös tuolta meidän sovelluksesta ja netistä tämä koko pätkä kuultavaksi. Fredrik Norrena viimeisessä pätkässä käydään läpi tuota Tapparaan tuloa ja myöskin vähän tavoitteita tulevaisuuden osalta. Bruce Springsteen kuitenkin Hungry Heart-kappaleen myötä vielä ennen Norren viimeisiä tarinoita.

0: Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon kiekkovieras on entinen huippun maalivahti ja nykyään Tapparan apuvalmentajana toimiva Fredrik Norrena, jonka peliura on käyty lävitse hyvinkin kattavasti ja ollaan nyt puhuttu hänen valmennusurastaan, joka sai alkusysäyksen Turussa ja sitten on miestä viety maailmalle välissä. Ja viimeisin pysäkki ennen Tamperetta oli saksalainen Kölner Haie, jossa hän toimi Kari Jalosen apuvalmentajana. Norre, oliko se semmoinen luontainen jatkuma, että kun
2: Kojo siirtyi Tapparan riveihin, niin siinä kaupan päälle saatiin myöskin muuan Pietarsaarelainen tänne?
3: No, tavallaan ehkä...
1: Oliko se noin simppeli?
3: Ei se noin simppeli ole. Et koska omat tavoitteet on kumminkin tästä vielä ottaa se seuraava askel, niin. Ja mittarissa yli 50, niin totta kai sitä joutuu empi, että onko tämä nyt se oikea liiku ja noin. Ja, rehellisyyden nimissä, niin jos johonkin toiseen liigaorganisaatioon olisi pyydetty sama rooli, niin voi olla, että olisi jäänyt, että olisi niin kuin päättänyt toisen. Mutta Tampere, Tappara, huippuorganisaatio, tuttuja ihmisiä organisaatiossa, niin, joka on nähnyt mun työskentelevän, niin koin, että tämä voi olla hyvä askel uralla vielä ja vielä kotisuomessa.
1: Niin, se on mä voin kuvitella, että toi nyt varmaan niin kun, sä oot hyvin selvästi tuonut sen tässä, niin kun, ei olisi kierreillut, vaan ihan suoraan sanonut, että ne tavoitteet on siinä, että haluaa päävalmentajaksi, niin sä varmaan jotenkin näet myöskin tämän sillä henkilökohtaisena näytön paikkana ylipäätään niin kuin Suomen jääkiekkokentällä?
3: No tavallaan, ja mä en tiedä, onko tämä voiko näin sanoa ääneen, mutta miksei voi olla tavoitteita ja ei hinnalla millä hyvänsä, mutta toivottavasti se päivä tulee, että just et kun mä sanoin, että niin kuin henkilö, mä oon semmoinen, että mä tarvin haasteita, mä tarvin tavoitteita ja mä haluan eteenpäin. Mä olin ihan siinä samassa tilanteessa nyt valmentajaurallani, kun mä olin nuorena maalivahtina. Että sä tavoittelet jotain ja teet töitä sen eteen. Jollei mulla olisi tällaista niinku tavoitetta, niin mä en varmaan jaksaisi niinku ponnistellakaan näin kovaa.
1: Joo, mun mielestä toi on niin kuin tavallaan, mä tykkään, toi mun mielestä hienoa, että sä sanot sen ääneen, että kyllä, mun tavoite on olla päävalmentaja, koska ehkä tässä nyt tullaan sitten myöskin siihen se, mitä aikaisemmin sivusit myöskin sitä, että kun sä olet Suomen ruotsalainen, että et sä et ajattele välttämättä samalla lailla kuin niin kuin täällä Manner-Suomessa asioista ja tälleen, että mitä sanoit, että sä oot vähän niin kuin välissä ollut. Ei moni suomalainen apuvalmentaja sano suoraan sitä, vaikka se on ihan fakta, että he tavoittelisivat sitä, että hei, mä haluan olla päävalmentaja. Mm. Niin tietyllä tapaa mun mielestä on ihan mahtavaa, että sanoo sen ääneen, että kyllä, mä haluan jonain päivänä olla päävalmentaja. Eikä se tarkoita sitä, että niin kuin sä sanoit, että ei tarkoita, että keinolla millä hyvänsä, vaan nimenomaan se, että se on tavoite.
3: Mm. Joo, ja en mä niinku... Näin uskaltaisi edes sanoa, jolle mä olisin sinut mun niin kuin tavallaan niin kuin itteni kanssa ja mun lojaliteetti niin kuin päävalmentaja kohtaan. Se on kumminkin äärimmäisen tärkeä, että sä tiedät roolisi ja osaat toimia siinä niin kuin just oikein ja just semmoinen niin kuin moraali niin kuin edellä, eikä mitään oman edun tavoittelun kautta. Se on niin kuin, se on hyvin tärkeä mulle.
1: Joo, ja eikä mä...
3: Niin kuin arvona.
1: Niin, ja siis en mä niin kuin mitenkään esimerkiksi itse ainakaan koe sitä, että jos sä sanot sen sun tavoitteen ääneen, että se poistaa sitä, että varmasti joka ikinen tietää, että sulla on nyt fokus täysin tässä kahden vuoden projektissa, kun teillä on se kahden vuoden sopimus Tapparaan, niin...
3: Mutta siinä mielessä sä oot oikealla jäljellä, että ehkä suomalaisessa kentässä pitäisi vähän niin kuin pyytää anteeksi, että ja vähän... Anteeksi nyt.
1: Mä voin sanoa meillä, että siinä on niin kuin siinä mun vastapäätäkin on istunut ihmisiä, jotka on sanonut, että no katsellaan nyt, mitä tässä tulee.
3: Niin. Niin.
1: Ja harva on sanonut sitä suoraan, että hei kyllä, niin kuin, jotka on ollut vaikka tyyliin vastaavassa tilanteessa kuin sinä, että hei kyllä, mä tavoittelen sitä, että mä haluan olla päävalmentaja jonain päivän. Ja mun mielestä on hemmetin hienoa, nostan hattua, että sen sanoo ääneen.
3: Joo, mutta just niin, että ei hinnalla millä hyvänsä, missä nimessä. Mutta näin, mutta kasvatettu. Olen vaan rehellinen.
1: Kyllä. Hei, Fredrik Norrena, me ollaan tässä nyt hyvin kattavasti käyty sun uraa lävitse, peliura käyty lävitse, valmennusura tähän asti. Ja on käynyt selväksi, että mitkä on tulevaisuuden tavoitteet. Mutta kaikkinensa voidaan tähän väliin todeta, että niin kuin sä itsekin sanoit, että jääkiekko on ollut tärkeässä roolissa sun koko elämässä ja ei varmaan oikein pysty edes kuvittelemaan sitä, että mitä se elämä olisi ilman, mutta hieno matka ollut tähän asti ja matka se vaan jatkuu.
3: Toivotaan näin, että rakkaan lajin parissa ja jos terveyttä riittää ja jaksaa, niin kirjoitetaan uusi kappale sitten.
1: Katsotaan, minkälainen kappale tästä kaudesta sitten saadaankaan. Hienosti on lähtenyt käyntiin ja mielenkiintoinen kausi kaikkinensa edessä ja tässä tullaan kauden mittaan sunkin kanssa. Monet kerrat vielä olen puheessa, mutta oli hauska päästä käymään läpi sun historiaa ja kuulee hienoja tarinoita matkan varrelta. Fredrik Norrena, kiitos, että olit viikon kiekkovieraana.
3: Kiitos, että sain tulla ja nähdään Nokia Areenalla.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Käskää vaihtaa alaa.
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi. Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
6: Mainonta maksaa rahaa.
7: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
6: Jos annat sen Zuckerbergille. Jos annat sen Elonille.
7: Jos annat sen valeuutisille.
6: Raha ei edelleenkään välitä.
7: Mutta kuka sitten välittää?
6: Suomen talous ja media.
7: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
6: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
7: Radio välittää.
8: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
9: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä

0: ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
3: Vielä olisi kiekkouutiset kertaalleen tulossa. Uutisissa vähän NHL-historian tekemistä muun muassa. Ja NHL-historiaahan liittyy myös tämänpäiväinen lippukisan kysymys. Maanantaihin asti kello 15 on aikaa vastata siihen kysymykseen, että kuka pelaaja on pelannut NHL:ssä 12 eri joukkueessa. Nyttemmin jo uransa hyvä tovi sitten lopettanut peluri aloitti Detroit Red Wingsissä, lopetti New York Islandersissa ja pelasi 10 muutakin seuraa siinä välissä. Eli kenellä on tuo NHL:n ennätys 12 eri joukkuetta NHL:ssä pelattuna? Maanantaina kello 15, silloin loppuu vastausaika. Vastausmetodeita on tuo WhatsApp 0431700204 sovelluksen kautta tai nettisivujen kautta. Sieltä viestiä tai vaikka ääniviestiä, jos siltä tuntuu. Skunk Anansies Twisted ja sen jälkeen viimeisemmän kerran kiekkouutiset tälle viikolle.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Perjantain liigakierroksella Tappara taisteli loppuun asti Kuopiossa Kalpan vieraana ja käänsi tappioaseman viime hetken voitoksi lukemin 2-3. Avauserä oli Tapparalta vahvaa peliä ja tulostaulullekin kirvesrinnat pääsivät vajaan 6 minuutin kohdalla, kun Juuso Nykänen onnistui Niklas Almarin ja Joni Tuulolan mainiosta esityöstä. Toisessa erässä Kalpa pääsi paremmin peliin mukaan ja onnistui tasoittamaan erän puolessa välissä Christian Komben osumalla. Päätöserässä Tappara loi paikkoja, mutta maalinteon aloitti kotijoukkue, kun peliaikaa oli jäljellä vajaat 9 minuuttia. Ville Ruotsalainen laukoi kiekon ohi Tapparaa vahti Juha Metsolan. 3,5 minuuttia ennen päätössummeria Tappara otti Metsolan pois maalilta ja riski kannatti vajaat minuuttia myöhemmin, kun Aapeli Räsänen lapioi maalin edestä kiekon verkkoon. Kotiyleisö odotti jo jatkoaikaa, mutta Tappara pilasi Niiralan Montun perjantai-illan ratkaisemalla ottelun vain 19 sekuntia ennen päätössummeria. Vahvan pelin pelannut Oliver Suvanto pelasi kiekon viivaan ja Jesper Mattila laukoi päätösnumerot 2-3. Tappara-valmentaja Christian Kuusela iloitsi joukkueen luonteen näyttämisestä.
2: No kyllähän tässä niinku, tää oli ansaittu joukkue, näytti kyllä niinku luonnetta tässä pelissä, että hieno voitto, hienot 3 pistettä ja enemmänkin se, että pystyttiin tulemaan joukkueena tohon noin, otettiin maali omiin, mutta nostettiin tasoa, tehtiin maalia toinen ja hieno voitto.
1: Kuuselan ja Juuso Nykäsen haastattelut sekä ottelun maalikooste pelipäivälähetyksessä sekä Kiekkoradion sovelluksessa ja nettisivuilla. Perjantain muissa otteluissa sarjan kärkijoukkueet eivät pisteitä juuri keränneet. 4 kärkijoukkueesta vain Ässät onnistui ottamaan 1 pisteen muiden jäätyä nollille. Sarjakärki Ilves kärsi Nokia-areenassa 1-5 tappion Rauman Lukolle. Lukon tehomies oli Aleksi Saarela, joka summasi tehot 1+2. Ilveksen Luke Henman otti keskiviikkona loukkaantuneen Lukas Jasekin paikan ykkösketjun keskellä ja vastasi kotijoukkueen ainoasta osumasta. Mikkeli Jukurit pysyi sarja kakkosena, vaikka taipuikin valmentajaa vaihtaneelle KK:lle 4-1. Kaisu Ikkasen johtama KK otti kauden ensimmäisen voittonsa. Ässät kipusi kolmossijalle ohi Jypin, vaikka taipuikin HPK:lle voittolaukauksilla 2-3, kun Jyp hävisi oman ottelunsa Espoossa tennislukemin 6-1. Illan 6. pelatussa ottelussa Kärpät haki 2-3 jatkoaikavoiton pelikanssin vieraana. Jiří Tihacek onnistui jo toistamiseen kuluvalla viikolla ratkaisemaan voiton joukkueelleen jatkoajalla. 7. ottelu oli ohjelmaan merkitty, mutta TPS:n ja Sportin vääntö jouduttiin siirtämään tulevaisuuteen, kun Turkuhallin jää ei ollut pelikelpoinen. Lauantaina liigassa pelataan 5 ottelua. Kiekkoradion selostusottelussa Tappara saa vieraakseen eilen ylimääräisen lepopäivän saaneen Turun Palloseuran. Ottelun selostuksesta vastaa Juha Lindgren. Ilves matkustaa Helsinkiin Jokereiden vieraaksi. Myös HIFK pelaa kotiottelun, vastustajaksi saapuu Kalpa. HPK isännöi KK:ta ja Jukurit Kärppiä. HIFK:n peli käynnistyy kello 18, muut 4 ottelua kello 17. Mestiksessä perjantain molemmat ottelut venyivät voittolaukauskilpailuun. Imatralla ei maaleja nähty 65 minuutin aikana, Roki otti lopulta 2 pistettä. Kiekko-Vantaa kaatoi Hermeksen loppulukemien oltua 5-4. Lauantaina Nokian Pyry matkaa vuorostaan Ketterän vieraaksi. Joukkueet kohtasivat edellisen kerran viikko sitten Nokialla, jolloin Pyry oli parempi 3-1. Suomi-sarjassa Leki taipui kotihallissaan viikon ainoassa ottelussaan Järvenpään Haukoille jatkoajalla 3-4, noustuaan 3 maalin takaa ensin tasoihin. Lempääräläisten maaleista vastasivat Oskar Saarinen, Valtteri Sinisalo ja Joonatan Rouhiainen. Leki piti tappiostaan huolimatta paikkansa sarjan kärjessä ennen tämän päivän otteluita. Kisan pelit jatkuvat ensi viikonloppuna Pohjanmaan vierasreissulla Kalajoelle ja Uuskarlepyyhyn. U20 SM-sarjassa Ilves voitti Kärpät Hakametsässä perjantaina 5-3. Ilveksen tehokkain oli 2 maalia tehnyt Miska Liljeberg. Ilveksellä on 9 pelin jälkeen kasassa nyt 15 pistettä ja joukkue on sarjassa siellä 10. Tänään Hakametsään Tupsukorvien vieraaksi saapuu Lukko. Sarjassa 8. oleva Tappara matkaa tänään Poriin Ässien vieraaksi. NHL:ssä Anaheimin suomalaiskapteeni Mikael Granlund johdatti joukkueensa 1-5 voittoon Winnipegin vieraana. Granlund teki tehot 1+1 ja rikkoi urallaan 200 tehdyn maalin rajapyykin. Seuraava iso tasaluku Granlundilla on 1000 pelattua ottelua, jonka 34-vuotias suomalaishyökkääjä rikkoo terveenä pysyessään tällä kaudella. Columbus Blue Jacketsin 39-vuotias maalivahti Cam Talbot teki NHL-historiaa torjumalla voiton, kun Pittsburgh kaatui voittolaukauksilla 3-2. Voiton myötä Talbot on torjunut voiton nyt 9 eri NHL-joukkueen paidassa, johon ei kukaan muu maalivahti ole NHL:n historian aikana pystynyt. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
2: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.

0: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
1: Pitäisikö vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
1: Maalari Heidi! Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
7: Saaren aika kiitellä pikkuhiljaa tästä päivästä ja tästä viikosta. Maanantaina jatketaan sitten pelipäivälähetyksiä ja Pasi Vainionperä silloin kanssanne äänessä kello 14 alkaen. Nyt päästetään ääneen vielä Kimmo Rintanen ennen kuin puheet siirtyy sitten Juha Lindgrenille ja Nokia Areenalle. Siellä Tapparan ja TPS-ottelun selostaa Grand Old Man Lindgren tuttuun tapaan. Erittäin nautinnollista lauantain kiekkoiltaa teille kaikille. Kimmo Rintanen otetaan vielä mukaan pelipäivä lähetykseen. Mä palaan ääneen sitten ensi viikolla jälleen tiistaina. Sitä en siihen asti omasta puolestani. Hyvää kiekkoviikonloppua teille. Moro.
6: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Kohti Tapparan ottelua.
7: Tappara ja TPS kohtaavat tänään Kiekkoradion selostusottelussa ja turkulaiset pääsevät vähän yllätyslevon myötä tämän päivän peliin mukaan. Otetaan lähetykseen mukaan myös TPS-valmentaja Kimmo Rintanen. Otetaan tuosta eilisestä startti. Teille tuli vähän yllättävä niin sanottu lepopäivä jääongelmien vuoksi. Miten joukkueessa tuo homma otettiin vastaan ja miten se käsiteltiin ja miten se hyödynnettiin?
8: No totta kai se oli harmittava tapaus. Niin kuin ihan kaikille osapuolille on sitten pelaajat tai katsojat tai kuka vaan, että toi semmoinen tommoinen tapahtuu, että valmistellaan koko päivä siihen ja ollaan valmiita pelaamaan illalla ja sitten kaikki peruuntuukin, mutta ei sille nyt voida enää mitään voivotella, että totta kai sitten yritettiin kääntää se positiiviseksi sillä tavalla jo, että nyt sitten päästään freesimpänä vähän sitten tämän päivän peliin siitä, mutta että toi ei siinä mitään tänään sitten taas olla uudet valmistelut ja ollaan sitten valmiita iltaa kohti, että ihan normaalilla rutiinilla menty tämä päivä.
7: Pelipäivän rutiinit. Täytyy kysyä, sullakin on pitkä ura takana jääkiekon parissa, niin onko itselle käynyt ikinä aikaisemmin tuommoista, että olisi noin lyhyellä varoitusajalla peli jouduttu peruttu?
8: Ei ole kyllä osunut kyllä itselle kohdalle ikinä. Että totta kai sellaisia pieniä taukoja on voinut tulla, että erä loppuu aikaisemmin tai muuta, mutta ei ole kyllä peliä keskeytetty kyllä koskaan mun uralla aikaisemmin.
7: No näitä sattuu, eikä sitä nyt niin kuin sanoit, niin ihan turha siitä on voivotella. Mennään eteenpäin ja katsotaan eteenpäin. Sitä tehdään varmasti myös Tepsin leirissä pelillisesti. Tuossa on 10 peliä nyt takana, 1,5 pinnaa per peli on palloseuran pistekeskiarvo. Minkälaisena näet on teidän ensimmäisen 10 ottelun stintin, mitä liigassa olette vetäneet?
8: No ihan sillä lailla, totta kai pisteitä, jos ajattelen niitä. Voisi olla ja mielellään oltaisiin vähän enemmänkin otettu, mutta että yleisesti niin kuin sanottu, peli on ollut suurimmaksi osaksi näistä 10 pelistä aika hyvällä tasolla, että ollaan annettu itselle mahku pelata voitosta joka pelissä, että ihan 1-2 ottelua on ollut hiukan heikompia, mutta pääsääntöisesti hyvällä tasolla ollaan pelattu, että totta kai sitten maalit ratkaisee ja viimeistelyssä meillä on parannettava ja näin, että siinä pitää olla tehokkaampia, että varsinkin nykyään niin joukkueet puolustaa niin hyvin ja maalipaikat on vähissä, että sitten kun se paikka tulee, niin pitää olla tehokas ja hyödyntää ne hetket paremmin.
7: Sanoitkin tuossa, että pääsääntöisesti olette pelannut hyvin ja antanut itsellenne mahdollisuuden taistella niistä pisteistä. Mitkä on ollut niitä eniten valmennusjohtoa miellyttäviä asioita, mitä pelaajistosta on huokunut tässä ensimmäisen kuukauden aikana liigassa?
8: No kyllä me niin kuin noi ihan harjoituksista lähtien ja noi pelitkin, niin kyllä pelaajat on ollut todella sitoutuneita tuohon touhuun, mitä tehdään ja pelaavat tuon isolla sydämellä tuota peliä ja harjoittelevat, että se on niin kuin antanut meille ne matkut olla mukana noissa peleissä ja muuta, että puolustuspeli ja se tiiviys ja aktiivisuus, aggressiivisuus siellä, niin se on ollut hyvällä tasolla, että ei olla hirveästi annettu kavereille niin kuin maalipaikkoja lukunotta, mutta sitten näitä muutamaa peliä, missä sitten vähän peli lähtenyt niin kuin käsistä.
7: No missä on sitten taas ehkä semmoiset suurimmat kehityksen kohteet, mihin haluatte nyt tässä vaiheessa kautta pistää paukkuja?
8: No totta kai niin kuin sanoin se maalintekotehokkuus ja muuta, että niitä paikkoja tulee 5-5 pelissä suht vähän kumminkin, niistä sitten pitää olla terävämpiä, kun se paikka tulee. Ja totta kai sitten erikoistilanteissa kanssa pitää olla tehokas ihan joka iltana, että niillä sitten kumminkin on mahdollisuus ratkaista se peli, mutta että tietenkin se tehokkuuden etsimisen kannalta, niin sitä saa lähteä liikaa miettimään, että sitten taas häviää ehkä se puolustamistiiviys ja muu siitä, että täytyy pala palalta parantaa niin kuin niitä kaikkia osa-alueita ja että sitä kautta sitten se tehokkuuskin paranee.
7: No tässä on pitkä kausi aikaa onneksi myös kehittää niitä kohteita, mihin tarve on. Tänään sitten Tappara. Tämä on toinen ottelu teillä nyt Tapparan kanssa. Ensimmäinen Turussa oli teidän näytös 4-0. Minkälaisena otteluna näet tulevan illan ottelu?
8: No kyllä, mä odotan, että se aika samanlainen, mitä täälläkin päin oli. Että siinä Tappara oli varsinkin alussa oli toi noin vahva ja sitten toi noin ehkä... Nyt muistan ihan tarkkaan, olisiko silloinkin ollut, että peli edellisenä iltana näitä muuta, että sitten peli edetessä, niin me sitten oltiin parempia siinä pelissä. Sillä lailla ihan ansaittiin se voitto, mutta että kyllä mitä Tapparan tietää ja muuta, niin se peli paranee kanssa koko ajan ja on erittäin taitava, tiivis, jämäkkä äijän joukkue, että toinen, niin kyllä aina saa kovasti kamppailla ja tilanteet ja tila yleensäkin niin on varmaan aika vähissä.
6: Tampereen Kiekkoradio.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
9: Mä tarviin auton.
10: Novosetilla onnistuu.
9: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
10: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
9: Mites se rahoitus?
10: Ilman käsin rahakin onnistuu.
9: Hienoa!
4: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
6: Novoset.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
11: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Kato, moro! Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
14: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio ja Tappara. Ottelun selostaa Juha Lindgren.
15: Eli ei muuta kuin Nokia-areenalle ja kamppailuun Tapparan ja TPS välillä. Ottelu alkamassa 10 minuutin kuluttua ja sen jälkeen taas mennään eikä meinata. Tappara tuli illalla myöhään ottelun jälkeen vielä takaisin kotiin Kuopiosta, ja mikä oli tullessa, kun tuo loppunousu oli niin huikea ja tuotti 3 pistettä. TPS:n ilta eilen oli hyvin toisenlainen, sillä ottelu jouduttiin peruuttamaan heikon jäätilanteen vuoksi, eli tuo Turussa areenan jää ei kestänyt pelaamista, ja sen vuoksi ottelu Sporttia vastaan jouduttiin siirtämään. Tämä pistää tarastelemaan tämän kauden pelejä muutoinkin hieman, mitä turkulaisleirissä on pelattu. Onhan tilanne se, että joukkueet kohtaavat tällä kaudella jo toisen kerran, sillä ensimmäinen kohtaaminen Turussa, se oli Tapparalle yksi tämän kauden pohjanoteerauksiakin, jonka jälkeen mielestäni ei vastaavanlaista ole koettu, ja sen jälkeen on tiedetty jo vähän enemmän, minne ollaan menossa ja mitä haetaan. Tuottelu nimittäin päättyi TPS:lle 4-0 lukemin, mitään kotijoukkueelta tuolloin pois ottamatta, sillä erittäin hyvin hän tuolloin TPS-ottelun taisteli, silläkin taisi olla pari ottelua tappioita alla, joten tuo ote oli senkin vuoksi terävämpi, ja Tappara joutui poistumaan tyhjin käsin taskuin ja saalein sitten repussaan tuosta ottelusta. Tänään lähtökohdat ovat mielenkiintoiset. Joukkueet tulevat kuitenkin liigataulukossa sen verran tyvestä. Tappara on 9. ja TPS 11. Molemmilla Tapparalla 10 ottelua takana, niissä 17 pinnaa, ja puolestaan sitten näyttäisi, että Tepsi on samalla tavoin 10 ottelussa ja tässä vaiheessa, kun tuo eilinen jäi pelaamatta, joten näin sitten ottelumäärät tänään täydentyvät luonnollisesti molemmin puolin. Tapparalla on viimeiseen 2 viikkoon nämä liigaottelut menneet aivan mukavasti, kun KK kaatui, Jokerit tosin vasta jatkoajalla, ja nyt sitten eilen tuo lopun nousu tuotti 3 pisteen arvoisen voiton Kuopiosta, ja nyt sitten joukkue hamuaa lisää. Tapra voittavaan kokoonpanoon ei luonnollisestikaan juurikaan muutoksia olla tekemässä. Maalivahdit vuorottelevat, se on normaali homma. Ja yksi iloinen asia on tietysti myöskin se, että eilen Juha Metsola oli pelivuorossa ja pystyi tuon ottelun vielä voitoksi Tapparalle torjumaan. Kun muistetaan, että Juha loukkaantui nimenomaan tuossa ottelussa, joka pelattiin Turussa. Ja se tapahtui niin vai vihkaa tuo hänen poisottamisensa silloin, että muuan selostaja, jonka nimeä nyt en muista, niin ei havainnut maalivahdin vaihdosta lainkaan, kun se tehtiin erätauolla. Ja sitten vielä turkulaisittain, en tiedä, mahtoivatko puhua murteella, kun en saanut kiinni siitä, että näin on tapahtunut. Mutta siitäkin on selvitty, ja kyllä erän edetessä sitten pikkuhiljaa myöskin kartalle päästiin. Mutta tänään, miten pääsee Tappara kartalle eilisen ottelun jälkeen? Tuo lopun huuma oli melkoinen. Ne, jotka ovat jälkihaastattelun kuulleet, niin sieltä ei tahdo Kristian Kuuselan. Kyllähän se nyt kuuluu sieltä, mutta taustalta kuuluu kyllä aikamoisen kova jylinä, kun joukkue siellä juhlii voittoaan. Ja mikä oli juhliessa? Viimeiseen vajaan 3 minuuttiin tultiin maalin takaa ja mentiin maalilla ohitse. Ja se on kyllä paikka tuo Kuopio. Siellä on Tappara ollut toisinaan tyly vieras. Joku voi muistaa jonkun vuoden takaa playoff-sarjan, jossa yksi ottelu käännettiin vieläkin rajummalla käänteellä sitten viimeiseen erään. Ja sitä saattavat savolaiset vielä jossain päin kallavettä edelleen siunailla. Mutta eilen tuli lisää pökkyä pesään. Tappara otti voiton komeasti lopun nousulla. Ja kyllähän Juuso Nykänen oli vastannut osuman teosta jo avauserässä, eli kyllä Tappara ihan hyvin peliin tuli, mutta Kuopialaiset omalla vauhdikkaalla, lennokkaalla pelityylillään pystyivät kaksi kertaa kääntämään niin nopeasti, että loivat maalintekon paikan. Ja kyllä Kalpastakin kuullaan vielä Sami Termonen siellä, joka on jatkosopimuksen valmennuksen tehnyt, niin sitten tuota mukaan ja jatkaa siellä edelleen. Nyt on jälleen Suomen suurimman jääurheiluseuran Tapparan toinen tukijalka edustettuna, kun taitoluisteluesitys täällä. Koko halli on jälleen tuollaiseen, ainakin näin maallikon silmin goottilaiseen tai johonkin muuhun tyylilajiin taotuilla symboleilla ja tunnuksilla koristeltuna. Musiikki myötäilee ja samalla sitten nähdään kiiltävässä asustaan oleva taitoluistelija. Taituri jäällä tällä hetkellä sitten tätä henkeä edelleen nostattamassa, ja kyllä tästä näin hyvä lähtö iltaan saadaan. Väkeä on tänään ainakin tasaisesti vähän siellä täällä ja tuolla. Yleensä se tarkoittaa sitä, että kokonaisyleisömäärä tulee nousemaan ihan mukaviin mittoihin. Toivon, että näin todellakin käy, sillä luvassa on takavuosien klassikko. Kun itse muistelen vuosia taaksepäin, niin kyllä TPS on ollut finaalivastustaja. 2001 tulee nyt ainakin mieleen, että näin pääsi käymään, ja tuolloin vielä TPS oli myöskin vahvempi. Mutta siitä sitten 2 vuotta myöhemmin Tappara pallasi pitkän tauon jälkeen kultakantaan, ja on siellä aika tasaisen tahtiin myöskin oleillut, ja nyt sitten mennään tässä. Näin pikkuhiljaa myöskin Tappara-pelaajat alkavat tulla yksitellen mediakuutiolla näkyviin, ja tämä enteilee varmastikin sitä, että silleen saadaan myöskin joukkue sieltä ampaisemaan askiin mukaan. Kaikki on viritetty valmiiksi siihen, että kamppailuun päästään. Ottelun tuomaristo jäällä jo on, kun vuoroon nousevat taululle Juuso Nykänen viimeisimpänä, Oliver Suvanto, sen jälkeen Dylan Fabre vielä seuraavaksi sitten myöskin Ilkamoi yleisön edessä, ja näin palotaulta tosin vielä. Ja sen jälkeen sitten odotellaan, että päästään itse tämän ottelun syövereihin, ja samalla sitten kun erotuomaritkin on julkistettu, niin voidaan todeta, että Aaro Brennari saa parikseen Janne Vuorenheimon, joten tällä päätuomarikaksikolla tänään mennään. Ja Tappara savun seasta jäälle juuri tällä hetkellä ampaisee. Kohta on sitten turkulaisserkkujen vuoro. Yleensä pystyn pitämään mölyt pahassa niin kuin hallin laskeudun, mutta tänään oli poikkeuspäivä. Tulin hyvissä ajoin selostamoon, ja jo siinä vaiheessa tuli katsomosta turkulaisia kannattajia vastaan. En malttanut olla kysäisemättä, että tulitteko katsomaan, miltä näyttää jäähalli, missä jää toimii. He olivat onneksi samalla levelillä, eikä siinä sitten sen pahempaa suukopua päässyt syntymään. Ja itsekin jo koht silleen olin valmis pahoittelemaan avaustani, mutta ei mitään. Hyvässä hengessä täällä mennään. Ja kuten sanottua, 2 erinomaista jääkiekkoa vastakkain, jotka ovat tällä kaudella kertaalleen kohdanneet. Joten kyllä tästä hyvä kiekkoilta on luvassa. Eli täällä on alkuun aikaa enää parisen minuuttia. Viivaitetaan kaupallisten tiedotteiden parissa ja palataan sen jälkeen otteluun. Tappara TPS.
3: Tampereen Kiekkoradio.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
16: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
15: Täällä on tälle valinnut jo palkittu myöskin Tappara kuukauden juniori, U10-vuotiaista Miika Ollin poika kävi pokkaamassa pelipaidan ja palkinnon itselleen. Varmasti ikimuistoinen tilaisuus Nuorukaiselle, kun nyt ollaan sitten hieman isoisten kuvioihin lähdössä. Kun juniori palkittiin, joukkueet olivat kunnioittain siniviivoilla, mikä kuvastaa sitä jatkuvuutta, jota tässä edelleen rakennetaan ja joka rakentuu. Joel Määtän nimi kajahtaa sieltä seuraavaksi nyt sitten, kun niin veli-Matti Savinainen, joka on tässä pelissä mukaan. Hän ei ollut jäällä vielä tuon ensimmäisen keskinäisen kohtaamisen illassa. Hän kärsi kaularangan välilevyn pullistumasta, joka vei hänet syrjään juuri kun kausi alkoi, mutta sitten taistelija on kamppailut jo tiensä takaisin ja on jälleen askissa, kun Tapparan avauskentällinen myöskin saadaan. Kasper Kulonummi tulee Jyrki Jokipakan pariksi, joten tässä on nyt pieni muutos. Jesper Mattila siihen on kirjoitettu Jokipakan pariksi normaalisti. Ja nyt sitten Blikfeld, Räsänen ja Rautiainen tulevat sieltä ketjuksi. Ja näin kaikki alkaa olla sitten kuosissa illan ottelua varten. Eilen tuo riemukas nousu viimeisillä minuuteilla jätti kuopiolaiset kylmäksi. Tapparalaiset poistuvat paikalle voitonjuhlien myötä. Ja nyt on sitten se iso kysymys. Onko se, pystytäänkö se kääntämään energiaksi tähän otteluun heti alusta alkaen? Onhan se pompan nappi mennyt kiinni. Uskoisin, että valmennusjohto on tässä tehtävässään toki onnistunut, kun tullaan tähän otteluun. Kun täällä sitten jo tulevien tapahtumien maskottia ja myöskin johtohahmoa nyt sitten jäällä avauskehun pudotuksessa nähdään. Eli näin tämä symbolinen pelin aloitus tässä saadaan käyntiin. Ja saman tien sitten haetaan tuota jatkoa tähän kamppailuun. Näin ollaan liikkeellä. Jeremi Virtanen, joka teki uransa ensimmäisen liigamaalin edessä Tappara-ottelussa, sen hän muistaa varmasti. Mutta Tappara-leirissä tuo tapahtuma on jo varmasti ollut, sitä on haluttu painaa unholaan. Ja täällä on Jeremi Virtanen heti avauskentällisessä, kun toisella laidalla puolestaan veli-Matti Savinainen. Joel Määttä on tuossa keskellä. Verraten edelliseen joukkueiden väliseen kamppailuun, ykköstehonyrkki turkulaisilla on toki edelleen sama. Haudum, Wernblom ja Brygman. Mutta tuo Määtän ympärillä ollut toinen ketju, se ei ole tänään samassa kokoonpanossa. Se oli varsin tehokas tuossa edellisessä Tappara-ottelussa. Näin lähtee puolustus ja Sisu-Petteri Lehtonen nostamaan peliä. Lätkä lyödään päätyyn, Jokipakka. Kiekko ränniin, mutta tilanne ei pura. Määttä saa pidettyä paineen alueella, sitten Virtanen nostaa kiekon päätyyn. Savinainen menee kamppailutilanteessa nurin. Siellä käy myöskin Kulonummi nyt polvisillaan tuolla kulmauksessa ja näin peli jää pyörimään Tappara-alueelle. Tarkasti ottaa Tappara hyökkää ja siinä Määttää kiinni, ettei tämä pääse kääntämään. Laidan vieressä kamppaillaan edelleen Tappara-alueella. Sitten pääsee siellä Blikfeld sen verran väliin, että tilanne purkaa. Ja kontaktitilanteen jäljiltä mennään vaihtoon. Lehtonen ja Blikfeld siinä ovat kevyessä kontaktissa. Viime kaudelta joku saattaa muistaa Lehtosen erikoisen otteen, jolla hänet oli ajettu edellisessä ottelussa ulos ja seuraavassa hän löi sitten vielä Blikfeldiä sillä tavoin kasvoihin, että sai siitäkin lähteä kesken ja suihku raikkaana seuraili ottelun loppuun asti. Mutta menneitä ovat menneitä. Nyt on nyt ja Tappara lyö pitkän kiekon, joten seuraavaa vaihtoa tekee TPS yksin. Näin palataan Tappara-alueelle, mutta siellä on jo pelin kestäessä miehiä vaihdettu. Tämä tietää sitä, että Otto Rauhala tulee aloitukseen. Juuso Nykänen on alusta alkaen tuossa ketjussa mukana. Eli täällä on hieman nyt etukäteiskaavioissa tuo rosteri. Nimet ovat samoja, mutta hieman eri järjestyksessä, mutta laadukkaita pelaajia kaikki tyynni. Katsotaan, miten homma etenee. Joona Ikonen, Ilveksestä pari vuotta sitten Ruotsiin lähtenyt pelaaja, oli Ilveksessä varsin tehokas. Ei ole välttämättä löytänyt TPS:ssä samaa drivea ainakaan vielä, mutta kausihan on toki aika nuori. Viime kauden Tappara finaalivastustaja Otto Paajanen on jäällä ja saa syöttöä maalin kulmalle. Pelaa siitä edelleen Ikoselle. Näin kiekko nousee keskuudella korkeuksiin. Laskeutuen vasta tuolla laidassa. Lindbom tulee sinne. Lindbom on pelaaja, joka otettiin rosteriin sen jälkeen, kun Niklas Freeman loukkaantui ja todettiin, että mies on pitkään syrjässä nykänen. Nyt tulee huolimaton avaus ja siihen pääsee TPS katkoon. Onnekkaasti Lindbom pääsee vetopaikkaan, laukoo lähintä miestä päin. Ja seuraava syöttö ohjautuukin sitten TPS alueelle ja Tapparakin pääsee vaihtamaan. Näin hakee vauhtia puolestaan sitten Tuhkala. Avaa keskikaistalle. Vili Munkki haastaa Tappara puolustusta. Hyvin puolustaa Suvanto viivassa. Ja näin kiekko vomppii tilanteesta Tappara puolustukseen Simon Taival. Pitkä avaus tulee hyökkäys päätyyn saakka. Ja siellä taisi olla Paitsion puolella Haapala. Jättää siinä määrin luistelun kesken, kun näkee, ettei tässä enää olla kilvoittelemassa tilanteessa. Ettei tuosta tulisi pitkää kiekkoa, vaan se menee vihellykseksi joka tapauksessa. Ja nyt sitten Binner löytää itsestään puhemiehen ja käy kyseenalaistamassa aloituspistettä. Ja tuo aloituspiste vahvistaa sen, että vihellyksen syynä on Paitsio, ei pitkä kiekko. Ja näin sitten aloitukseen mennään tuohon Tappara siniselle. Siihen tulee Julius Mattila, joka pelaa nyt kolmatta otteluaan putkeen tultuaan jälleen pelikuntoiseksi harjoituskauden loukkaantumisen jälkeen. Tappara avaus keskialueelle. TPS pääsee katkoon. Tepsin ykkösnyrkki Haudumin johdolla on jäällä. Avaus poikittain tavoittaa Wernblomin. Wernblom toiseen aaltoon. Haudum pelaa sitten huolimattomasti ja tuo syöttö tulee aina tuonne TPS-alueelle saakka. Binnerillä pitää kiirettä, kun Tapparalta kaksi miestä jaagaamassa perässä. Sitten Brygman. Isolasse pistää kiekkoa laitaan. Haudum ei kiekkoa sieltä itselleen saa. Tappara katkoo, avaa keskialueelle. Ja näin on siellä sitten jo Lauritsenillä kiire pistää hommia järjestykseen. Tanskalaispuolustaja, joka viime kauden päätteeksi nousi kielteisellä tavalla julkisuuteen taklauksensa vuoksi. Hän on rangaistuksena kärsinyt ja siitä ei sen kummempaa. Tärkeää oli myöskin se, että tuon konfliktin osapuolet olivat sitten tuon asian myöskin keskenään viestineet. Nyt on Suvanto kiekossa omalla alueella. Avaa laitaan. Jokipakka purkaa keskialueelle. TPS pelaa koko kenttää jälleen erittäin kyllä tyylikkäästi ja tarkasti. Tappara katkoo vuorostaan hyvin. Simon Taival yrittää käynnistää hyökkäystä. Siellä on myöskin hyvässä vauhdissa Suvanto, kun Tepsipakki kiertää omaa maalia. Landeen. Raju on taklaus, jolla Suvanto heittää miehensä reunukseen niin, ettei avaus onnistu. Sitten Sisu-Petteri Lehtonen avaa laitaan. Siinä pistetään Vili Munkilta kaista kiinni. Tämän jälkeen Tappara pyörittää kulmauksessa, mutta siihen ei nyt saa Benjamin Rautiainen kavereita vielä mukaan, kun vaihto on kesken. Mutta hyvää drivea haetaan ja näin tulee räsäsyöttö puolustajan tontille. Blinkfeld lähtee nostamaan laidasta. Ajautuu pieneen kulmaan, hakee rystysyöttöä maalille. Ja vaikka Lehtonen siinä hukkaa kiekon hetkeksi luistimiinsa, hän pystyy tilanteen selvittämään ja näin ei Tappara tästä avausmaalin tekoon pääse. 4 minuuttia on takana. Tappara hakee vauhtia avon maalin kulmalta. Kiekon ottaa Blickfeld vauhtiin. Jättää toiseen aaltoon Rautiainen. Rautiainen ahtaa sen paikkaan. Blickfeldin myötä tuodaan kiekko alueelle. 5 valkopaitaa samaan kulmaukseen Tapparan tehomiehiä kaitsemaan ja sitten yrittää keskeltä Lindbom vauhtiin. Ei onnistu. Tapparalta hyvä avaus, mutta siinä on Rautiainen juuri kääntymässä ja vaikka hän haroo lapaansa ja rystypuolta tuon syötön tielle, niin ei saa syöttöä lapaan. Tästä tilanteesta sitten aloitus tuodaan Tapparan kenttäalueelle. Tepsikin näyttäisi jatkavan koko lailla samalla miehistöllä, eli tuolla Määtän johtamalla ketjulla. Savinainen on totuttuun tapaan tuttu taistelija. Mutta monta vuotta hän ilahdutti tamperalaiskannattajia Tapparamaita päällään. Ja nyt sitten kuuluu niin sanotusti vihulaisleiriin. Aloitusta kiekko tulee Ruben Rafkinille. Rafkinin laukaus ohjautuu ohi. Lindbom. Kiekko ränniin. Savinainen. 2 Tappara-pelaajan puristuksessa kääntää itselleen kiekon kämmenelle. Mutta Tappara ajaa ahtaaseen tilaan. Sitten lähtee Määtänveto. Ei vaan siellä tulee Jeremi Virtasen laukaus, joka kohoaa päätyverkkoihin ja näin on lähes 5 minuuttia kamppailua jo takana ja nyt kyllä tervehdin ilolla sitä yleisömäärää, joka täällä tänään on. Tämän tyyppistä höpinää tötteröön on kaivattu ja tänään sitä löytyy. Hienoa, hienoa ja niin kuin sanoittu, mustavalkoisiakin on paikalla aika lailla ja ihmekös tuo, kun Turussa ei ollut jäätä pelattavaksi, niin saadaan edes 1 peli alle tällekin viikonlopulle. Veistelyt sikseen, TPS näyttää olevan varsin hyvin latautuneena tässä kamppailussa, mutta Tappara yhtä lailla on siihen vastaamassa, kun nyt sitten aloitukseen Otto Paajanen, sitten lähtee laukausruuhan takaa, jää miesmuuriin, Tepsi pakkilaukoon seuraavaksi. Melkoisen tiivistä maskia siellä TPS-maalilla tekee. Näin lähettää Binner kiekon maalille. Tällä kertaa siellä on Paajanen lähes Heljangon sylissä. Nyt lähtee Binner tilannetta vastaan. Hyvin tulee Pavel, haastaa puolustajan, ajaa Tuhkalan reunukseen ja kaivaa kiekkoa päädystä. Kenelle se lopulta jää? Siellä tulee hyvä syöttö. Rauhala pelaa viivaan. Ei. Menee kulmaukseen tuo kiekko. Tällä kertaa Kulonummi antaa aika ahtaaseen paikkaan paketin, mutta pystyykö Tappara pitämään viivan? Ei. Paajanen purkaa tilanteen ja kaartelee sitten vielä taakse takaisinpäin. On siinä jo hukata kiekon, mutta onnistuu tavoittamaan syötöllään Binnerin. Ruotsalaispakki rauhoittaa maalin taustalle. 5,5 minuuttia takana. Binner saa uudelleen syötön tuonne taustaan Lauritseen parinaan. Näin tulee hänen syöttönsä. Tappara karvaa ylhäältä erittäin hyvin. Siinä on Sallinen pistämässä kaistaa kiinni. Ja sitten Dylan Fabre saman tien samassa puuhassa. Seuraavaksi onkin sitten jo Wernblomilla ahdasta, kun Sallinen on jälleen iholla. Wernblom. Brygman. Brygman harauttaa, antaa rystysyötön, löytää Haudumin. Vaarallisesti tullaan Wernblom. Ja siinä on ottelun avausmaali. Tämä on Tepsin tehoketju, joka tulee pitkin syötöin repien tuolta laidasta täyteen vauhtiin. Saadaan tehokaksikko karkuun ja näin alkaa tapahtua. Wernblom iskee ottelun avausmaalin ja numerot ollaan yhteen, kun ottelua on pelattuna 5.58. Ja taitaa olla niin, että viimeisimmän syötön hän saa Haudumilta. Ja puolestaan sitten Lars Brygman antaa pystyyn tuon edeltävän passin. Eli näin tuo homma etenee. Se on Brygmanilta varsin näyttävä ja hieno tuo rystysyöttö, jolla hän laittaa pelin avaa. Eli tämä tehoketju on jälleen pahanteossa. Wernblomille maali on kauden 5, nousee 13 pinnaan. Saman pistemäärän tavoittaa myöskin Haudum 9 syötöllään. Ja kun Brygman saa passin, niin hän nousee puolestaan sitten 10 pisteeseen ja näin peli jälleen käyntiin. Tepsin tehonyrkki on tähän mennessä ainoa, joka on kyennyt suoralla hyvällä hyökkäyksellä tekemään tekopaikan Tapparalla. Orastavia tilanteita ja hyvää painetta, mutta nyt tuo paine pystytään kiertämään sitten juuri sillä hetkellä, mistä Tepsi nousee maalin tekoon. Aatos Koivu kamppailee hyökkäysalueella, lyö kiekkoa ränniin ja sitten pelaa TPS-puolustaja kiekkoa maalille, Simon Taival. Suvanto ahdasta on, ylhäältä ottaa myöskin erinomaisesti siinä vastaan peliä nyt TPS-kolmikko. Suvanto tulee rohkeasti sieltä välistä, syöttää laitaan, näin noustaan Haapalan myötä. Ja Haapala tällä kiekon, taitaa osua Landenia tuo veto ja siten tilanteesta seurauksena on pelikatko pelattuna 6.43. On aika piivahtaa liigan mainoskatkoon.
3: Tampereen kiekkoradio.
16: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com. SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Nokia-areenalla pistään kenttää kuntoon. TPS onnistunut maalin teossa. Tehoketju jälleen Tepsiltä se, joka lyö nyt sitten tämän iltaiseen vastustajaan ja sen puolustukseen railoa. Wärmblom viimeistelee, Haudum ja Brygman maalin syöttäjinä. Tämä ketju, joka pantiin Tepsissä kasaan, ja siinä ehkä se yllättävin tilanne oli se, että sentteri itävaltalainen Lukas Haudum on pelannut junioreista lähtien niin pitkään Ruotsissa, että toinen kotimainen taipuu varsin hyvin, ja tälle ketjulle, joka muutoin näytti jo varsin laajalta, noin kauniisti sanoen kansainvälisesti, onkin hitsautunut nopeasti yhteen ja on aivan valtakunnallista kärkeä tällä hetkellä. Eli kommunikaation on pakko silloin olla kunnossa, ja tulos osoittaa, että näin on. Aloitukseen mennään nyt TPS-alueelle. Määttä saa vastaansa Räsäsen. Räsänen voittaa. Kiekko Tappara puolustukseen ja sitten Blikfeldt laukoo. Terävä laukaus lähtee suoraan syötöstä ja tulee niin rajusti sieltä päädystä saman tien, että Heljanko on kiekkoa vastassa omalla alueella. Rautiainen. Jokipakka. Räsäselle syöttö tulee ahtaaseen paikkaan. Tämä saa kiekon sieltä kaivettua itselleen, mutta joutuu hätäisesti sitten antamaan peliä eteenpäin. Sisu-Petteri Lehtosen avaus ohjautuu keskialueelta päätyyn. Siitä nopeasti lyödään kiekkoa ränniin ja näin edelleen peli pyörähtää sieltä sitten esiin Virtanen. Jeremi Virtanen, ja nyt pääsee Blikfeldt haastamaan. Blikfeldt ajaa sinne alueelle, mutta kaksi pakkia on vastassaan ja sitten sieltä tulee Lehtosen hätäinen syöttö. Hyvin laukoo kauempaa tilanteessa nyt tuossa Mattila, ja kun hän uuden paketin lähettää, niin siellä on Blikfeldt maalin kulmalla vapaana, ja sitten Blikfeldt syöttää puolustukseen, toinen pakki laukoo, ja siellä on Ukkoja körmöllään nyt maalilla, ja samaan aikaan sitten jo Yliniemi pistää uutta hyökkäystä liikkeelle. Joona Ikonen lyö kiekosta ohi, ketjukaverit tulevat mukaan tilanteeseen, siellä on Otto Paajanen ja kumppanit. Tappara kuitenkin lähtee nostamaan peliä. Blikfeldt pitkä vaihto alla, antaa syötön, joka tulee aika onnekkaastikin ohi tuosta kontaktitilanteesta. Siellä on nyt sitten Rauhala kuitenkin kiekkoa eteenpäin saattelemassa. Rafkin pääsee käynnistämään vastahyökkäyksen. Yliniemi pistää kiekkoa eteenpäin. Niemeläiseltä nähdään raju taklaus, ja se sen jäljiltä Yliniemi lähtee vaihtoon. Ei siinä nähdäkseni itseään loukkaa, mutta kova tuutti se oli. Brygman nousee taistelemaan Tappara-alueelle. Kiekkoa kaivetaan laidasta esiin. Tuulola. Brygman hänen kimpussaan. Brygman saa kaadettua Tuulolan tilanteessa. Tappara purkaa, mutta vastahyökkäykseen ei kiekkoon päästä. Binner. Ruotsalaispakki avaa laitaan. Sieltä tulee Haudum. Sitten Brygman. Brygman etenee housun takamus edellä. Kiekko lyödään päätyyn. Brygman kamppailee nyt jo Tappara puolustuksen keskellä. Haudum tulee apuun. Sitten maalin taustalta pyörähtää esiin Niemeläinen, ei vaan se on Almari, joka siellä kiekosta taistelee. Tiukka kamppailu, 3-2 parivaljakkoa siellä on kulmasta kääntämässä. Sitten tulee myöskin Niemeläinen tilanteeseen mukaan. Mutta kenelle kiekko maalin takaa, sen hakee Jesper Mattila. Jättö syöttö edelleen, Brygman on valmis vaihtoon. Aika kypsänoloinen kaveri on, Wärmblom pistää vain lisää vauhtia luistimiinsa, mutta toteaa sitten itsehänkin, että vaihto alkaa venyä. 9,5 minuuttia on pelattuna, TPS johtaa ottelua vierasjoukkueena 0-1. Näin lähdetään liikkeelle maalin takaa. Avauspaikkaa haetaan. Ja kiekko saadaan siellä hyvin laidasta mukaan. Taitavasti Fabre sitten viivaan takaisin puolen vaihtoon. Strandelle on juuri tullut vaihdosta mukaan leikkiin. Syöttö päätyyn. Sen jäljiltä maalin takaa pääsee Aatos Koivu polkaisemaan vauhtiin ja vaarallisesti on koko valkovaihtoehtoinen rintama tulossa. Suvanto katkoo syötön. Sitten puolustus lähettää hyökkäystä liikkeelle. Jokipakka tuo alueelle, rauhoittaa, antaa syötön eteenpäin. Sallisen veto lähtee nolla kulmasta pöllyttäen sivuverkkoja ja laidasta käännetään tilannetta edelleen. Sitten kiekko keskialueelle, Suvanto. Saa alimpana miehenä oman sinisen alla, käynnistää siitä hyvällä luistelulla hyökkäyksen, antaa syötön. Tappara pelaa kiekkoa syvään, Haapala tulee jälleen erinomaisen terävällä luistelulla perään, mutta Tepsin puolustuksen onnistuu purkaa. Tuulola syöttää laitaan, Simon Taivaliskien kiekkoa päätyy. Eetu Mäkiniemi maalin takana. Tepsi vahti kiekkoa pysäyttämässä. Sitten pääsee Määttä. Tuleekin taitavasti kahdesta miehestä ohi, lyö kiekkoa päätyyn. Helianko maalin takaa osallistuu peliin. Ja nyt pääsee Tepsi pitämään toistaiseksi painetta alueella. Lindbom lähtee Sutena kimppuun ja hyökkäyksen kärkeen. Tapparalta purku onnistuu. Vaihto on Tepsillä kesken. Pajanen kuopii kiekkoa omille, sitten Lindbom avaa hyökkäys siniseen viivan pintaan. Pajanen jatkaa laitaan. Pienestä kulmasta tai korkealle nousten tulee TPS-laukaus, joka ohjautuu päätyverkkoihin. Ja sen jälkeen kerrotaan tämän ottelun alun tehtien jakajista, joista Grönstrand ja Susi sieltä pilkottavat nyt sitten aitiosta. Jarkka oli niin kuin urallaankin usein siellä maalin kulmalla ja nyt verkon takana. Mutta Susi erottui tuosta kuvasta paremmin sillä tavalla. Näihin herroihin on pitkä näkymä. Olihan Timo veljeni ketjukaveri ja Grönstrand puolestaan jonain vuonna myöskin samassa pukukopissa, kun junioreita oltiin. Nyt tulee loistava pelirakentelu, joka tarjoaa Yliniemelle keskikaistalta hyvän vetopaikan. One-timeri lähtee, mutta Helianko näkee tilanteen kehittymisen ja torjuu hyvin, mutta jälleen osoitus siitä, miten juonikkaasti TPS pystyy hyökkäyksiä rakentamaan, tämä sellaisesta hyvänä esimerkkinä. HPK KK 1-0 ja sen lisäksi ei TPS-maalia, maalin lisäksi muita maaleja olekaan tehty. Nyt pääsee Tappara katkoon ja nippanappa purkamaan. Hieman huolimattomasti käyttää nyt mailaansa Rautiainen, mutta ei onneksi tuo isku kostaudu. Sitten noustaan laidasta. Räsäsen syöttö. Pajanen pääsee katkoon. Kiekko Tappara puolustukseen ja sitten takamiehen tontille vetopaikka. Kiekko jää pelattavaksi ja loistavasti. Ja vielä iskee Lindbom jäässä olevaa pelaajaa. Ottaako pattiin, voisi kysyä, ja kyllä näyttää ottavan, mutta se ei enää auta, kun Aapeli Räsänen on isokokoisen pakin pihdeistä iskenyt kiekon vielä kaatuessaan sisään ja pistää tämän ottelun uusi lukemiin. Tappara tasoittaa ajassa 11.40, lukemat taululle 1-1. Räsänen tintaa tuon maalin pakin tontilta laukoo. Jesper Mattila antaa taaksepäin ja sieltä lähtee one-timeri.

0: Ja tästä sitten hommaa jälleen jatketaan. Binner lyö kiekkoa päätyyn. TPS vyöryttää vaarallisesti peliä Tappara-alueelle. Binner kulmauksessa antaa syötön ja siitä pääsee Haudum syöttämään poikittain. Tappara avaus, kärkimies löytyy, Nykänen. Vastassa on Haudum. Lätkä pelataan päätyyn, Binner. Siitä lähtee keskikaistalta Haudum etenemään, pääsee hyökkäys sinisen tuntumaan. Ajaa samalle kaistalle Wernbloomin kanssa, mutta edelleen kiekossa. Sitten käynnistyy Tappara vastaisku. Vilkasliikkeistä Väkkärät, Haapala ja Simon Taivala ovat kärjessä. Lauritsen ajaa Tappara pelaajan reunukseen ja iskee tältä kypärän pois päästä. Näin on Haapalan pakko jättää peli kesken, kun kiekko on TPS päädyssä uudelleen. Ja sieltä pyrkii nyt sitten Aatos Koivu löytämään vapaata kaistaa. Hakee avauksellaan kärjestä sinne nousevaa Niklas Ylitaloa. Tämän lavasta kiekko ohjautuu päätyyn. Ylitalo taklaa. Tappara pääsee purkamaan. Koivu on siinä iholla. Nyt pääsee Tappara etenemään. Landeen pääsee pelaamaan kiekollista Tapparaa vastaan, mutta taustalla nousee Kulonummi. Kulonummi kaadetaan keskikaistalla ja ensimmäinen tepsijäähy on luvassa. Käsi on pystyssä. Tapparalla kiekko ja näin saadaan kuudes mies sisään. Hän on Joachim Blikfeld. Laukaus lähtee. Pöllyttää sivuverkkoa. Tappara yleisö huokaa. Tästä ei vielä lisää maaleja lasketa. Wigfeldt tulee suoraan vaihdosta kuudenneksi mieheksi. Saa hyvän syötön siniseen, ottaa hieman potkun oikealle. Pääsee avaamaan itselleen laukaisusektorin, mutta ei kykene tilanteesta vielä pölläyttämään verkkoa Eetu Mäkiniemen selän takana. Mutta tilastoihin tämä hetki menee. Ajassa 13.20 tulee tilanteesta rangaistus ja rangaistusta kärsii Niklas Ylitalo. Joten nyt sitten mitataan Tapparan ylivoiman tehokkuutta. Eilen vastassa oli liigan paras alivoimajoukkue, joka ei Tapparaa ylivoiman maalintekoon päässyt, mutta tänään on ilta uusi. Nyt viivaritaan kaupallisten tiedotteiden parissa ja sitten jatketaan Tapparaa ylivoimalla.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Kun hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, Iso-Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Ja näin sitten vielä hetken aikaa tässä hommaa kypsytellään. Jäälle tulee Tapparalta ketju, jota Räsänen johtaa. Jostain syystä siellä on Janne Vuorenheimolla nyt halu käydä keskustelua Räsäsen kanssa. Itselläni olisi Vuorenheimolle ja Brennarelle kysymys siitä, että missä vaiheessa nämä jälkipyykit otetaan pois. Ja ei se ollut Vuorenheimo, se oli toinen linjamiehistä, joka siinä juttusilla on. Mutta menneeseen ei kannata palata, tulevakin tuottaa siinä määrin paljon kerrottavaa ja Räsänen hyökkäys aloitukseen. Hieman aloituspisteellä miehiä vielä, osa pyritään ohjaamaan uusiin sijainteihin. Kiekko Jokipakalle viivaan, sitten Rautiainen. Rautiainen laukoo, kiekko ohjautuu laitaan. Sinne Tappara tulee terävämmin, mutta varsin ahnaasti siinä liikkuu myöskin TPS-neliö. Tappara pelaa sieltä Rautiainen. Siinä on Sisu-Petteri Lehtonen, näkyy olevan pelaaja, joka syöksyy sinne maila ojossa tilanteisiin. Tappara pelaa hyvin, kiekkoa hieman väljempiin vesiin. Jälleen Lehtonen pelaa koko alakertaa poikittain siellä nurkasta nurkkaan. Blikfeld laukoo, kiekko ohjautuu maalin taustalle. Sieltä homma haltuun, Rautiainen. Pikkuhiljaa, ei kyllä, siinä jälleen Lehtonen tulee maalin taakse ukkoihin kiinni, kun Tappara siirtää. Ja nyt on Blikfeldillä tilaa, laukaus lähtee. Mutta ei mene verkkoon tämäkään. Kiekko pomppii toiseen laitaan. Jokipakka. Paine pysyy alueella. Rautiainen. Oikealla laidalla pelin tekijänä pelaa Jokipakalle keskikaistalle. Laukaus lähtee. Mennen hieman ohi. Sitten kiskee Blikfeldt kiekon nopeasti rännin ja Rautiaiselle. Herrat tietävät toistensa sijainnin hyvin tarkoin. Näin pyörii peli edelleen näyttävästi. Sitten Jokipakka. Laukaus. Kiekko jää torjuntaan ja siinä hieman nojaillaan vielä, mutta ei mitään sen kärttyisempää. Erittäin terävä ylivoima jakso Tapparalta, mutta ei osumia. 50 sekuntia jää edelleen jäljelle.
4: Otsa pitäkana täällä,
0: jää

0: jäljelle tuota rangaistusta, kun kakkosylivoima tulee vuorostaan ylittämään. Oliver Suvanto johtaa kakkosyyveen sisään. Erää jäljellä 5,5 minuuttia, kun pisteelle kumarrutaan Tepsalueelle. Tappara on hyvin kontrolloidusti pystynyt ylivoiman pyörittämään. Strandell saa takaisin Kulonummelta. Tämä kakkosylivoima pyörii 2 puolustajalla ja 3 hyökkääjällä. Haapala. Kulonummella varsin hyökkäävä rooli. Hänelle myöskin kiekkoa haetaan. Siihen saa sen verran Lindbom mailansa väliin, että Kulonummi saa kiekon vasta laidassa. Sitten Suvanto. Ahdasta on. Nyt pääsee Määttä hieman jo väliinkin, mutta Tappara ei anna miehen purkaa. Ja sitten pelataan viivaan. Strandella. Laukaus lähtee pienestä kulmasta viuhuen ohi pomppien kulmaukseen. Sinne tulee Lindbom rajusti. Ja Tepsi yrittää ja onnistuu purkamaan. Siitä pääsee päälle päätteeksi vielä Määttä haastamaan Tappara puolustusta. Hyvin tulee Heljanko peliin ja avaa uuden hyökkäyksen liikkeelle. Näin kaartaa Haapala keskialueen tiukalla silmukalla vauhtiin. Simon Taival. Taustalta nousee Strandell ja näin lähtee Kulonummin laukaus. Katkaisten Lauritsenin mailan Haapala. TPS on jo täysilukuinen, mutta miten homma hoidetaan loppuun. Laukaus lähtee viivasta ja nyt sitten nousee Tappara-pelaajan maila Lauritseen. Ja Lauritseeltä menee käpy karporaattoriin. Hauskinta on tilanteessa se, että Simon Taival ei edes ylettyisi tätä kaveria päähän, mutta kun hän siinä konttaa aikansa ja nyt sitten tulee Juutilta tekstiä niin, ettei mahdu kypäräremmi täytyy avata, että kaikki tarinat mahtuvat sieltä välistä esiin. Lauritseen muistetaan myöskin tältä areenalta sellaista otteista, joissa ei aina kaikki ole niin kovin valot kestävää ollut, mutta niihinkään ei tässä nyt tarvitse palata. Simon Taival on asiasta kovin toista mieltä. Se on mailanisku, joka osuu kaveria ylös sen takia, että toinen lyhistyy polvilleen, mutta eipä siinä nyt sitten sen kummempaa. Tämä tilanne vielä näytetään uudelleen ja se on epäonnen tilanne, ei mitään kyllä. Siitä kakkosen ilman muuta voi vähentää, voi viheltää ja sellainen myöskin tulee. Ja nyt siellä on puolestaan sitten TPS-valmentaja sitä mieltä, että kakkonen on liian vähän, se on selvästi tuo. Eli kyllä tässä nyt sitten nähdään monenlaisia tulkintoja tästä tilanteesta, kun aikaan 15.37 tulee Kasper Simon Taipaleelle kakkonen. Ja tämä on vaaran paikka, sillä tuo kärkiyhdistelmä Tepsiltä on siinä määrin vaarallinen, että kun se pannaan pelaamaan ylivoimaa, niin silloin ei ole asian kanssa leikkimistä, mutta Tappara ottaa tilannetta haltuun ja painaa Tepsin omaan kenttäpäätyyn. Binner pääsee avaamaan Haudumin vauhtiin keskialueella. Tämä löytää Brygmanin. Brygman syöttö ei lähde liikkeelle. Sitten Binner pääsee syöttämään ja pitämään paineen alueella. Vaarallinen ohjaus tulee maalle. Kiekko on pelattavissa. Haudun pelaa toiseen aaltoon. Sieltä laukaus epäonnistuu ja nyt kamppaillaan sitten kiekosta rajusti. Pienestä kulmasta lähtee ratkaisuyritys. Kiekon saa Tappara puolustus ja purku pomppii aina Tepsimaalin kulmalle saakka. Vahva avaus Tepsiltä, jonka ykkösylivoimalta kuitenkin 40 sekuntia jo reilusti takana, kun uuteen hyökkäykseen edelleen lähdetään samalla miehistöllä. Haudum, Brygman. Brygman hakee Haudumin kulmasta. Tämä lyö kiekon ränniin. Wernblom syöttää eteenpäin Nikosta tavoitellen. Uudelleen Wernblom kiekkoon. Ja pääseekö itse vielä laukaisusektoriin, pelaa toiseen aaltoon Binner. Ikonen hakee Brygmanin. Ikonen on pelaaja, joka täydentää tämän trion. Binner, Wernblom. Ikonen saa kiekon kulmassa, hakee nopeaa syöttöä, mutta parhaiten reagoi tilanteeseen Suvanto. Ja iskee kiekon Tepsi päätyyn ja nyt saa ykkösylivoima tarpeekseen. Väistyy hiljalleen jäältä. Erää on jäljellä vajaa 3 minuuttia, kun omalta alueeltaan kiirtää vauhtiin Yliniemi. Sitten tulee syöttö keskikaistalle. Tappara pääsee kiekkoon ja vielä yksi purku ennättää hyvin tulla. Parikymmentä sekuntia jäähyä jäljellä kiekkoon Mäkiniemen maalin taustalla. Ja Tappara ryhmittyy pelin alle ottamaan TPS-rynnistystä vastaan. Yliniemi pelaa rinnalleen. Koivu antaa syötön laitaan ja tarjoaa syötön syöttöpaikan puolestaan siinä sitten Paajaselle. Kiekosta kamppaillaan Tappara kulmauksessa. Niemeläinen on siellä kasan päällimmäisenä. Sitten Yliniemi pääsee syöttämään viivaan ja juuri kun sitä pakki on laukomassa, laukaus ennättää juuri lähteä. Sitten Koivu menettää kiekon, menettää tasapainon ja Tapparalle 3-1 hyökkäys. Näin tullaan hyökkäykseen ja maalin edustalle tulee syöttö, mutta viimeistely ei onnistu. Hyvin nousee sitten Kulonumi tilanteeseen mukaan, mutta ei auta. Paajanen yrittää nopeaa vastaiskuun, mutta hyvin siellä on jo vauhtiin kiertämässä mukaan Kulonummi. Tapparan peli nyt hieman puuroutuu tuohon laidan viereen. Tappara huudot kaikuvat hallissa. Kaksi viimeistä peliminuuttia ovat jo käynnissä avauserästä, kun kiekkoa kaivetaan Tappara-alueella laidasta esiin. Tepsillä on tämä ote vahva, kun se ajaa paineen tuonne Tappara-alueelle ja laidan viereen. Perinteisesti sieltä ei juurikaan maaleja tehdä, mutta näin tilanne saattaa sitten purkautua siitä yllättävästi. Ja näin käy nytkin. Viivaan tulee vetopaikka. Syöttö on poikittain ja sitten laukoo Sisu-Petteri Lehtonen ties minne. Kiekko kertyy laittaa pitkin. Jeremi Virtanen syöttää edelleen. Määttä suojaa kiekkoa laidassa. Kääntyy kulmassa ja pelaa viivaan. Laukaus lähtee. Viuhu ohi. Samaan aikaan TPS:llä lähtee vaihtoruletti pyörimään. Haudum. Tappara pääsee tuon katkomaan ja nostaa korkean roikon hyökkäys siniselle. Tämä tarjoaa myöskin Tapparalle aikaa vaihtaa. Haudun tulee laidasta sisälle. Julius Mattila ajaa kaveriin kiinni. Syöttö eteenpäin Brygman. Viimeinen minuutti käynnistyy ottelun avauserästä. Brygman pääsee laukomaan ja tekee maalin. Brygmanille ei pysäyttäjää löydy. Hän pääsee täysin vapaasti laidasta ja kulmasta kääntymään nyt sektoriin. Eikä sieltä kukaan pääse tuota nousua katkaisemaan. Joten näin tämä ykkösnyrkki jälleen tuon Hurlum Hei-vaihteen jälkeen pääsee maalaamaan. Maali syntyy aikaan 19.04 ja Lars Brygman, avausmaalin syöttäjä, on tällä kertaa tekijänä. Ja siinä käy juuri niin, että tuo nyt jättää Blichfeldtia tavallaan pelin kesken, jos tässä nyt saa jälkikäteen viisastella. Ja sen jälkeen on myöhäistä. Brygmanin tiukka silmukka kääntyy sektoriin niin nopeasti, että Blichfeld ei pääse tuohon luistelulinjalle mukaan. Ja sen jälkeen Brygmanilla on avointa kaistaa nousta. Se, miten tuo systeemin mukaisesti nyt sitten muutoin kehittyy, niin siellä saattaa olla syitä ja sepissä enemmänkin, mutta niin käy, että Brygman viimeistelee ja Haudum ja Rafkin saavat maaliin syöttöpisteet. Viimeistä minuuttia viedään ja Tepsi yrittää tulla uudelleen. Savinainen. Hyökkäys sinisessä, hänet taklataan kiekosta irti, sitten Jesper Mattila syöttää ränniin ja Tappara kamppailee. Nyt siellä menee Määttä nurin, Tappara pelaa kiekkoa keskialueelle, Rafkin omalle alueelle peruutelle, nostaa laidan kautta kiekon Tappara-alueelle. Vajaa puoli minuuttia on jäljellä, Tappara puolustusmaalin takaa esiin, Tuulola. Tuulola purjehtii yli punaviivan ja aina hyökkäysalueelle saakka. Kiertää Binnerin, on edelleen kiekossa. Aikaa on vielä toistakymmentä sekuntia. Tappara pelaa viivaan. Sieltä lähtee Jokipakan laukaus. Kiekko pysähtyy maskissa olevaan maalivahtiin ja ponnahtaa pelattavaksi. Ja Tepsi pääsee tämän tilanteen purkamaan. Nyt taistellaan mies miestä vastaan tiukasti, mutta täytyy ennen kaikkea välttää se, ettei rangaistuksia tästä taistosta tule. Ja näin ei mitään aikakirjoihin vietävää enempää tule. TPS hankkii uudelleen maalin johdon ja pääsee erätauolle 1-2 johdossa, kun ensimmäinen erä on takana. Wernblom ja Brygman maalin tekijöinä turkulaisille. Ja nyt sitten puolestaan on niemeläinen haastatteltavana Kimmo Hoivasillalla.
1: Entäs tuosta pelistä, niin kuin sanoin, maali jäätiin taakse. Mitä sanot tuosta joukkueen alusta?
2: No aika tasaista vääntöä sen mielestä, että on siellä paljon parannettavaa.
1: Täytyy kysyä tuosta, Tepsin tehot on aika paljon levännyt heidän ykköskentän varassa ja nyt ne on iskenyt jo kaksi kertaa, niin kuinka paljon valmennus kiinnitti heihin huomioon ennen peliä?
2: On niin kiinnitty kyllä huomioon.
1: Lähdetään parantamaan tsemppiä.
0: Näin siis Markus Niemeläinen, uusi Tappara, joka esiintyi tällä areenalla jo CHL-ottelussa, mutta nyt ensimmäistä kertaa SM-liiga-ottelun rosterissa. Ja toki hän pelasi myöskin eilen Kuopiossa, mutta Tepsillä 1-2 johto. Tästä jatketaan, käydään kaupallisten tiedotteiden parissa ja otetaan sen jälkeen sitten vielä tarkemmin syyniä siitä, miten illan kierroksen ottelut ovat edenneet.
3: Tampereen Kiekkoradio. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Pelataan 5 ottelua, niistä yksi alkaa tuntia myöhemmin, niin IFK Kalpa vasta kello 18. Ja HPK KK avauksen jälkeen lukemissa 1-1. KK otti siis ensimmäisen voittonsa tälle kaudelle. Kauden 11. liigaottelussa eilen Jukurit Kärpät avauksen jälkeen maalittomissa tasapelin lukemissa. Jokerit Ilves ensimmäinen erä päättymässä ja Hynnisen maalilla Ilves on maalin johdossa. Ja sitten on vielä tuo IFK Kalpa-ottelu, jonka väliaikoihin pääsemme myöhemmin mukaan. Sen alkuun on aikaa vielä vajaa 30 minuuttia. Ja se tärkein, täällä Tampereella pelattuna avauserä täyteen ja turkulaisten ykkösnyrkki on iskenyt 2. Aapeli Räsäsen tasoitus 1-1 on laiha lohtukolla, koska Brygman päästettiin tekemään johtomaali uudelleen vielä tuossa viimeisellä minuutilla ja näissä 1-2 numeroissa mennään edeltävän viettoon. Palaan täältä ääneen, kun ottelun toinen erä alkaa.
0: Tampereen kiekkoradio.
2: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ai ai ai!
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät, pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Näin palataan Nokia-areenalle, missä ottelun toinen erä käynnistyy aivan hetken kuluttua. Avausviisikot jäällä jo ovat. Tappara tulee taistoon Aapeli Räsäsen johtaman ketjun myötä ja Joel Määttä puolestaan sitten luisteluttaa jäälle tuon oman yhdistelmänsä. Taitaa olla muutoin sama tuo Määtän ketju kuin Turussa pelatussa joukkueiden välissä kohtaamisessa, paitsi että nyt Savinainen on siinä vasemmalla siivellä ja aiemmin siinä oli Aatos Koivu. Näin iskee Landén kiekon päätyyn. Sen jälkeen siellä on Heljankokin körmöllään maalin kulmalla, mutta Tapparalla kuitenkin kiekko riittävässä määrin hallussa, mutta ei ole enää. Jeremi Virtanen syöttää sektoriin. Savinainen pelataan kiekosta irti viime hetkellä ja sitten saa Rautiainen avauksen. Lähettää rystyllä pikkupassin. Homma ei tuosta etene. Tiukkaa kamppailua nähdään kaikki alla. Hyvin jälleen siellä on Mailoinen välissä Heljanko maalin taustalla sitten Rautiainen. Kiekkoon nousee Jokipakka kartain hyökkäyksen kärkeen tuo pelin alueelle. Suojaa kiekkoa hyvin, pelaa syvälle rystyllä ja siinä yrittää uittaa kiekon maalille Blickfeldille tilanteessa Räsänen. Jatkossa tulee Almarin laukaus. Kiekko pomppii maalin taustalle ja nyt on käsisyöttö, jota tuomaristo ei noteeraa. Ja sen jälkeen tulee sitten Tepsin avaus. Näin kiekko keskialueen ylitse. Tappara hakee hyvin suvantoa avauksella ja kuinka käy, suvanto luistelee kiekon itselleen, joten ei pitkää kiekkoa tule, vaikkei suoraan syöttöä haltuunsa saanutkaan. Kiekko käy siinä maalin edustalla, mutta jatkotilanteesta tilanne purkaa Brygman. Sitten nousee taustalta lisää mustavalkoisia Wernblom. Häneltä lyödään kiekko pois. Ahtaassa paikassa Tapparan alueelle kiekko jää tuohon nyt sumaan asti, eikä siitä saada hommaa etenemään. Kiekko viivaan, Binner laukoo ja Heljanko ottaa ykköskiekon ylös. Brygman on siinä jälleen vaarallisesti ensimmäisenä janoamassa irtopalaa, mutta sellaista Heljanko ei tarjoa ja suvanto tulee nopeasti tilanteeseen pitääkseen isokokoisen ruotsalaisen loitonpana, mutta siinä ei oikein ole nyt mitään riinnan aihetta, kun kiekko ei ole enää pelissä, joten näin jatketaan sitten uuteen aloitukseen Tappara-alueelle ja nyt sinne tulee sitten jo Otto Paajasen johtamaan ketju Tepsiltä jäälle. Paajasen poissaolo on yksi, joka on pidetty puolustajien vaihdusten lisäksi selittävänä tekijänä siihen, että KK:n peli ei ole tahtonut mennä uomiinsa. Se on siinä mielessä helppo uskoa, että Paajanen on Rauhalan tavoin kapteenityyppi, joka taistelee joukkueensa eteen kyllä täysin pyyteettömästi ja kaikilla mahdollisilla tavoilla ja rintamilla, joten harvoin se ei olisi ensimmäinen kerta, kun tällaisen pelaajan panosta ei tavallaan ymmärretä riittävän aikaisessa vaiheessa. Näin kääntyy Tuhkala omalta alueelta. Tarjoilee keskiympyrään. Yliniemi saa potkittua kiekon mukaan se ja varallinen vetopaikka sitä kehkeytyy, mutta Ikoselta jää työkalun matkasta ja näin on sitten Tapparan vuoro purkaa. Reilu 2 minuuttia pelattuna. Peli etenee nyt varsin vauhdikkaasti. Siitä lähtee sitten Chicoinin avaus eteenpäin. Ei ota onnistuakseen. Ivan Binner sieltä oli avaamassa. Chicoin nyt palailee tuolle tontille. Sitten avaa Tappara puolustus. Näin lähtee tilanteessa Tuulolan avaus. Sen myötä luistelee sinne Fabre vauhdikkaasti. Kiertää Chicoinia ja kiertää laitaa pitkin edelleen ja tuo sitten jo tilanteen viivan pintaan ja tilanne purkaa. Tuulola, Jokipakka. Jokipakka avaa laitaan ja Julius Mattila ohjaa kertakosketuksella kiekon päätyyn. Eetu Mäkiniemi lyö kiekkoa ränniin. Räväkästi nousee tilanteeseen myöskin Kulonummi ja vielä pysyy paine alueella, mutta miten siitä eteenpäin. Laidan vieressä kamppaillaan, Tepsi saa kiekkoon otteen Chicoin. Sitten Aatos Koivu. Koivu pääsee punaviivaan, mistä tuikkaa kiekon päätyyn. Ja nyt sitten pitää Julius Mattilan mailasta kiinni siellä niin pitkään, että Mattila ei tarvitse päästä vaihtoon. Fabre iskee kiekon ja tilanteen TPS päätyy. Ottelu etenee kyllä niin vauhdikkaasti nyt, että tässä saadaan sentään pelikatko, kun Tepsi lyö pitkän kiekon. Sisu-Petteri Lehtonen menettää vielä mailansa tilanteen päätteeksi ja näin hänellä on sitten vain mahdollisuus hakea uusi työkalu palatakseen työpaikalleen, eli Tepsille ei vaihtoja tässä nyt sitten suvaita. Aapeli Räsänen, Tapparan avauserän ainoa maalin tekijä, on tulossa aloitukseen. Siellä on, onko se Määtän ketju kokonaisuudessaan? Kyllä se on Tepsillä jäällä, joka siinä vastaan asettuu. Eli Räsänen ja Määttä kiekon pudotukseen. Savinainen ja Blickfeldt ovat kaarella vastakkain. Ei vaan siellä on Landén, siinä on kesken puolelle kääntynyt myöskin Savinainen nyt. Määttä ennakoi, tuomari katselee aikansa, sen jälkeen viheltää pilliinsä, mutta tässähän ei oikeastaan tuomareilla ole mitään muuta mahdollisuutta tähän asiaan puuttua, mutta kun pitää meteliä. Nyt tulee, ajatukset menevät vahvasti ristiin siinä Tapparapuolustajan ja Benjamin Rautiaisen kesken. Jatkotilanteesta kuitenkin Tapparapuolustus väliin pääsee, Savinainen katkaisee Tapparapakin syötön. Terävällä liikkeellä tilannetta avataan, Briefeldia tavoitellaan, mutta Tepsi-pakki katkoo syötöt järjestäen. Jeremi Virtanen pääsee nostamaan pelin Tappara-alueelle. Kamppailu kulmauksessa, Almari siinä nyt, sitten pääsee Rafkin laukomaan, mutta siellä näkee riittävästi Heljanko. TPS-pelaajan maila on Tappara-pelaajan niskassa sillä tavalla, että Jesper Mattila kysyy tuomarilta, että mitenkä ajattelin, että hommaa viedään, jos tämä on kupletin juoni jatkossa, mutta siitä ei sen kummempaa. Se oli Määtän maila, joka siellä on Mattilan korvallisella. Onneksi pysyy aika rauhallisessa noin liikkeessä, ettei siinä sen kummemmin sitten mitään tapahdu. 4 minuuttia on pelattuna toista erää. Tepsi on löytänyt kyllä vahvan vireen Tapparaa vastaan. Sinänsähän TPS ei ole vieraskentällä voittanut tällä kaudella mitään muuta kuin jokerit 1-2 numeroin. Nyt saa Suvanto iskun kasvoihinsa ilmeisesti siellä aloitustilanteen jäljiltä ja edelleen pitelee naamavärkkiään. Tämä pitäisi melkein nähdä nyt sitten tuolta hidastuksista, että mitä siinä tapahtuu. Suvanto ei lähde vaivojaan vaikertamaan, mutta tuomaristolta menee aika lailla ohitse, jos tässä nyt vastustajan mailla on se, joka sinne nousee. Suvanto on siinä maalin kulmalla. En tiedä, ovatko kaikki leikot tallella, mutta nyt ei ole kyllä Muumit Laaksossa tuomariosastolla ollenkaan oikein ollenkaan. Ja siinä osoitetaan nyt sitten vain Suvannolle, että menepähän vaihtamaan paitaa tai jotain muuta, kun Tepsi... Nyt pitäisi vielä nähdä vahvistuksena se, mitä siellä oikein tapahtuu. Tappara-pelaaja saa aloituksessa iskun kasvoihinsa ja joutuu jättämään kentän. Ja nyt on sitten tuomaristo. Sen he osaavat, että he eivät päästä muuta kuin yhden miehen vaihtamaan. Hidastuksia kaivataan. Ja näet, tuo tilanne tulee. Se täytyy olla Haudumin maila, joka siellä osuu Tappara-pelaajaa kasvoihin. Ja nyt sitten vaihdetaan se lukumäärä miehiä, minkä tuomaristo sallii. Rauhala tulee jäälle. Haapala pelaa kiekon laitaan. Sieltä nousee Rauhala. Pysähtyy. Pitää kiekon hallussaan. Pelaa viivaan. Pakki laukoo ja siinä se on. Tuulolla laukoo. Rauhalan syötöstä. Hienosti luotu hyökkäys. Ei se mitään. Jos jollain pitää otteet maksaa takaisin, niin tämä on Payback-osastossa se paras, kun Tappara finttaa tasoituksen 2-2. Ja maalin tekijäksi nousee viime kevään playoffien varmokkain pelaaja Joni Tuulola, jonka lämäri uppoaa vääjäämättä verkkoon. Rauhala pelaa hyvin syvyyttä hyökkäykseen ja sitten Maskia tekee maalilla Henrik Haapala. Ballerina nelkein hän tanssii kiekon tieltä pois ja Mäkiniemi on täysin vailla mahdollisuuksia. Maali syntyy aikaan 24-26 ja lukemat 2-2. Tappara tarvitsee sytykkeitä. Tuo äskeinen Suvannon telominen osoittautuu sellaiseksi. Ja näin mennään Tappara maalin merkeissä tähän tilanteeseen. Maalin tekijä 63 Joni Tuulola. Otto Rauhala antaa viimeisimmän syötön ja toinenkin syöttäjä siihen varmasti saadaan. Aloitustilanteessa on liikettä jo enemmän kuin lääkäri määrää. Ja näin sitten aloitustilanteen jäljiltä edelleen. Siellä aloituspisteeltä ylittää Räsänen päästä Paajasesta irti. Näin lähtee Rautiainen, pelaa kiekon Blifeldille. Blifeldin syöttömaalinnus ruuhkaan. Kiekko maalin taustalle, Blickfeldt. Hyvin lukee Kulon numeja tilannetta Haapalalle, maskin tekijälle myöskin syöttöpiste tuosta edeltävästä tilanteesta tulee. Nyt pääsee Yliniemi käydistämään vastahyökkäystä, laidasta nousee Ikonen. Ikosen syöttö Yliniemelle. Yliniemi kamppailee Tappara sentterin kanssa siinä sitten ja peli jatkuu viivan pinnasta ja nyt olisi paikka karata, Rautiainen tulee. Siellä on Blickfeld mukana, loistava syöttö, mutta Mäkiniemi pistää kintaansa tielle. Nyt ei koppa kolise, vaikka tehokaksikko karkaa. Mäkiniemi pitää joukkuettaan pelissä mukana. Kun aloitukseen jatketaan TPS-alueelle. Lauritsen siivoaa kenttää, näyttää linjamiehille sieltä ylimääräistä tavaraa, joka pelataan otetaan mallinnustalla talteen. Blickfeldin syötti Rautiainen aivan avopaikkaa, mutta Mäkiniemi vetää tällä kertaa pidemmän korren. Siitä lähtee pakintontilta laukaus, kiekko ohjautuu kulmaukseen. Hyvin kamppailee kiekon Sallinen edelleen Tapparalle. Laidan vieressä kaatuen kiekko, mutta siitä Julius Mattila pyöräyttää päätyyn. Lauritsen haroo taustalta kiinni Tappara pelaajaa. Ja sitten tulee purku, jolla tuo syöttö, jolla tuo tilanne puretaan. Lauritsen on kaukana kotoa, kun hän löytää itsensä kärkikarvaajan tontilta. Keskialueella suunta vaihtuu nyt taajaan. Tappara vaihtoehtion eteen, peli puuroutuu. Ja sieltä kiekkoa kaivetaan laidan vierestä esiin. Liikettä riittää, peli saa jatkua. Munkki hakee Ylitaloa. Kiekko karkaa Tappara-alueelle. Jesper Mattila. Ja kun hän kääntää, vaihdot ovat käynnissä. Tapparan kärkihyökkääjä Rauhala ohjaa kiekon päätyyn. Sisu-Petteri Lehtonen. Tepsin onnistuu avata, mutta se avaus karkaa purkuna päätyyn, joten Tepsi jatkaa samalla miehistöllä. Ja Tappara pääsee halutessaan vaihtamaan miehistöä. Suvanto näyttää olevan kunnossa. Se on tärkeä viesti. Tappara nuori sentteri, joka sai iskun tuossa edellisessä aloituksessa omalla alueella. Rauhala vaihdettiin tilalle ja siitä iskettiin sitten saman tien tasoitus 2-2. Nämä numerot ovat nyt taululla, kun Suvanto edellistä sisuntuneena kumartuu hyökkäysalue aloitukseen. Jälleen Väätän maila on yhtäkkiä lapa taivasta kohden, mutta nyt ei tällä kertaa osu siinä Tappara-pelaajan kasvojen linjalle. Sitten Landeen ottaa hartiasta kiinni, kun ei muutoin kerkiä Simon Taipaleen matkaan. Ja matka vie hänet seuraavaksi Nokia-areena jäähyaitioon. Eli täällä pelattuna ottelua nyt 26-27. Tappara on tasattunut 2-2 ja sen jälkeen pääsee hetken kuluttua aloittamaan ylivoimalla. Mutta ennen sitä piivahdetaan liigan mainoskatkolla.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Ai ai ai!
1: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
3: Tampereen kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
4: Mä tarviin auton.
5: No, Vosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsin rahakin onnistuu.
4: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Nokia-areenalla pannaan kenttää kuntoon. Hetken kuluttua kaikki on valmista. Tappara ylivoimalle. Se pääsi pelaamaan avauserässä 1-2 minuuttisen ylivoimalla, mutta ei kyennyt sitä hyödyntämään. Varsinkin ykkösylivoiman pyöritys oli näyttävää, mutta hedelmää se ei kantanut, joten nyt sitten entistä kovemmalla yrityksellä Aapeli Räsänen tulee ketjuineen sisään. Ja niin kuin Julius Mattilan tervehtymisen jälkeen ykkösylivoima on toiminut, Mattila tulee neljäntänä hyökkäjänä mukaan ja Jokipakka on pakkina. Blifeld jää aloitustilanteeseen kaaren ulkopuolelle takamiehen tontille Jokipakan tavoin. Nyt hieman ennakoidaan. Erotuomari ei laita kiekkoa peliin, vaan tyytyy nyt sitten puhumaan enemmänkin. Nyt kiekko saadaan ja Tappara pääsee pistämään pelin pyörimään. Rautiainen pelaa sinne taustalle ja oi, siinä pyöritään kiekkoa aivan tolpan juuresta, mutta verkkoon ei kiekko mene. Jokipakka pelaa rohkeasti siellä ja sitten ajaa kyynärpäällä suoraan päähän sieltä Rafkin Liefeld-kentän pinnassa. Rafkin, Lehtonen ovat näitä poikia, joilta kaikki onnistuu, vaikka sääntökirja ei sitä salli. Tuomareilta on tänään nyt ollut aika. Näyttää siltä, että ottelumäärä alkaa nyt kantaa hieman veroaan, eikä tuo homma ole oikein kuosissa. Rautiainen. Ikonen koputtelee. Jokipakka pelaa Blikfeldille. Tämä takaisin. Näin puristetaan Tepsiä neliöön. Jokipakka viivassa. Hyvä puolen vaihto tavoittaa Rautiaisen. Rautiainen. Ikonen edellään. Rautiaisen nopea kääntö ja lähtee hyökkäykseen. Ja sitten Jokipakalle pelataan uudelleen. Jokipakka. Rautiainen. Ottaa tyhjät pois. Syöttää maalille. Siellä on Mattila, jonka jäljiltä kuitenkin Lehtonen pääsee purkamaan. Tämän tilanteen jäljiltä kiekko Tappara päätyy. Reilu minuutti on takana. Blikfeld ja kumppanit siinä pyörittivät. Nyt on, ja mitä nyt tapahtuu? Mitä nyt tapahtuu? Ikonen ja Rautiainen samalla kaistalla. Yleisö ulvoo, kun Rautiainen ei pääse vaihtoon. Sitten tulee suvanto laidasta. Lauritsen ottaa häntä mailasta kiinni. Nyt alkaa olla TPS-otteissa sellaisia piirteitä, että tässä on oikeastaan tärkein osapuoli seuraavaksi, että tuomaristo hoitaa leiviskänsä kunnialla. Määttä nousee laidasta alueelle. Nostaa kiekon korkeana roikkona Tapparakulmaukseen. Haapala. Jättösyöttö taustalle. Sieltä lähtee Simon Taival nostamaan nyt luistellen peliä eteenpäin. Lyö laidasta kiekon ränniin. Kulmauksesta kiekko edelleen Tappara hallussa. Kulonummi uudelleen ahdistettuna. Tuhkala on iholla. Kulonummi kääntää. Haapala ahtaassa paikassa, vaan se on Simon Taival, joka pelaa siihen Strandellille. Tämä joutuu vetäytymään, samalla on TPS täysilukuinen. Tappara olisi valmis nopeaan hyökkäyksiin ja sieltä tullaan Kulonummi. Laukoo, kiekko putoaa torjunnasta, mutta ajoitus ei tällä kertaa ole kohdallaan. Siihen ei Tappara lapaa saada riittävän ripeästi perään ja Mäkiniemi pystyy tuon tilanteen. Kiekoton, Rafkin ajaa kiekottoman Blikfeldin niskasta kenttään. Sen näyttää nyt täältä aika selkeästi tämä taulu myöskin, mutta tänään ei ole Vuorenheimon ja Brennaren päivä. Sen voidaan jo pikkuhiljaa tässä ottelun puolen välin lähestyessä todeta, että joskus on mennyt paremminkin. Ottelun Jukurit Kärpät numeroissa 1-1, HPK, KK yhdessä ja Jokerit Ilves 0-1, IFK Kalpa on saatu käyntiin, mutta maaleja ei ole vielä tehty. Näin kiekko Lauritsenille kulmaukseen. Hän nostaa sitä eteenpäin. Brygman. Tappara katkoo syötön. Vasta hyökkäykseen pyritään, mutta ei onnistuta. Wernblom Lauritseen. Sieltä tulee tanskalaispakin avaus, joka kiertyy aina sinne Heljangon maalin kulmalle. Näin nostaan Tuulolla kiekkoa ränniin. Tilanne ei pura. Wernblom, Evan Haudum siellä kääntämässä laidassa. Ja edelleen peli pyörii Tappara-alueella. Pavel luistelee nyt keskikaistalle vapaan tilan nousta ja nousee hyökkäys siniseen, mistä nostaa kiekon päätyyn. Ajaa sitten hyvällä vauhdilla sinne Lauritsenin seinille. Kiekona saa tilanteesta kuitenkin Haudum. Näin lähtee nopea Tepsi vastahyökkäys. Brygman. Brygman jättää ylös nousevalle Chikoinille. Näin ottaa kiekon tilanteesta Pavel. Ja se siitä Tappara hyökkäys etenee tuonne Tepsi alueelle. Wernblom pääsee kääntämään vastaan. Ja näin tullaan puolen vaihtoon ja siellä lähtee Landenin syöttö. Se on terävä syöttö, mutta Tapparan Heljanko ennättää. Sulkee kiekon jäätä vasten jälkikaplahan myötä. Se oli terävä hyökkäys. Erinomainen poikittaissyöttö ja siitä lähtenyt laukaus. Mutta Heljangon reaktio on kerrassaan erinomainen. Nyt on Tuulolla sanasella ottelun tuomarin kanssa. Tässä on pitkin matkaa ollut nyt erilaisia asioita. Se oli muuten sitä paitsi Savinainen, joka sieltä tuli tuohon erinomaiseen Landenin syöttöön. Mutta niin vain Heljanko kestää. Totuttuun tapaan Savinainen jää siihen kamppailemaan terävästi, mutta Tappara puolustus pistää portin kiinni Heljangon kanssa. Aloitus jää Tapparan kenttäalueelle ja Savinainen näyttää heränneensä tähän kamppailuun myöskin ja on parhaimmillaan. Ottelu alkaa olla puolessa välissä, mitä varsinaiseen peliaikaan tulee. aloituksessa Määtällä on menohaluja niin, että hän saa siellä kavereita jo mukaansa, vaikka kiekko puuttuu. No, eilen Turussa puuttui jää. Tämä on pienempi ongelma, sillä peli saadaan pian käyntiin. Näin tampailee Savinainen kiekon Landénille, sitten Jeremi Virtanen. Jeremi Virtanen suojaa kiekkoa ja kiertää maalin takaa esiin. Edelleen kaveri on kiekossa, laukoo. Kiekko pysähtyy miesmuuriin. Savinainen taistelee maalin edustalla rajuin ottein. Nyt on puolestaan paitsiovihellys tästä selkeä ja se on Savinainen tekee sen tavalla, joka ei oikein jätä tuomarille vaihtoehtoa muuta kuin viheltää tahallinen paitsio. Vaikka niitä aika lailla olen jo useamman kauden aikana ollut sitä mieltä, että niitä ei oikeastaan pitäisi viheltää ensinkään, mutta tästä sellainen tulee. Ja nyt sitten Räsänen hyökkäysellä aloitukseen Vilimunkia vastaan. Räsäsen maila menee pirstaksi, kun hän yrittää pelata kiekkoa lyömällä sitä taaksepäin. Sitten Rafkin maalin taakse kääntyen. Pääsee ottamaan muutaman askeleen eteenpäin. Seuraavan syötön pääseekin jo Tapparasten katkaisemaan. Näin Räsänen käyttää puolustuksessa, kun TPS vetäytyy sinivivojen väliin. Sitten nousee Rautiainen. Käppiä tulee. Rautiainen etenee hienoon hyökkäykseen. Porrastaa. Laukoo. Ja sitten siellä on tepsipakki. Lindbom ajautuu maalia päin. Räsänen maksaa väätötilanteessa. Pottuja pottuina. Räsäsen tehtyä maalin. Lindbom iski vielä jäässä ollutta pelaajaa ja se sattui olemaan tämän samainen Tappara 22. Nyt Lindbom ui rintaa Tapparan oman maalin alakulmaan. Ja tässä nyt viritellään hieman otteita. Ja kyllähän se täytyy sanoa, varsinkin tuon Turussa pelatun kamppailun jälkeen, että kyllä TPS tuo tuon fyysisyyden ja sellaisen tietynlaisen kovuuden yhden mittarin Tapparaa vastaan. Eli näyttää sen, mihin pitää olla valmiutta ja mihin täytyy pystyä vastaamaan. Toinen kysymys on sitten se, minkälaisen linjan tuomarit tällaiseen peliin ottavat. Tappara etenee tilanteesta eteenpäin. Sieltä tulee Binner, joka taklaa Rautiaista. Sitten tulee Tepsin avaus, joka painuu pitkänä päätyyn. Ei lähde liikkeelle aivan niin kuin Strömsössä tämä homma. Joten seuraavaan aloitukseen luistellaan sitten taas TPS-kenttä päätyyn. Tappara jatkaa tuolla Räsäsen johtamalla ketjulla. Ja siitä edelleen sitten Räsänen saa vastaansa Otto Paajasen. Ja tuomari odotuttaa, että saa jonkun liikkeelle. Ja en ole tällä kaudella kovin paljon, ei ole ollut tarvetta tuomareiden työskentelyyn puuttua, mutta nyt ei oikein, vähän kauttaaltaan tässä on nyt vähän sellaista hakua, mutta toivotaan, että parempaa on luvassa. Tappara syöttö ränniin. Sieltä löytyy Blickfeld. Syöttö pakin tontille. Strande laukoo. Räsänen lyö ränniin. Tavoittaa Blickfeldin. Tämä edelleen Rautiaiselle. Rautiainen ottaa vastataklauksella iskun vastaan ja pistää kiekkoa eteenpäin. Saa sektoriin ja laukoo, mutta Mäkiniemi onnistuu tuon laukauksen torjumaan. Tässä on jälleen osoitus siitä, miten piirun verran keskimääräistä parempia ja rumasti ja selkeämmin sanoen muita parempia ovat Blickfeld ja Rautiainen. Siihen syntyy sellainen sekunnin murto-osan lisäaika. Ja nytkin vaikka tuo syötö tulee jonnekin sinne vatsan seudulle, niin siitä ennättää luoda itselleen sektorissa tekopaikan Rautiainen, mutta Mäkiniemi on tällä kertaa terävämpi. Tilanteet muualla näyttäisivät muuttumattomilta. Jukurit Kärpät 0-1, HPK KK 1-1 ja Jokerit puolestaan sitten Ilvestä vastaan 0-1 tappiolla, kun Tapparalaukaus tulee. Kiekko jää pelattavaksi ja terävästi tulee Suvanto irtokiekkoon, mutta ei saa kiekkoa pörsään. Seuraava taklaus Sisu-Petteri Lehtoselta pudottaa Suvannolta kypärän pois päästä. Näin tämän täytyy jättää kenttä. Sitten lähtee etenemään seuraava TPS-ketju. Vaarallisesti kiekko menetetään. Haudum saa sen luistimiinsa. Kiekko ohjautuu sen jälkeen laitaan ja sieltä kääntyy Brygmanin estelystä huolimatta hienosti Otto Rauhala. Tulee väkisin alueelle ja kääntää siinä, vaikka Wernbloom on iholla ja nyt pääsee TPS ykkönen vaarallisesti K3 leveydellä etenemään. Haudum syöttää poikittain. Hyvin on Simon Taivaalla kirmannut sieltä miehensä kiinni. Sitten haetaan Haapalaa, mutta tämä ei saa pomppivaa syöttöä haltuunsa. Haudum. TPS-ketju vaihtaa Lauritseen omassa kenttäkulmauksessa. Tappara hakee myöskin vaihtoja, kun TPS-avaus kestää. Nyt tulee avaus keskikaistalle ja Jeremi Virtanen syöttää laitaan. Määttä. Puolen vaihto tavoittaa Savinaista. Savinainen pyöräyttää päätyyn. Laidalla Määttä, Tappara pelaajaa vastassa. Sen jälkeen kamppailu kulmauksesta. Savinainen yrittää laukausta nolla kulmasta. Määttä vääntää seuraavaa Tapparaa vastaan. Savinainen kiekko viivaan Lauritseen. Nyt olisi Tappara puolustuksella aikaa tilanne purkaa, mutta jääkö tuokin nosto? Se tulee päinvastoin. Käsittämättömällä tavalla nosto tulee oman maalin edustalle ja siitä sitten joutuu toinen Tappara reagoimaan. Nyt on korkeaa mailaa näyttää tilanteessa Julius Mattila, joka siellä purkutehtävissä ensin oli. Mutta kun tuo tilanne kääntyy tuohon sektoriin, niin siitä toinen Tappara lyö ilmasta kiekon yli reunuksen. Ja se tietää Tapparalle rangaistusta. Tappara-leirissä tilanne nähdään hyvin eri tavalla. Sitä yrittää Julius Mattila nyt siellä tuomaristollekin opettaa. Itselleni tämä asia on nyt jossain määrin pimennossa. Mitä siinä on tapahtunut? Viimeisin kiekon isku pomppivasta kiekosta on selkeä, mutta sitä aikaisempiin tilanteisiin siinä nyt Tappara pyrkii puuttumaan ilmeisesti ilman menestystä, joten tämä tietää sitä, että hetken kuluttua alkaa TPS ylivoima, mutta ensin piivahdamme liigan mainoskatkoon.
1: Tampereen Kiekkoradio.
3: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin.

Ja täällä näytetään vielä hidastuksena tuo viimeisin tilanne, jossa Kulonummi ja Määttä siinä ovat kiekkoa vastakkain lyömässä. Ja Kulonummi, tuo rangaistu pelaaja, sitten on. Tuomaristo katsoo, että ilmeisesti, että mailat lyövät toisiinsa ensin ja sen jälkeen Kulonummen maila osuu kiekkoon ja lätkä menee katsomoon. Lehtonen, Haudum. Haudum etenee, syöttää Lehtosen, ei vaan Wernblomille. Wernblom, Binner tässä on puolustajana. Laukaus ohjautuu ohi maalin, kiekko maalin takaa Haudumille. Wernblom, nopea siirto keskelle ja loistavasti luotu tilanne. Tapparan neliö kestää tuon Brygmanin tilanteen, sitten Haudum. Terävästi liikkuu tämä itävaltalaispelaaja, joka edellisellä kaudella oli myöskin pisteroolissaan erittäin korkealla omassa sarjassaan, mutta nyt tämä pyöritys ei tulosta tuota. Siinä on Tappara aika lailla paineen alla ja sen myötä neljä, kun pelikatko saadaan, niin neljän miehen ryhmitys vaihtuu nopeasti. Tapparalta uusi yksikkö ottamaan hommaa vastaan. Ja näyttää siltä, että Oliver Suvanto on sentteri, joka siihen pannaan nyt sitten Haudumia vastaan tuohon tärkeään kaksin kamppailuun. 6,5 minuuttia on jäljellä ottelun toista erää. Tilanne on 2-2. Haudun pystyy kiekon voittamaan Binnerille. Binner. Wernblom syöttö maalin kulmalle. Brygman yrittää pyöräyttää kiekkoa verkolle, mutta ei siinä onnistu. Edelleen kuitenkin Tepsillä ote. Brygman, Wernblom, Binner. Ja Binner poikittain. Haudun pääsee ottamaan tyhjät pois ja yrittää poikittain syöttöä. Se jää miesmuuriin, mutta se tulee palautua Haudumille uudelleen. Wernblom, Binner, Wernblom. Ja sitten keskelle vetopaikka ja siinä on jatkokiekko, kun Ikonen laukoo päin maalivahtia. Brygman tulee oikea-aikaisesti ja ennättää sinne pakkien taakse. Survoo kiekon sisään ajassa 33-55. TPS siirtyy ylivoimamaalilla lukemin 2-3 johtoon. Se on ensimmäinen erikoistilanne osuma tässä ottelussa. Brygmanille illan kolmas piste ja maaleina tämä on hänelle kauden kuudes. Ylivoimalla se syntyy. Ikoselle tulee syöttöpiste ja ilmeisesti Haudum siihen myöskin pinnan saa. Heljanko torjuu tuon laukauksen, mutta sitten puolustus ei pääse kääntämään sinne Brygmanin kimppuun riittävän ripeästi ja näin Brygman puolestaan kääntyy oikea-aikaisesti, että on kämmen puolella iskemässä kiekkoa, kun se Heljangolta putoaa. Peli jälleen käyntiin. Wernblom saa toisen syötön tuohon maaliin, eli ei Haudum niin kuin aikaisemmin sanoin. Nyt kiekko Tapparalla omalla alueella. Pitkää avausta haetaan ja hyvin siinä Rautiainen kiekon itselleen kaivaa. Sitten laukoo Blickfeld. Laukoo edessä olevaa Lindbomia päin. Kiekko viivaan, Räsänen pyöräyttää päätyyn. Siihen pääsee Rafkin katkoon, nostaa laitaan, Strande lähtee hyvin viivasta vastaan. Lindbom vastassaan Rautiainen, Virtanen syöttää maalin taustalle, Rafkin. Rafkin hakee pitkää avausta, se tulee Blifeldin kautta, mutta löytää kohteeseensa. Tappara puolustaa terävästi oman sinisen tuntumassa, mutta sieltä pääsee lyömään Virtanen kiekon, Tappara päätyy. Nopea avaus, Rautiainen pakkien tasalta hakemassa kiekkoa. Etenee punaviivaan, syöttää puolen vaihdon ja näin iskee Tappara kiekon päätyyn Kulonummi. Favre, hyvä nopea suunnanmuutos ja Tapparalle väärästä vaihdosta rangaistus. Nyt tulee jäähy paikkaan, jota ei kyllä homma kestä. Tuomaristo on siellä edelleen. Joni Tuulola on todella kuumana siinä Aaro Brennaren suuntaan. Edelleen tätä asiaa puidaan, mutta tuomaristo taitaa aika järkähtämättä nyt sitä asiaa. Siellä on Vuorenheimo jo valmiina kuuluttelemaan, mutta katselee sitten taakseen, että miten tämä homma oikein meni. Ja täällä tulee nyt sitten Tappara. Saattaa haastaa tämän, jos sellaisen sääntökirja antaa mahdollisuuden. Näkemykset eroavat tästä siinä määrin voimakkaasti. Ja vaihto on

0: nousee miehiä, kiekko on toisella laidalla. Ja tämä on kyllä nyt sitten ylitulkintaa käsitykseni mukaan. Mutta miten tämä homma saadaan oikaistua tämän illan tuomariston kanssa? Ei taida onnistua. Haapala saatellaan jäähyaitioon ja sen pituinen se. Olen aikaisemmin sanonut, että tämä ilta näyttää tuovan käänteen tuomaritoiminnassa huonompaan suuntaan. Ja mitä pidemmälle ilta ehtii, sitä pettyneemmäksi olo Lehterellä tulee. Vieläkin siellä käy Brennare nyt sitten todistelemassa, että Mooma oikeassa, Tootta väärässä eteläpohjalaiseen pronominityyliin, eikä siinä sitten mikään auta. Näin Tappara kärsi rangaistusta ja Haapala istuu penkillä.
1: 35-02.
0: Tapparalta hyvä karvaus, siellä on Pavel ajaa haudumiin kiinni ja törmäilee sitten kaikkeen liikkuvaan Wernbloom. Hakee pakin alta vielä vauhdin ja tulee keskikaistaa alueelle. TPS:llä on edellisen jäähyn aikana tehnyt ylivoimamaalin myötä maalin johto. Kun erä etenee viimeisellä vitosellaan, kyseessä on kakkoserä, eli vielä on yksi erä jäljellä. Näin lähtee Biner. Nousee keskialueelle, jättösyöttö Paajaselle. Kakkosyyve on siis jo Tepsillä jäällä. Puolen vaihto. Ja nyt sitten yleisö ulvoo voimakkaasti. Tässä alkaa tapahtua nyt niin paljon erilaisia asioita, kun tämä homma lähtee poreilemaan, että tässä on kohta vaikea pitää hatustaan kiinni ja tietää, mitä kaikkea tapahtuu. Tuomaristo ei ole täysin osaton tähän epätietoisuuteen, mikä tänne syntyy. Savinainen lyö kiekkoa ränniin. Erinomaisesti Tappara katkoo tuon tilanteen ja lätkä nostetaan TPS-alueelle. Vajaa puoli minuuttia on vielä Tapparalle liellettyä joukkueen rangaistusta jäljellä, kun nyt tulee Aatos Koivu. Koivu syöttää keskialueella rohkeasti ja tavoittaa syötöllään Yliniemen. Nyt nousee Savinainen, jonka laukaus kimpoaa kuitenkin päätyverkkoihin. 11 sekuntia jää Tapparan rangaistusta jäljelle, kun tästä aloitukseen mennään. Ja nyt sitten vain täytyy pitää pää kylmänä. Otto Rauhala siellä aloituksen on Tapparalta tulossa. Tärkeitä aloituksia, kaikki tyynni. TPS:llä Määttä, Rauhalaa vastassa. Kiekko tulee aloittajien jaloista sinne TPS:lle. Varnilandenin laukaus, joka kuitenkin heljankotorjunnallaan ohjaa eteenpäin. Sitten tulee huolimaton purkuyritys, jonka pystyy Virtanen katkaisemaan viivassa. Vielä on paine päällä Tappara päädyssä, kun Tappara tulee täysilukuiseksi, mutta seuraavasta Landenin syötöstä kiekko ohjautuu päätyverkkoihin ja seuraavaan aloitukseen päästään sitten viidellä viittä vastaan pelaten. Nyt pitäisi saada homma rauhoittumaan ja normalisoitua. Ja toivotaan tuomaristolle myöskin, ennen kaikkea päätuomareille, entistä parempaa iltaa, jotta tämän ottelun voitto päästään ratkaisemaan pelillisin asioin. Aloitus Tappara-alueelta. Tapparalta kiekko kulmaukseen siitä ränniin ja Lehtonen pitää vielä alueella. Sitten alueelta pois tullaan. Räsänen ei saa kiekkoa mukaansa. Virtanen tuo Tappara sinisen yli kiekon, puolen vaihto Landeen. Syöttö päätyy. Landeen uudelleen. Pääsee ottamaan potkun eteenpäin. Laukoo vaarallisesti sieltä vastaan luistelevan Tappara-pelaajan luistimista, mutta hyvin Heljanko näkee tuon ja ottaa torjunnan nimiinsä. 2,5 minuuttia jää jäljelle ottelun toista erää. Määttä jää kertomaan tuomaristolle mielipiteitään, vaikka toinen viisikko sieltä jäälle tulee. Nyt täytyy Tapparan tämä erän loppu saada rauhoitettua. Tuulola kauden ensimmäisellä osumallaan tasoitti tähän erään tilanteen, mutta nyt ollaan sitten jälleen TPS-maalin johdossa. Tuulolla nostaa nyt hyökkäystä, päätyy sitten lyömään kiekon alueelle. Lindbom Rafkin. Takaisin Lindbomille. Petteri Lindbom syöttää laitaan. Kiekko ohjautuu kamppailutilanteesta TPS-vaihtoaitioon. Ja sen myötä peli katko. IFK Kalpa pelattuna nyt vasta 3 minuuttia, tilanne edelleen 0-0. Ottelu alkoi siis kello 18. Ja nyt kyllä tuo kellonlyömä, joka tuolla näkyy, niin se kertoo siitä, että nyt ei ole Helsingissä tänään mennyt kaikki niin kuin Strömsössä. Mutta mikä on sitten tuo tilanne? Joka tapauksessa samalla tulee tieto siitä, että kyllä siellä on erä edennyt huomattavasti pidemmälle. Siellä on viimeinen käynnissä ja tilanne on Huhtasen maalilla IFK:lle 1-0. Kalpa, mitä seuraavaksi tapahtuu? Siellä on pitkä kiekko, joka vihelletään Tapparalle. Ja aloitus viedään takaisin Tapparan kenttäalueelle. HPK johtaa KK:ta vastaan kahden jälkeen 2-1. Jukurit Kärpät numeroissa 0-1. Ja Jokerit Ilves kahden jälkeen edelleen sinnikkäästi 0-1. Joten tiukkaa on. Hynninenhän tuon Ilveksen maalin teki avauserän viimeisellä minuutilla. Toinen erä on näin muodoin ollut maaliton. Kun näin täällä mennään aloitukseen ja reilu 2 minuuttia on toista erää jäljellä. 2-3. TPS johtaa. Aloitukseen kuvartuu Haudum. Pystyy pelaamaan kiekon laitaan. Sieltä pelaa Lindbom edelleen Wernblomille tämä laukaus. Tappara pelaajia päin ja siitä on Tappara karkaamassa. Lindbom koukkii takapäin. Ja tuomarin käsi ei nouse. Tämä on aivan täyttä farssia tämä homma kootsilleen, jos tämä alkaa olla tätä pelkästään. Näin hakee kiekkoa Brygman ja kääntää hyökkäyksen liikkeelle. Lindbom jää jälkeen tilanteista. Ja tässä yrittää takapäin estää Tappara maalitilanteen syntymisen. Nyt Binner katkaisee Tappara pystyavauksen taitavasti ja siitä käynnistyy TPS-avaus. Virtasta hakee Savinainen syötöllään. Nyt tulee vaarallisesti kiekko maalille, mutta Heljanko sulkee sen jäätä vasten. Ja vaikka miehiä menee nurin, niin tästä ei taida isompaa kaplakkaa tulla. Sillä näyttää, että kaksi TPS-hyökkääjää siellä törmäilee toisiinsa, joka johtaa tuohon kaatumiseen. Aloitus tulossa Tapparan kenttäalueelle ja nyt ei muuta kuin Tappara-leirissä täytyy vain pitää pää kylmänä ja näyttää osaamista, jota todellakin on. Sitä on jälleen tässä viime hetkellä päästy hieman väläyttelemään, mutta ei tasoitukseen asti. Otto Rauhalan ketju tulee nyt oman alueen aloitukseen, Määttä aloitukseen Rauhalaa vastaan. Kiekko Tapparalle. Puolustajan avaus laitaa pitkin. Binner potkii kiekon paitsion puolelle. Rauhala syöttää laitaan ja siitä lähtee avaus eteenpäin, mutta Tappara TPS katkoo vuorostaan. Sitten Almari. Näin tulee Tapparan pystyavaus laitaan, mutta TPS kääntää nopeasti. Ja sieltä sitten paitsio. Savinainen osallistuu peliin paitsion puolella, mutta se ei johda vihellykseen. Nyt lähtee liikkeelle Fabre. Tulee erinomaisen luistellen. Kiertää seuraavaksi Ikosta. Ikonen pääsee täräyttämään ranskalaisen pois raiteiltaan ja laitaa vasten kiekko TPS-puolustukseen. Tuhkala. Ikonen. Ikonen lyö kiekkoa päätyyn. 0.5 minuuttia jäljellä. Kenttämestarin erikoinen syöksee kiekon kulmasta verkolle. Mutta siitä ei sitten onnenkantamoista pääse TPS onneksi nauttimaan. Kiekko ränniä pitkin päätyyn. Paajanen kamppailee Tappara puolustajan kanssa. Kulonummi pistää parastaan. TPS-laukaus lähtee. Ja nyt siellä makaa yksi TPS-pelaajista maalivahdin alueella. Sitä aikaisemmin kuitenkin Heljanko on kilvellään kiekon torjunut. Seuraavaksi Tappara ohjaa kiekon hyökkäysalueelle. Viimeiset sekunnit näyttävät sen, että tähän erään ei enää osumia tehdä. Näin soi summeri päättäen toisen erään. Se päättyy tasalukemiin, mutta kun pohjalla on TPS-maalin johto, niin maalin johdossa tässä edelleen homma jatkuu kolmanteen erään ja Tapparan vaihtoehto pukusuojasta nyt sitten odotellaan sitä viisasten kiveä, jolla tällä homma kääntyy. Ja samalla Kimmo Hoivasilta siellä näyttää pistämän tähtäykseen jo haastateltavan ja näin kuulemme Benjamin Rautiaisen vietteitä.
1: Perässä Benjamin Rautiainen, mitä sanot tähän asti pelistä?
2: Tasasta vääntöä, että pienistä asioista on kiinni. Kyllä vaan pistää kiekkoa
1: Nimenomaan, tuossa pari ylivoimaa saatiin pelata ja itsellä vähän on sellainen tatsi, että sieltä on ikään kuin tulossa, että se rupeaa hakemaan muotoonsa. Mikä fiilis sulla on tuosta teidän ylivoimateista?
3: No ihan hyviä aiheita siinä oli, mutta toisaalta löytää ne oikeat pelit, että saadaan kiekkomaan.
1: Kolmanteen erään sitä toteuttaa, tsemppiä siihen.
0: Näin siis Benjamin Rautiainen, joka kuten kerroin tuossa aikaisemmin, on kyllä Blifeldin ja Räsäsen kanssa alati vaarallinen trio pakeista puhumattakaan. Ja Räsäselle siinä kertaalleen maalipaikka syntyi siitäkin, että syöttö tuli häntä vartaloon, mutta niin nopeasti hän pystyi reagoimaan, että siitä laukaus saatiin aikaiseksi. Mutta erinomainen on ollut tänään myöskin Eetu Mäkiniemi, TPS-maalivahti. 2-3 lukemat, kun täältä lähdetään erätauon viettoon. Piivahdetaan ensin kaupallisten tiedotteiden parissa ja sen jälkeen vedetään yhteen hieman sitä, mitä muuta tällä kierroksella on tähän mennessä tapahtunut.
4: Tampereen kiekkoradio.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
7: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Ja näin mennään, että täällä ollaan toisella erätauolla lukemissa 2-3 TPS-johdossa. HPK johtaa KK:ta vastaan 2-1 kahden jälkeen. Jukurit Kärpät-ottelussa näyttäisi toinen erä olevan juuri päätöksessään. Ja tilanne on siellä 0-1. Jukurit ei ole vielä maalitiliään päässyt avaamaan. Kuten ei ole onnistunut maalia tekemään myöskään Jokerit. Jokerit Ilves-ottelussa 2 erää pelattuna. Tilanne on 0-1. Avauserä saatu täyteen IFK Kalpa-ottelussa ja IFK onnistunut siellä maalinteossa. Joten näin ilta etenee 5 ottelun kierros. Ja ei mitään. Nyt mennään erätauon viettoon ja palaan täältä ääneen, kun tuo 3 erää alkaa. Ja seurataan sitä myöten sitten myöskin, miten muut ottelut etenevät kohti ratkaisua.
4: Tampereen kiekkoradio.
6: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.

0: menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: kolmas erä käynnistymässä Tampereella Nokia-areenalla ottelussa Tappara VPS. 2-3 ovat lukemat tässä vaiheessa, eli näistä lukemista kamppailua lähdetään jatkamaan. Keskipisteelle Joel Määttä Aapeli Räsästä vastaan. Jälleen aloitus viivästyy, nyt saadaan kiekko jäähän ja Landén iskee kiekon, Tappara päätyy. Savinainen syöttömaalin taitse. Savinainen näyttää olevan erittäin hyvässä vireessä. Päästyään sairastuvalta mukaan leikkiin Landén hyvin pääsee Rautiainen, nappaa kiekon, harhauttaa sektoriin ja kaatuu, ja tästä tulee rangaistus. Tästä tulee rangaistus. Kampitukseksi sen näyttää Aaro Brennare. Sisu-Petteri Lehtonen on pelaaja, jota rangaistaan. Toisessa erässä saattoi mennä hieman räikeämpiä ohitse, mutta hyvä, että toisinaan. Ja kyllähän tämä nyt aika räikeä on, siellä nimittäin Lehtonen uittaa mailansa, Tappara hyökkää jalkojen väliin, kun tämä lähtee kiertämään, joten kakkonen tästä aikaan 40-20. Sisu-Petteri Lehtonen on siistinyt peliotettaan aiemmin nähdystä. Nyt kiekko TPS-alueella ahtaassa paikassa ja edelleen epätietoa, kenelle se päätyy. Rautiainen sieltä esiin tulee, ja Rafkinille kakkonen. Nyt alkaa sitten TPS-leiriin niitä jäähyjä tulla. Nyt niitä alkaa tulla. Kaksi erää on ja varsinkin toinen erä ihmetelty, että missä ne ovat. Nyt niitä tulee. Mikä on TPS:n vastaus? Siistiikö se peliään? Pitääkö tuomaristo tämän linjan? Ja alkaako Tappara pikkuhiljaa höykyttää kiekkoa pussiin? Rafkin lähtee. Tekee seuraa kaverille, joka on istunut 15 sekuntia. Tämä jäähy aikaan 40-36. Ruben Rafkin 2 minuuttia. Tappara pääsee aloittamaan minuutin ja 45 sekunnin rupeaman 5-3 vastaan. Jäälle tulee ykkösylivoima. Nyt sinne tulee Simon Taivan laidalle. Tämä on kokoonpano, joka on nähty ennen Mattilan kuntoutumista. Nyt palataan tavallaan tähän kahden miehen ylivoimalla. Räsänen aloitukseen. Vastassa on Joel Määttä. Linjatuomari jälleen siinä kääntelee miehiä pois tonteiltaan. Tappara ottaa kiekon. Blinkfeld antaa syötön ja pienestä kulmasta Tappara tinttaa lukemat 3-3. Siinä ei kauaa nokka tuhise. Avauserä edelleen kesken. Avausminuutti edelleen päätöserästä kesken, kun Simon Taival tekee Blinkfeldin tarjoilusta lukemiksi 3-3. Ja tällaista se peli on siinä vaiheessa, kun tuomarit hoitavat teiviskänsä. TPS:n pitäisi tämä tietää, mutta se on kokeillut rajojaan. Ja nyt sitten näyttää siltä, että joku on käynyt erätavolla valistamassa myöskin ottelun päätuomari kaksikkoa siitä, missä raja kulkee. Vielä jatkuu Tapparan ylivoima tästä. Mäkiniemi on täysin voimaton. Blinkfeldin tarjoilusta pääsee Simon Taival tinttaamaan. Ja lukemat muuttuvat 3-3 ajassa 40-41. Ja ylivoimalla saa tehdä lisääkin, kun yhden miehen ylivoima tästä edelleen nyt jatkuu. Keskipisteelle viedään kiekkoa. Simon Taipaleelle tuo maali on kauden kolmas.
1: Tappara kolmas maali, maalintekijä.
0: Ja 11. TPS iskee nyt kiekon päädystä ulos. Veto lähtee keskialueelta. Erikoinen ratkaisu. Maalisyötteeksi merkitään Blinkfeld ja Räsänen, ja Räsäselle tuo syöttö taitaa tulla aloitusvoitosta, niin tai näin. Keskialueelle tuo aloitus nyt sitten on kääntymässä. Se oli sen verran erikoinen ratkaisu, tuomaristo joutuu sitä edelleen nyt pohtimaan ilmeisesti. Ja siellä näytetään nyt sitten, että TPS:n ja Tapparan pelaajat eivät sinne saisi tulla. Lindbom ei tuohon joukkoon kuulu missään tapauksessa. Rauhala ja Paajanen siellä ovat. kun keskustelua käydään ja aloituspisteeksi löydetään paitsiopiste tuosta TPS-sinivivan tuntumasta. 1.49 on vielä Rafkinin jäähyä jäljellä. Yksi maali on tehty hänen jäähynsä aikana, mutta hän ei siitä vapautunut, vaan Sisu-Petteri Lehtonen pääsi pois. Ja nyt aloitus tulee sitten jo keskialueelle. Aloituksen käy Räsänen kääntämässä Tapparalle ja laidasta tullaan sisään. Liian pieneksi menee syöttöpeli ja TPS purkaa saman tien, joten nyt pitäisi kyllä hieman kovin verkkaan hakea Tappara nyt luistelulinjoja. Räsänen vaikea syöttö. Tappara nyt liike lakkaa nyt kyllä pahalaisesti. TPS:n liike on paljon parempi ja Tapparan syötöt ovat kaiken aikaa ikään kuin pakotettuja. Vaikka ollaan punaviivaa lähestymässä. Nyt tulee Rautiainen hyvällä liikkeellä sisään. Ajautuu tuonne päätyyn. Lindbom sitoo hänen mailansa ja roikkuu siinä edelleen. Lindbom tahtomattaan ilmeisesti kamppaa siinä toisen Tapparan sitten keskialueelta. Räsänen. Jokipakka. Nyt ei muuta kuin herrat hieman liikettä. Räsänen ei saa kiekkoa mukaansa ja TPS:ltä paitsio. Siinä on nyt todella suuria vaikeuksia Tapparan ylivoimapelin luonnissa. Tuo 5-3 tehty tasoitusmaali ikään kuin vei puristi mehut nyt ykkösylivoimasta ihan täysin. Toivotaan, että kakkosylivoima, joka nyt vaihtuu jäälle, saa pelin juonesta ja rytmistä paremmin kiinni. Vielä on Rafkinilla kakkostaan minuutti jäljellä, eli aikaa on kyllä, mutta toisenlaista odotetta kaivataan nyt ja Oliver Suonta tulee joukkoineen sitä esittämään. Kiekko Kulonummelle. Kulonummi syöttää maalin taustalle. Jokipakka. Kulonummi uudelleen. Ja tämä kakkosylivoimahan pelaa niin kuin nimistä kuulette tätä peliään nyt kahdella puolustajalla ja kolmella hyökkääjällä. Keskialueella Tappara menettää jälleen kiekon ja vauhti joudutaan hakemaan uudelleen. Simon Taival. Siitä lähtee Kulonummi etenemään. Jättää Simon Taipaleille. Tämä on nyt täydessä vauhdissa ja pääsee porhaltamaan hyökkäysalueelle. Hyvä syöttö poikittain. Suvanto takaisin Simon Taipaleelle. Tämä ottaa kaksi miestä itseensä ennen kuin syöttö lähtee. Sitten Haapala hakee hyvin syöttöä verkolle, mutta viimeistely ei sitä onnistu. Ja nyt Kulonummi ei pysty pelaamaan kiekkoa. Edelleen viiva saadaan pidettyä. Haapala. Strandell. Haapala uudelleen. Neljön keskelle. Nyt nousee Strandell. Syötön saatua. Laukaus on hyvä, mutta Mäkiniemi näkee riittävästi sieltä Suvannon tekemään maskikin takaa ja pystyy ottamaan kopin. 2,5 minuuttia on pelattuna päätöserää ja Tappara on noussut uudelleen rinnalle. Lukemissa 3-3 mennään. Simon Taipaleen osuma oli tämä ratkaisu tähän erään alkuun. Rafkinin jäähy tulee päättymään aivan hetken kuluttua ja josko nyt sitten viesti menee perille, joku on saanut menemään viestin perille ensin päätuomareille ja sitten kun näitä jäähyjä alkoi tulla, niin arvatenkin TPS-leiri myöskin alkaa hakea paremmin sääntöjen mukaisia ratkaisuja, eikä näihin jäähyihin sitten jatkossa niin aihetta olekaan. Tapparalta aloittajalta Maila Pirstaksi, Tapparalle aloitusvoitto kuitenkin, Blifeld, Jesper Mattila, Blifeld hakee syöttöä maalille. Rafkin vapautuu jäähyaitiosta ja saa kimmakkeen itselleen ja TPS nousee alueelle. Tilanne on paitsio ja se myöskin vihelletään, kun siellä Tuhkala pelaa kiekkoa vielä siirretyn paitsion tultua näytetyksi. Ja aloitus siitäkin puolueettomalle pelialueelle. Täysin viisikoin on nyt sitten TPS:kin tulessa. Tapparalta Rauhalan ketju ryhmittymässä aloitukseen. Ja siitä peliä käynnistetään. Brygman ja Pavel ovat kovin ärhäkköinä siellä jo hommassa kiinni Rauhala aloitukseen Haudumia vastaan. Kiekko kääntyy Tepsille. Laukaus, joka ohjautuu Tappara puolustukseen. Niemeläinen siitä ohjaa kiekon Sallinen päätyy, mutta tekee sen punaviivan omalta puolelta. Ja seurauksena on pitkä kiekko. Ei aivan paras ratkaisu tähän kohtaan, sillä näin käännetään aloitus Tappara alueelle. Ja tämä äärimmäisen vaarallinen TPS ykkönen, joka on tänään vastannut kaikista Tepsin maaleista, tulee hyökkäysalueen aloitukseen. Kaksi ensimmäistä Tepsille tasaviisikoin kolmas ylivoimalla. Vastaavalla tavalla sitten Tapparalle vasta kolmas maali erikoistilanteesta ja se oli sitten kahden miehen ylivoima, joka onnistui. Haudun aloitukseen. Kiekko aloitteen jaloista Tappara puolustukseen. Almari ottaa tyhjät pois. Nostolaidan kautta Biner syöttää laitaan. Kiekko karkaa Haudumilta. Sen saa Almari. Almarin nopea käännös. Rauhala uittaa kiekon kärkeen, mutta aivan siinä ei Pavel kiekkoa saa. Sitten ajaa Tuhkala runkoon hyvin. Sallinen Tuhkala menettää otteensa ja nappaa kiinni Sallisen mailasta pysyäkseen jollain tavalla pelissä mukana. Molemmat miehet kierähtävät nurin. Kiekon kanssa etenee Brygman nyt kulmaukseen. Suojaa siellä väkevästi. Tapparalta kuitenkin tulee Sallinen ja riistää kiekon. Syöttää Pavelille. Pavel lähtee haastamaan puolustusta. Nousee kulmaukseen. Pavel antaa Lauritsenin tulla sinne kuin höyryjyrä. Ja Lauritsen ponnahtaa laitaan vasten ensimmäisenä. Siellä ollaan nyt sitten mailan käytön monipuolisuus mieheksi osoittautuu Gabriel Chicoin, joka siinä sysää Tappara pelaaja reunusta vasten. Tappara edelleen kiekossa. Pääseekö nyt TPS purkamaan? Ei vieläkään. Tapparakaan ei tilanteesta tekopaikkaa ainakaan vielä saa aikaiseksi. Lauritsen saa pelattua Pavelin kentän pintaan. Sitten Haudum joutuu palaamaan takaisin. Tappara vaihtaa pelin alla uutta viestöä sisään ja Räsäsen ketju on jo jäällä. Sieltä lähtee Landeen etenemään, vauhdikkaasti nousee ruotsalaispuolustaja. Näyttää siltä, että siellä on Lehtonen paitsi on puolella, mutta linjatuomari, joka viivalta tilannetta seuraa, ei ole kanssani samaa mieltä. Näin menee ukkoja nurin ja seuraava TPS-laukaus ponnahtaa korkeuksiin. Sen ottaa Rautiainen alas. Rautiainen pelaa keskikaistalle. Siihen nousee hyvin Jesper Mattila hyökkäystä tukemaan. Blifeld nappaa kiekon kulmaukseen ja siitä edelleen Mattila pitää paineen alueella. Nyt ei saada kuitenkaan TPS-puolustukseen painetta perään. Ja sitten tulee pitkä avaus, jonka ottaa taitavasti Määttä alas, mutta ei onnistu viimeistelyssä. Taitavasti pelaa Jesper Mattila tilanteen, välttää rikkeet, välttää rangaistukset, mutta on kaiken aikaa iholla. Nyt tulee Tappara-avaus ja vastahyökkäys käynnistyy. Räsänen pelaa kiekon syvälle, sinne nousee Blikfeld. Blifeldin syöttö jää hieman puolitiehen ja sitten Blindbom ottaa kiekottoman Blifeldin tilanteesta pois. Jeremi Virtanen, Petteri Lindbom, puolen vaihto laidan kautta löytää tiensä Joel Määtälle. Määttä uittaa kiekon Tappara päätyyn. 5,5 minuuttia on jäljellä ottelun varsinaista peliaikaa, kun Suvanto saa kiekon vauhtiin. Lähtee haastamaan, nousee päätyyn ja syöttää maalin taustalle. Siihen kuitenkin ennättää ensimmäisenä TPS-puolustus. Pitkä avaus tavoittaa Savinaista. Kosketus tulee, haltuunottoa ei. Näin päätyyn tuleva kiekko ei tule toimituksi pitkänä. Tappara vaihtaa pelin alla miehiä, kun Binner syöttää maalin taitse ja Tuhkala avaa peliä. Näin tulee TPS-laidasta. Kiekko Tappara-alueelle. Sinne tulee Tuulola ennen kuin Paajanen ajaa iholle. Sitten kilpajuoksussa Tapparan alakertaa Strandell. Ikonen kannoillaan saa syötön lähtemään. Hyvin pelaa Tuulola. Kiekon hyökkäys sinisen pintaan ja Mäkiniemi katsoo viisaimmaksi. Ottaa ykköskiekon ylös, kun se hänen rootelinsa tulee. 6,5 minuuttia pelattuna ottelun kolmattakin erää. Tappara on taas noussut uudelleen rinnalle. Tilanne on 3-3. Tässä vaiheessa on aika piipahtaa liigan mainoskatkolla.
2: Tampereen Kiekkoradio.
3: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. Noniin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
4: Kun hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, Iso Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Tampereella 13,5 minuuttia jäljellä otteluaikaa kolmannesta erästä ja tilanne on 3-3. HPK johtaa nyt KK:ta vastaan 4-2. Meskasen kavennettua 3-2. De Jong on saman tien siirretyn rangaistuksen hetkellä vienyt HPK on uudelleen 2 maalin johtoon. Ja kun siellä on pelattu pian 52 minuuttia, niin näyttää siltä, että KK on vaikeuksissa pyrkiessään kääntämään voittonsa putkeksi. Jukurit Kärpät lukemissa 1-1, kun siellä on reilu 3 minuuttia pelaamatta. Jokerit Ilves 0-2, Sund tehnyt tänään vieraaseen maaliin ja tilanne on 0-2 Ilvekselle. Ja IFK Kalpa, jota on pelattu 31 minuuttia, on numeroissa 1-1. Klementti siellä Kalpan tasoittava maalin tekijä ja näistä lukemista 3-3. Mennään täällä kamppailua jatkamaan. Tappara on tullut tämän erän alkuun 2 miehen ylivoimalla rinnalle uudelleen. Nyt Haudun aloitukseen Tappara-sentteriä vastaan. Ja näyttäisi siltä, että Rauhala näitä hommia sitten Tapparalta hoitelee. Tapparalle on Rauhalan ympärille koottu tämä. Varmistetaan vielä, mutta Rauhalan ympärille näyttäisi kootun tuo yhdistelmä, joka kamppailee tätä ykkösyrkkiä vastaan. Vaarallinen tilanne maalille, mutta ei verkkoa. Tappara puolustus viivasta. Jesper Mattila pitää paineen alueella. Sitten kulmassa vääntää Pavel. Korkeana roikkona saa TPS purun aikaiseksi. Sinne tulee Jesper Mattila ensimmäisenä, syöttää maalin taitse. Brygman ajaa vielä taklauksen loppuun. Toisen pakin avaus Tapparalta on luokaton. Samalla kun sinne jää nyt yksi TPS-pelaajista odottelemaan joko Ilta Hartautta tai sitten jotain muuta. Katselee anovasti tuomariston suuntaan, mutta jäähyä ei ole tulossa. Reilu 7 minuuttia on pelattuna, kun Brygman avaa, tavoittaa sieltä kärkimiehen ja Tepsi on paitsion puolelta, joutuu vetäytymään takaisin. Sitten tulee avaus laitaan, Ylitalo ohjaa kiekon päätyyn. Siellä on Tappara puolustus ensimmäisenä, ottaa homman kuntoon ja samalla on TPS:n ykkösnyrkki jo pelattu pois. Almari maalin taakse tilanteen rauhoittain. Antaa syötön vasemmalle ja siitä lähtee Niemeläinen avaamaan. Näin tulee syöttö, jota yritetään lyödä jatkaa eteenpäin, mutta syöttö taitaa mennä läpi saman tien, joten seurauksena on pitkä kiekko. Lindbom siellä vielä hieman ärhentelee Tapparan, onko nykästä vastaan vai mitä, mutta siinä ei mitään jäähyn johtavaa ole eikä aihetta sellaiseen. Toinen päätuomarista jää kuitenkin Lindbomille terapeutiksi sinne, kun kohti seuraavaa aloitusta mennään. Aloituspiste sijaitsee Tappara kenttäalueelle, kun tullaan ja siellä on Määttä. Määttä on osoittautunut varsin hyväksi aloittajaksi. Ja Määttä pelaa tänään Jeremy Virtanen ja Savinainen rinnallaan. On ilman muuta myöskin vaarallinen yhdistelmä, vaikka tänään kaikki tehot ovatkin levänneet Haudumin yhdistelmän kontolla. Savinainen kääntää kiekon perään, mutta miten käy? Tappara avaus katkaistaan. Määttä tuo vastahyökkäystä alueelle. Savinainen. Savinainen lyö kiekon ränniin. Virtanen lukee pelin hyvin. On kulmauksessa ensimmäisenä kiekon perässä. Siitä pelaa kuitenkin Tappara hyökkäystä eteenpäin. Nykänen pelaa. Ja sitten nousee Favre. Favren taklauksen tieltä ennättää Rafkin pois. Rafkinille kiekko uudelleen. Rafkin hakee vauhtia maalin takaa. Ja lähtee sitten etenemään ja nostamaan peliä Paajanen. Paajasta tavoitellaan seuraavallakin syötöllä. Kuinka käy, kenelle kiekko? Tappara onnistuukin, kuin onnistuukin ne ahtaista paikasta lyömään kiekon keskialueelle. Binner. Vajaa 12 minuuttia on erää ja ottelua jäljellä. Pitkä avaus. Tavoittaa Yliniemeä. Kiekko kiertyy laidan kautta Tuulolalle. Tuulola vaihtaa hyvin suuntaa. Yliniemi pysyy kuitenkin kannoilla. Tuulola edelleen kiekossa. 2 miestä hänen kimppuunsa. Paajanen viimeisimpänä. Tuulola tulee esiin kiekon kanssa, mutta syöttää päin vastustajaa. Ikonen pelaa alaspäin. Tuhkala. Paajanen hakee vauhtia seuraavaan hyökkäykseen. Nyt pääsee Binner sieltä laidasta nousemaan kovin vapaata kaistaa. Ikonen lyö kiekkoa eteenpäin rännissä. Rännättää Blifeld ennen vastustajaa. Blifeldin purku menee pitkänä päätyyn ja tässä jää nyt sitten Tappara sama yhdistelmä jäälle. Ja tämä on hankala paikka. Pitkä vaihto on alla. Pitkä vaihto on alla, kun TPS pääsee hyökkäyspään aloituksen heittämään tuon ykkösnyrkkinsä. Haudum, Wernblom, Brygman. Ja siellä on Tapparan koko orkesteri nojailee nyt polviinsa. Aloitusvoitolla olisi iso merkitys, mutta onnistuuko Tappara siinä? Suvanto siellä jo on. Haastaa Haudumin aloituksessa. Aloitus viivästyy. Uusi yritys. Haudun voittaa aloituksen. Lehtonen. Wernbloom joutuu ahtaaseen paikkaan ja siitä pääsee Riefeld purkamaan. Kun Paitsion puolelle kiekko lyödään ja sillä on syvällä mies, niin Tappara puolustus pääsee rauhassa ottamaan tilanteen haltuun. Samalla saadaan jo hieman vaihtoakin pyörimään. Nyt tulee laidan kautta avaus keskialueelle. Haapalaa tulee Lehtonen taklaamaan. Kiekko liipuu TPS-alueelle Landeen. Suvanto pysyy hyvin kannoilla. Samalla sitten tulee TPS-syötöin sieltä liikkeelle. Tappara on kuitenkin saanut pelin jo uusia miehiä. Nyt nousee Wernbloom. Wernbloom menettää kiekkoon otteen. Sen saa Simon Taival. Simon Taival sivaltaa kiekon päätyyn. Vielä tulee Wernbloom sen jälkeen iholle. Maalin takana Haudun. Tapparan kärkikarvaaja on iholla, mutta ei pääse kiekkoon. Haudum antaa pienen rystylätyn siihen vierelleen Brygmanille. Brygman kahden miehen ahdistamana laitaa vasten Tappara alueella, suojaa kiekkoa. Onnistuu syöttämään, mutta samalla on sitten jo Tapparalle jäähy tulossa. Huitomista näytetään nyt Kasper Simon Taipaleille ja se tulee pahan paikkaan. Näitä ei totisesti olisi enää kaivannut, mutta siinä sellainen jälleen on. Kun ottelu on pelattu 49-55. Kasper Simon Taival tilanteessa rangaistu pelaaja. Nyt täytyy sanoa, että eivät ole tilanteet veljiä keskenään. Edelleen kovin horjuvaa on tämän ottelun tuomarityöskentely. Toivon mukaan liigalla on tarjota parempaa, kun kausi etenee. Hankalinta tilanne on se, että nyt mennään molemmille joukkueille tässä ottelussa 11 otteluun. Ja alkukausi on ollut hyvää. Ja jos käänne tapahtuu tässä vaiheessa huonompaan, niin voi meitä. Voi meitä. Aloitukseen mennään Tapra-alueelle. Simon Taival on boksissa. Rauhala tulee kantamaan kuormaa ja ottamaan aloitusta, kun vastassa on Otto Paajanen. Kapteenit, luottoratsut vastakkain. Kiekko kääntyy tilanteesta TPS-puolustukseen. Yliniemi antaa syötön maalille Paajanen. Paajanen pelaa viivaan. Tuhkala laukoo. Molari torjuu eteensä. Kiekkoa pelataan vielä raivokkaasti, mutta ei onnistu. Ja sitten Tappara purkuu. Osuu valitettavasti suoraan päin vastustajaa. Mutta Heljanko Koisti estää seuraavankin tilanteen. Ja Tapparalla hankaluutta tuo se, että Savinainen on nyt vastustajan roolissa siellä maskia tekemässä. Saa siinä ilmeisen kovan iskun jalkaansa ja nilkuttelee vain siniviivaan odottelemaan, että pääsee seuraavan kerran ottamaan lisää iskuja vastaan. Ja mahdollisesti laukauksia kiinni, jos ei alta ennätä pois. Näin tulee syöttö laitaan. Savinainen vaihtaa puolta. Paajanen. Syötöt napsahtelevat paikalleen. Jeremi Virtanen onnistuu syöttämään, vaikka tasapaino on hieman hakusessa. Sitten Heljanko torjuu. Kiekko putoaa peliin. Virtanen. Syöttö päätyy. Paajanen. Maalin taustalla Savinainen. Savinaisen syöttö ohjautuu viivaan, mutta pysyy alueella. Tuhkala. Nopea puolen vaihto. Jeremi Virtanen. Sitten Tuhkala. Laukaus lähtee. Ohjautuu ohi. Laidassa kiekon saa Yliniemi. Uudelleen kiekko viivaan. Tuhkala. Yliniemi. Yliniemi ajautuu pieneen kulmaan. Syöttää maalin taustalle Savinainen. Käyttää luistimessa. Todellinen Wayne Gretzky-mainen liike toimiston puolella. Kun sitten kiekko uudelleen Virtasen kautta pyörähtää. Ja Tapparan neljä on kyllä pelattuna niin pieneen tilaan, että ei paremmasta väliä. Suvanto käy siellä hieman vielä retuuttamassa Paajasta loitommas, mutta Heljanko on hoitanut tärkeimmän. Hän on ottanut kopin tuosta viimeisestäkin laukauksesta ja ennättänyt hienosti kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin ennen sitä. Mutta vielä on Tepsillä aikaa, kun aloitusta haetaan ja Tepsin ykkönen tulee jäälle. Seuraavaan aloitukseen on Rauhala jälleen valmiina kumartumaan. Hän ennätti tuon äskeisen tilanteen kesken jäältä pois. Tärkeä aloitusvoitto Tapparalle ja kiekko ränniin. Ja purku onnistuu. Ja siitä nousee Pavel. Taistelee kiekon itselleen. Kaartaa maalin taustalle. Suojaa vahvasti. Menettää, kun kaksi valkopaitaa tulee vastaan. Mutta Pavel ei ole suinkaan vielä antanut periksi. Tepsi edelleen omalla alueellaan, kun 15 sekuntia jäljellä. Nyt pääsee Binnere helposti noustamaan laidasta keskikaistaa. Mutta pelaa sitten huolimattomalla syötöllä laitaan. Nyt tulee Haudumille syöttö keskikaistalle. Haudum. Pelaa alueelle. Tuo taitavasti. Pelaa toiseen aaltoon. Hienosti torjuu Heljanko kiekon reunukseen. Sitten pääsee Ikonen pyöräyttämään. Tappara on jo täysilukuinen, mutta vielä tulee syöttö maalille. Mutta siitä ei saa Wernbloom laukaustaan aikaiseksi. Brygman pelaa viivaan. Sieltä antaa Haudum kiekon ränniin. Hyvin taistellaan päädyssä, mutta kenelle kiekko lopulta jää? Tepsin Wärmblom pelaa toiseen aaltoon. Tepsilläkin jo vaihto käynnissä. Kun siitä nyt sitten Tappara nostaa laidan kautta, purku jää puolitiehen, mutta nyt on Tappakilla aikaa. Tuulolla ottaa tarkoituksella siellä nyt taklauksen vastaan ja sitten päästään keskikaistaa raivaamaan tilaa eteenpäin. Rauhalla syöttää laitaan. Kiekko pelataan hyökkäysalueelle. Samalla on vaihto käynnissä. TPS iskee kiekon päätyyn. Reilu 7 minuuttia on jäljellä ottelun kolmatta erää. Aatos Koivu kovan taklauksen kohteena. Jatkaa kuitenkin sinnikkäästi seuraavaan kiekon tavoittelu tilanteeseen. Vili Munkki on siellä myöskin TPS:stä. Tappara puolustus sulkee kaverilta tilaa pois. Viimeinen 7-minuuttinen käynnistyy tuon kulmaväännön aikana, mutta aktiivisuutta on siinä määrin, että peli saa jatkua. Edelleen kiekko on siellä piilon puolella. Jokipakka näyttäisi siihen väliin pääsevän ja sitten Tapparalta maltillinen avaus laitaa pitkin. Sen katkaisee Sisu-Petteri Lehtonen. Syöttää omaan kenttäpäätyyn Mäkiniemi. Laidasta yli Talo syöttää keskikaistalle Wiefeld. Näytti jo, että pääsee laukomaan, mutta kiekko lipuu keskialueen puolelle. Tappara ottaa sen kontrolliin ja Tuulolla katsoo, minne avausta antaisi. Nyt on hieman ahdasta. Sitten tulee syöttö, joka menee läpi koko orkesterin ja se ei ole nyt kyllä ihan... Se ei mene nyt ihan niin kuin pitäisi.

0: Tappara matkaa sitten jo Tihin pelaamaan CHL-kamppailua, mutta nyt nousee Rautiainen. Rautiainen suojaa kiekkoa hyvin, lähettää pompon tuonne Mäkiniemen maalille. Lähtee sen jälkeen itse vaihtoon, Tappara kuitenkin jo muilla miehillä, hakee vahvasti painetta hyökkäysalueelta. Savinainen onnistuu syötössään, löytää Jeremi Virtasen, Virtanen syöttö maalinnustaa kohden ja sitten Lindbomilta räikeä paitsio. Räikeä paitsio ja siitä pelikatko. 6-0-2 on jäljellä ottelun kolmatta erää ja varsinaista peliaikaa. Tilanne on 3-3. Piivaadetaan vielä kertaalleen tälle illalle. Liigan mainoskatko.
1: Tampereen Kiekkoradio.

0: Mä tarviin auton.
1: No, Vossetilla onnistuu.
0: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
1: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
0: Mites se rahoitus?
1: Ilman käsin rahakin onnistuu.
0: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.
3: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
5: Oskari Luoto on tehnyt KK:lle kaventavan 4-3 osuman, joten vielä kaikki on mahdollista. Jokerit Kärpät-ottelussa on päädytty jatkoajalle 1-1 lukemissa. Jokerit Ilves näyttäisi menevän päätökseen. Ilveksen voittoon 0-3 ovat siellä lukemat ja viimeisimmän maalin on viimeistellyt Luke Henman viimeisellä minuutilla tyhjään maaliin. Joten se alkaa olla taputeltu ottelussa IFK Kalpa vasta toinen erä loppupuoliskollaan ja IFK johtaa ottelua 2-1. Näin nostaa Niemeläinen kiekon hyökkäysalueelle. Tappara noustaa hyvää karvausta ja ristää kiekon uudelleen ja nyt tulee viivaa vetopaikka. Laukaus livuhuu hieman ohitsee ja sitten kulmauksesta yrittää TPS avata. Tuo avaus karkaa päätyyn. Almari pelaa tyylikkäästi. Tappara pelaa keskialueelta kiekon päätyyn. Ja sinne saadaan painetta saman tien, mutta kuinka käy tuosta eteenpäin? Tepsin avaus korkeana roikkona keskialueelle. 5,5 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Jesper Mattila. Blifeld tulee jäälle, Rautiainen parinaan ja siitä lähtee hyökkäys etenemään. Räsänen siellä jo onkin, Rautiainen joutuu kartamaan takaisin. Rautiainen. Antaa syötön aika rohkeasti kahden valkopaidan väliin, mutta Räsänen siitä taitavasti toimittaa ja pelaa kiekon punaviivan ylitettyään päätyyn. Taklaa vielä mennessään Tuhkalan rajusti reudukseen. Sitten Tepsin avaus on vain hätäinen purku ja Tappara iskee jälleen paineen. Kiekko päätyy. Binner. Blifeld ajaa iholle. Blifeld ottaa kiekon pois. Pelaa kiekkoa sektoriin, mutta ei löydä omia. Ja sen jälkeen käynnistyy vastahyökkäys. Brygman, vaarallinen syöttö. Ja nyt tulee takamiehen tontille vetopaikka Haudumin hyvästä tarjoilusta. Mutta Heljanko näkee ja ottaa kopin. Pysäyttää kellotaikaan 55-21. Erittäin tasokasta taistelua ottelussa, ottelun voitosta. Ensimmäinen ottelu joukkueiden välillä pelattiin Turussa ja se päättyi tyrmistyttävään 4-0 tepsivoittoon. Mutta tänään on ollut tamperelaisvaste parempi, kun nyt aloitus tulee Tappara-alueelta. Munkki Tappara-sentteriä vastaan, Tuulola syöttää maalin taitse. Ja sisuvehtäri Lehtonen nousee tilanteeseen mukaan. Tappara avaus tavoittaa kärkimiehen ja sieltä nullaan nopeasti hyökkäykseen. Simon Taival hakee maan edustalle tulevaa suvantoa, joka ahdistettuna kaatuu. Sitten Landén lähettää hyökkäyksen liikkeelle. Laidasta tulee Ylitalo. Ylitalo ahdistettuna. Kiekko karkaa kulmaukseen. Koivu, sitten Ylitalo. Munkki säestää, pystyy pelaamaan kiekon viivaan. Sisuvehtäri Lehtonen laukoo. Kiekko torjunnasta kulmaukseen, Haapala. Hyvä rauhallinen syöttö eteenpäin. Suvanto. Simon Taival odottelee tovin, että saa kavereita mukaan, mutta ei pääse hallitsemaan kiekkoa lopulta ja TPS pääsee purkamaan. Jokipakka, nopea kääntö. Haapala antaa vierelle vauhtiin. Siitä kiitää Rauhala.

0: Rauhala otetaan vauhdit pois. Kiekko on kuitenkin siellä vastustajan ja laidan välissä, minne Rauhala pari valkopaitaa pakottaa. Sitten Rauhala saadaan pelattua nurin. Laidasta tavoittaa TPS Jeremi Virtasta, Tapparana pakiekon. 3,5 minuuttia päätöserään jäljellä. Näin Tappara pakkipari passailee. Rauhalan ketju hamuaa aloituslinjoja keskialueelta. Edelleen Tapparalla ei ole kiirettä ja se näkyy pakkien otteista ja samalla Tappara täydentää vaihtoaan. Erinomainen syöttö tulee Ahtaseen paikkaan. Hienosti Sallinen siitä edelleen toimittaa kiekon syvälle. Kädet korkealla rynnistää Rafkin miehensä kiinni. Kiekko on kulmauksessa, mistä Tappara vääntää edelleen, mutta kuinka käy? Avaus Lindbomilta laitaan ja siitä etenee nyt sitten Joel Määttä. Syöttää vierelleen Jeremi Virtaselle, taustalta hakee kiekon Rafkin, Rafkin laukoo. Ohjaus toimittaa kiekon kulmaukseen Savinainen. Savinainen kulmassa, pyöräyttää toiselle puolelle, sinne ennättää Sallinen ensimmäisenä. Mutta Sallisen syöttö tai purku ei tilanteessa tuota tulosta. Jatkotilanteesta Tappara saa kiekon TPS-alueelle ilman, että syntyy pitkää kiekkoa. Hyvin karvaa ylhäältä. Nykänen ottaa Paajaselta tilaa pois. TPS pääsee uuteen hyökkäykseen ja etenee sieltä ja hyvin pelaa Heljanko. Ottaa tilanteessa kopin ja Paajasen pitää sinne vielä tulla sitten ajaa samaan ruutuun, mutta siinä maltetaan eikä lähdetä nyt sitten tuohon sen kummempaa provokaatiota esittämään. 2.20 näyttää kello tämän hetkisen tilanteen. Kahden erinomaisen maalivahdin, kahden aktiivisesti pelaavan joukkueen välinen kamppailu. 7688 maksanutta katsojaa. Uskoakseni pääosin täytyy olla ihmisten tyytyväisiä tähän kamppailuun. Nyt tulee Tapparaan Nykänen. Pääsee etenemään keskialuetta. Nousee hyökkäys sinisen ylitse ja kiekko ränniin ja toiselle laidalle. Tappara pakille vetopaikka. Nosto eteenpäin ja siitä tehdään nyt tekopaikkaa. Fabre kääntyy kulmaukseen. Lyö uudelleen ränniin. Kiekko toiselle laidalle. Sinne on ennätän Blifeld. Blifeldin syöttö ohjautuu vastustajasta ylireunukseen ja tilanteesta peli katko. Samalla on 2 viimeistä peliminuuttia käynnistynyt ja lukemissa 3-3 homma jatkuu. Jokerit Ilves päättynyt 0-3. Jukurit Kärpät jatkoajalla. Jukurille 2 pinnaa, Kärpille 1. HPK johtaa KK:ta vastaan viimeisellä minuutilla edelleen sinnikkäästi 4-3. IFK Kalpa 2 erää pelattuna ja IFK:lla tuo 2-1 johto, joten tiukkaa on. Ja täällä Tampereella Tappara TPS, peliaikaa jäljellä 1.53 ja tilanne on 3-3. Räsänen hyökkäysalue aloitukseen, vastassaan Haudum. Räsänen voittaa, kiekko Tapparalle, Jesper Mattila ja Blifeld tällä. Kiekko ei mene verkkoon, tulee päädystä esiin. Nyt tulee Jokipakalle vaikeuksia ja hänellä on kiire kotiin, kun TPS käynnistää nopean hyökkäyksen. Haudum kääntyy kulmassa, antaa syötön, joka purkaa tilanteen. Kiekko saman tien läpi aina Tepsi päätyyn saakka. Tappara pääsee rauhassa vaihtamaan haluamansa pelaajat maalin takaa esiin. Sisu Petteri Lehtonen. Tepsi jatkaa kuitenkin tuolla vaarallisella ykkösellään. Brykman pääsee nostamaan kiekon päätyyn. Jesper Mattila paikalla ensimmäisenä. Hyvä syöttö laitaan ja siitä ajetaan kärkimiestä, mutta sitä ilmassa etenevää syöttöä ei saa haltuunsa. Kasper Simontaival, sitten Haapala pelaa taitavasti Suvannolle. Tämän syöttö katkaistaan ja Tepsi tulee vaarallisesti. Savinainen pelaa laitaa, Lindbom laukoo. Heljanko torjuu kiekon laitaan. Simontaival, takaa tulee Määttä. Simontaivalen syöttö onnistuu. Suvanto täyteen vauhtiin. 3 TPS-pelaajaa ryhmittyy sinne viivan alle puolustukseen. Taustalta nousee puolustaja tilannetta tukemaan. Yrittää maalille siinä, mutta ei onnistu viimeistelyyn. Viimeinen minuutti käynnissä. Tepsiltä purku, joka ei poi pitkää kiekkoa. Tappara puolustus luistelee kiekon kiinni ja käynnistää vielä kertaalleen hyökkäystä. Kiekko keskeltä läpi. Tuomari tulkitsee sen pitkäksi kiekoksi ja näin aloitus viedään vielä Tappara-alueelle. Kun 31 sekuntia kymmenyksiä on jäljellä. Mikä on Tepsin luotto ykkösnyrkkiinsä? Aika lisää ei näytetä otettavan ja samalla yhdistelmällä jatketaan, joka jäällä jo on. Ei, kyllä siellä tulee. TPS ottaa aika lisän. Ajassa 59, 28, mutta tuomaristo ei oikein signaloi tätä riittävän selkeästi. Vasta kun Petri Kääriäinen kertoo, mistä on kysymys, niin pelaajat tietävät. Ei, ei. Tiettyä selkeyttä kaivataan, jos tuo homma on kuitenkin aika selkeästi normeerattu, mitä pitää tehdä. Ei sitä pidä puolella omiin poskiin, vaan se pitää kertoa kaikille. Näin on TPS:llä. Aikalisä käynnissä ja mitä ilmeisimmin hyökkäysalueen aloitukseen marssitetaan sen jälkeen tuo yhdistelmä, näin uskon, jossa sitten ovat Brygman ja kumppanit Pajanen, ja tuo yhdistelmä on edelleen jäällä odottelemassa, kun aikalisä päättyy. Tepsillä ei ole mitään ajatustakaan sieltä tulla mukaan. Hyvin ujosti Vuorenheimo näyttää, että täällä on kiekkopeli kesken ja TJ:n pitäisi siihen osallistua. Ja näyttää siltä, että ei tässä pelaajamuutoksia tehdä. Eli samalla yhdistelmällä TPS jatkaa tähän aloitukseen, kun 31 sekuntia ja 10 on jäljellä. Tapparalta Otto Rauhala, kukava muukaan aloitukseen, kun vastaan asettuu Otto Paajanen. Helingosta katsoen oikealla puolella Tappara-alueelta seuraava aloitus. Erinomainen aloitus jälleen Rauhalalta, joka kääntää kiekon Tappara-puolustukseen ja sieltä nousee korkea roikko keskialueelle. Nopeasti käännetään Paajanen, lyö kiekon kaukaa Heljangon maalille. Heljango pelaa kiekon rauhassa Almarille. Almar väistää raivokkaan taklauksen, lyö kiekkoa ränniin. Ja näin on Tapparalla aikaa vielä yhteen hyökkäykseen. Alueelle tullaan. Sieltä Sallinen pelaa kiekon syvään ja Rauhala kamppailee. Kiekko Tapparalla, Pavel. Tuulolla laukoo. Laukoo lähintämiestä päin ja uusi yritys lähtee, mutta sekin blokataan. Ja näin soi summeri. Varsinainen peliaika päättyy tänään Nokia-areenalla lukemiin 3-2, eli pisteitä jaetaan, mutta vielä on yksi piste jakamatta ja jaossa, joten tästä mennään kohti jatkoa. Ja kun kenttää aletaan puhdistaa, niin piivahdetaan tässä vaiheessa jo kaupallisesti tiedotteiden pari.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.

0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
2: Kenttää vielä pannaan kuntoon jatkoaikaa varten. 3-3 vastaan äkkikuolema periaatteella lähdetään ottelua ratkaisemaan. Ja vielä jaossa olevaa yhtä pistettä lähinnä. Tapparalla on tilanne nyt se, että se on viime viikolla saanut 5 pinnaa 2 ottelusta. Ja tällä viikolla nyt sitten 4 on varmistettu. 5 on vielä jaossa. Ja sen myötä Tappara on ainakin 18 pisteessä, mutta vielä olisi mahdollisuus ekstraan, mikäli tämä ottelu voitetaan. Jos ei jatkoajalla, niin sitten voittolaukauskilpailussa. Tähän mennessä 10 ottelusta Tappara on kertaalleen joutunut jatkoille, ja tuolloin ottelussa Jokereita vastaan tuo lisäpiste otettiin. Eli saldo on siinä mielessä sen mukaan lukien 6 voittoa, 4 tappiota. Ja nyt on sitten veitsen terällä se, kummalle tämä kääntyy. Tappara tulee jäälle Rauhalan johtaessa peliä. Jäällä on myöskin Rautiainen ja Jokipakka puolustukseen. TPS Binner puolustukseen ja Haudum aloitukseen. Brygman hänen parinaan hyökkäjistä. Näin saadaan peli käyntiin ja sieltä aloitteen jaloista kiekkoa kaivetaan. Brygman pääsee etenemään Tappara-alueelle. Häneltä lyödään kiekko reunukseen, Jokipakka. Haudum tulee ottaakseen haltuunsa ja syöttää poikittain. Binnerin lavasta kiekko lipuu viivan pintaan ja Binner päättää kaartaa takaisin keskialueen puolelle. Haudum, tavattoman taitava itävaltalainen, nousee nyt ja viilettää alueelle. Brygmanille jättö, Brygman laukoo, Helianko ravistaa kiekon nopeasti hanskastaan ja Tapparalle 2-1 hyökkäys on tosiasia. Näin nousee Jokipakka. Siinä saa Binner kuitenkin sen verran mailansa välin, ettei Jokipakka pääse syöttämään Rautiaiselle. Rautiainen, hyvä puolenvaihto, Räsänen. Räsänen päätyy vetäytymään keskialueelle ja sitten pääsee sen jälkeen nostamaan hyökkäyksen. Nousee, kiertää ja syöttää vasta jäälle tulleelle Tuulolalle. Räsänen uudelleen jättää nyt vuorostaan Rautiaiselle. Syöttö maalille ja siellä on jatkopaikka mahdollisuus, mutta osumaa ei saada aikaiseksi. Ja Binner löytää vierestään Haudumin. Tepsillä samat miehet olleet nyt yli minuutin jäällä. Tapparallakin vaihtotarpeita on, kun Tepsi uudella miehistöllä lähtee nostamaan. Wernblom jättää keskialulla vierelleen. Siitä nousee Tuhkala. Puolustaja hukkaa kiekon luistimiinsa omalla alueella ja sen ottaa Blichfeld. Reilu minuutti jatkoaikaa pelattuna. Blichfeld lähtee liikkeelle. Simon Taival on mukana. Jesper Mattila samoin. Simon Taival sieltä tulee. Väistää mailaniskut ja nousee haastamaan puolustusta. Laukoo terävästi. Laukoo niin, että lasit helisevät. Sitten Blichfeld. Syöttää maalivahdille omaan päätyyn, kun tietää, että selkään on äijä tulossa. Näin pysyy Tapparalla kiekko kontrolli. Blichfeld lipuu hiljalleen kohti vaihtoa. Äskeinen tällisen on pakko tuntua. Siinä määrin lujaa tuossa ajettiin taklausta. Nyt Simon Taipalta rohkea jättösyöttö. Siitä nousee Rautiainen. Laukoo terävästi, mutta kiekko ohjautuu yli maalin ja päätyy verkkoihin. Joten seurauksena on pelikatko. 3.05 näyttää kello jäljellä olevaa peliaikaa jatkoajasta, kun Aaro Brennare osoittaa ja varmistaa Tepsin vaihdon ensin, että kotijoukkueella vaihtoetu pysyy. Ja näin tullaan aloitukseen TPS-alueelle. Julius Mattila, Benjamin Rautiainen ja Niklas Almari Tappara kolmikkona. Aloitusta kiekon käy hakemassa Aksel Landén. Sitten Jeremi Virtanen, nuori mies, joka on nostanut profiiliaan tällä kaudella kovasti. Antaa syötön laitaan ja näin lähtee liikkeelle Joel Määttä. Määttä pelaa Landénille. Landén tuo alueelle. Vaarallinen laukaus sinne maalinnustaa kohden. Helian kohjaa kilvellään kiekkoa loitommas. Virtanen vetäytyy keskialueelle. TPS onnistuu näillä toimilla pitämään kontrollin kiekkoon. Samalla kun Ikonen ja Paajanen tulevat uusina miehinä pelaamaan jatkoaikaa. Kun Landén kyttää maalin takana, 2,5 minuuttia tulee täyteen ja siitä hakee TPS-avausta. Ikonen nousee hyökkäysalueelle ensimmäisenä, jättää Paajaselle. Paajanen ajautuu nollakulmaan, suojaa kiekkoa maalin takana. Edelleen kiekossa, kääntyy, sitten syöttää sektoriin. Vaarallinen paikka tulee ja laukaus Ikoselta, mutta Helianko torjuu. Ja tällä kertaa hän suosilla sulkee kiekon jäätä vasten. Siinä on Tapparallakin jäällä yhdistelmä, joka siellä jo tovin oli polkenut, joten oman alueen aloitukseen tullaan ja TPS heittää tuleen jälleen Haudum, Brygman, Binner. Tapparalta tilanteeseen kaksi sentteriä, siellä on Rauhala, siellä on Räsänen ja sinne tulee Jokipakka. Tärkeä aloitus, Rauhala jälleen paljon vartijana. Aloituksessa Haudum hänellä vastassaan. Kiekko aloitteen jaloista pelattavaksi ja Tapparalle se kääntyy. Näin lähtee Jokipakka nostamaan. Jättö alaspäin. Rauhala kartaa päätyyn ja Haudum seuraa. Rauhala kartaa oman maalin taustalle. Pelaa siitä vierelleen Räsänen. Räsänen tulee. Tappara pyörittää laajoin kaaron ja sitten kiekko Blifeldille. Rauhala tullut vaihtoon. Blifeld tulee heittämällä alueelle. Kiertää päätyyn. Binner vastassaan. Binner pääsee kiekkoon, mutta sitten mitä tapahtuu? Nyt pääsee Haudum karkuun Brygmanin kanssa. Tapparalla yksi pakki vain pelin alla, mutta Brygmanin laukaus menee räikeästi ohi. Binner saa pidettyä ja nyt on pelannut Blichfeld itsensä täysin ulos. Mutta hänen onnekseen muut hoitavat. Blichfeld kärkkyi ja se oli räikeän näköistä, sillä mies oli keskiympyrässä menossa, kun Tappara menetti kiekon, eikä sitä ei saanutkaan kiekkoa omalla alueella haltuun. Joten toki siinä ajatusta on, mutta kun homma ei tyvestä lähde rakentumaan, niin se on rajun näköistä leikkiä. Blichfeldin onneksi muut hoitavat ja nyt sitten uuteen aloitukseen mennään Tappara-alueelle. Yliniemi aloitukseen Tapparan Julius Mattila vastaan. 1,5 minuuttia jatkoaikaa jäljellä. Nyt kaatuu TPS-pelaaja ja siitä lähtee Sallinen kampista ulos. Hän pelaa mailalla hieman huolimattomasti ja Tuhkala kaatuu. Näin voi vieltää, ei siinä kahta puhetta ole, mutta hankalaan paikkaan. Aikaan 63-37. Tämä rangaistus tulee. Tomi Sallinen saa 2 minuuttia. Ei hallitse mailaansa riittävän huolellisesti ja nyt on TPS:llä paikkansa. Ja TPS viivyttää aloitustaan saadakseen lepoaikaa, kun siltä tulee nyt. Nyt on kova paikka. Rauhala kukas muun aloitukseen, kun vastassa on Brygman, Haudum, Wernbloom ja Binner. Aloitus pitäisi ilman muuta voittaa, mutta kuinka käy? Rauhala vain Haudumin kanssa saa kiekkoa kieleen ja siitä onnistuu. Siinä on Tappara pelaa mailapistaksi, mutta hän Jesper Mattila on kentän pinnassa, kun hän kädellään lyö kiekon TPS päätyyn. Binner nousee hyökkäyksen kärjeksi, pelaa aitaan, Wernbloom. Lähtee tuo 4-3 ylimaa pyörimään, Binner, Haudum, Binner laukoo, Helianko torjuu, kiekon perään ensimmäisenä Jesper Mattila. Odottaa ennen kuin lyö kiekkoa päätyyn ja siellä on Mäkiniemen perään. Ja Mäkiniemen riesaksi nousemassa Rauhala. Tepsi tulee ränniä pitkin pyöritellen. Haudum tulee laidasta alueelle. Porrastaa hyökkäystä hyvin. 40 sekuntia on vielä jatkoaikaa jäljellä. Binner pelaa vierelleen. Wernbloom ottaa tyhjät pois. Lypsää, syöttää. Siihenkin pääsee jälleen Jesper Mattila mailoineen väliin. Häntä koukataan eikä purkukiekko onnistuu. Binner. Haudum. Haudum laukoo. Hienosti pudottautuu laukauksen tielle Tappara pelaaja. Mutta rännipurku jää puolitiehen, Binner pitää viivan ja enää vajaa 20 sekuntia jäljellä. Wernbloom syöttää ja jälleen siellä on Jesper Mattila katkossa. Jesper Mattila pelaa aivan unelmaa tässä tilanteessa ja uittaa kiekon keskialueelle. Ja Rauhala repii itsensä vauhtiin, Rauhala tulee ja rankkarin paikka ilman muuta. Takapäin kurottaa Brygman häneen kiinni. Tuomarit ovat aivan tikulla pihalle tänään, ei voi muuta sanoa. Toivottavasti löytyy uudelta erotuomarijohtajalta rosterista lisää nimiä. Sillä kokenut Aaro Brennare ja huomattavasti kokemattomampi Janne Vuorenheimo eivät tänään kyllä ole tämän ottelun tilanteen tasalla, mutta näin mennään sillä mitä on. Ja ei auta mikään, takapäin saa estää TPS-hyökkääjä Otto Rauhala maalintekoaikeet tässä jatkoajalla. Ja tästä asetelmasta mennään sitten voittolaukauskilpailuun. Otto Rauhala Tappara kipparina. Meneekö kertomaan, malttaako puhua vain voittolaukauskilpailun laukajista vai onko vielä Vuorenheimolle jotain opetuksen sanoja siinä tarjolla, en tiedä. Näin tulee Otto Paajanen sieltä nyt sitten mukaan ja kenttää puhdistetaan. Hyvä niin. Tämä ottelu on ensimmäinen, joka Tapparalla etenee voittolaukauskilpailuun. Joten tänään 7700 maksaneen katsojan onnistuu saada rahoilleen vastinetta monin tavoin. Tepsi aloittaa tämän Karkelon, joten Helianko palaa maalinsa suulle. Ja TPS:n ensimmäistä laukojaa odotellaan. Se on Wernblom.
3: Ja TPS:stä ensimmäisenä vuoroon 49.
2: Lukas Wernblom viellyskonsertin saattelemana ottaa kiekon keskiympärästä mukaan. Tulee todella verkkaisella vauhdilla, ajautuu laidan viereen, lähtee sieltä leikkaamaan keskikaistalle ja laukoo suoraan Heljangon patioihin. Jos joku voi olla lähellä, niin tämä ei ole sitä. Heljangolta erinomaisesti torjuttu rankkari. Ja nyt hakee sitten puolestaan Benjamin Rautiainen. Ja soundi taustalla on toisenlainen. Rautiainen lähtee liikkeelle. Näin hän ylittää hyökkäys sinisen. Vauhti on kovempi kuin kaverilla. Ja hän pelaa itsensä tekopaikkaan, mutta ei. Näytti jo siltä, että hän pelaa jälleen itselleen täysin vapaan kaistan nostaa kiekkoa maalin kattoon, mutta tällä kertaa oma jää piippuun. Lukas Haudum, joukkueensa kultakypärä, lähtee nyt keskiympärästä kiekon kanssa liikkeelle. Terävämpi vauhti kuin Wernblomilla, hakee poikittaisliikkeen maalille, mutta ei onnistu yllättämään Heljankoa. Heljanko on loistava. Kerta kaikkiaan loistelias venytys ja torjunta Tappara vahdilta. Ja edelleen maalia puuttuu, kun Aapeli Räsänen tulee seuraavaksi vuoroon. Kiekko keskelle ja sen jälkeen vihellys ja lupa on annettu. Räsänen lähtee vauhtiin, ottaa kiekon mukaansa. Se pysyy hyvin kontrollissa. Räsänen tulee huomattavasti selkeämmin ja uittaa kuin uittaakin kiekon Mäkiniemen alta sisään. Näyttää siltä, että ratkaisu viivyy liian pitkään, kun Mäkiniemi heittäytyy vastaan. Mutta se onkin niin, että se on Räsänen, joka viimeksi nauraa. Sitten lähtee Isolassa liikkeelle. Lars Brygman yrittää tästä tehoketjusta viimeisimpänä. Kaksi kertaa on vetänyt Tapparavahti pidemmän korren. Brygman tulee, eikä onnistu. Ja näin Helianko nollaa koko teotrion mies kerrallaan ja Tappara ottaa ottelusta 2 pinnaa ja nousee 19 pisteeseen. 2 viimeiselle viikolle 4 ottelua liigassa ja niistä 10 pistettä. Saldo on erinomainen, saldo on kerrassaan erinomainen ja näin Tapparan juhlien vuoro on. Tepsi on kuitenkin kova vastustaja Tapparalle. Se on ollut nähtävissä kaiken aikaa. Ja niin tänäänkin. Edellinen ottelu Turussa päättyy TPS-voittoon 4-0. Tänään Tappara vastaa kuitenkin maali maalilta ja pysyy kyydissä mukana, joten tästä homma etenee. Ja tästä mennään sitten ilmeisimmin, jos saman tien päästään haastatteluun. Eli Kristian Kuusela ehättää sieltä jo mikrofonin varteen, joten Kuusela, Kristian, mikä on tuorein fiilis tämän jälleen viime hetkille jääneen voiton myötä?
4: No, tietenkin voittoa. Voittamista pitää arvostaa. Kova peli oli kyllä, että saatiin tehdä kyllä töitä pisteisiin ja tämmöstä tämä pitääkin olla.
2: Tämmöstä tämä pitääkin olla, varsinkin kun laulut soivat ottelun jälkeen, mutta kaikki arvostus vastustajalle. Sinne oli Savinainen kuntoutunut mukaan ja todella voimakkaasti taisteleva TPS oli jälleen Tapparalle paha vastus. Mikä tekee mielestäsi Tepsistä niin hankalan vastuksen Tapparalle?
4: No, heillä on yksi liigan kuumimmista kentällisistä tällä hetkellä ja muutenkin laadukas joukkue, että me ollaan kyllä pystyttiin hyvin vastaamaan ja meidän jänne pysyi, vaikka koettiin paljon vääryyttä, niin pystyttiin nollaamaan ja tulemaan omalle tasolle ja sen jälkeen hakemaan 2 pistettä.
2: Tuo vääryyden kokeminen oli asia, jonka myöskin välitin täältä. Ei lähdetä tuomareita arvostelemaan sen isommin, mutta se minua vähän mietityttää, että kun 10 ensimmäistä ottelua on menty aika hyvällä tasolla, niin tämä oli mielestäni jonkinasteinen ongelma suhteessa niihin. Miten valmennusjohto näki tämän tilanteen?
4: No, kyllähän me ollaan nyt tässä pystytty pelaamaan jäähyttömästi ja tietenkin aina tunne vie ja siitä tulee paljon ja se kuuluu tähän, mutta vähän kylmempi pitää olla ja keskittyä oikeisiin asioihin, mutta mutta se on aika häilyvä se raja, missä se menee.
2: Näin se on, ja tänään sitä jouduttiin opettelemaan pitkään, mutta loppu hyvin, kaikki hyvin. Tappara ottaa voittolaukauskilpailussa voiton, ja tästä on hyvä jatkaa. Eli mikä on ohjelma? Tiistaina pelataan seuraavaksi Puolassa.
4: No joo, maanantaina huomenna palautaan, huilataan, ja maanantaina lähdetään Puolaan ja mennään pelaamaan jatkopaikasta CHL:ään, että kiva saada merkityksellisiä pelejä koko ajan tässä.
2: Mennään sitä kohti. Onnittelut vielä voitosta ja palataan ensi viikolla. Kiitokset.
4: Kiitos.
2: Näin siis Kristian Kuusela, ja me jatkamme kaupallisten tiedotteiden kautta kohti seuraavaa haastattelua.
1: Tampereen Kiekkoradio.
0: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.

0: Näin etenee lauantai-ilta Nokia-areenalla, missä kenttää pannaan kuntoon. Odotellaan, että Joni Tuulolla saadaan sieltä myöskin langoille hetken kuluttua. Toivottavasti ennätämme muutaman sanan vaihtaa ennen lehdistötilaisuutta. Tänään pelattiin viidennen ottelun kierros ja siellähän on yksi ottelu, joka alkoi huomattavasti myöhemmin, eli tuntia myöhemmin IFK-Kalpa-kamppailu. Siellä on 2,5 minuuttia pelattuna nyt päätöserä ja IFK:lla on tukevan tuntuneen johtotilanne on 4-1, kun siellä on Tapparalähtöinen Vanhatalo viimeisimpänä iskenyt nyt sitten tuon joukkueen 4. maalin. Sitä aikaisemmin Huhtanen, Melart ja Liukas ovat niin ikään maalintossa onnistuneet ja Kalpasta ainoastaan Klemetti. Eli pitkä matka on tällä hetkellä Sami Tervosen suojateilla. Tämän viikonlopun pisteille, kun Tappara Mokoma meni eilen ryöväämään kaikki 3 loppuhetken osumillaan. HPK KK päättyy tänään 5-3, eli KK ei onnistu tuota avausvoittoaan putkeksi kääntämään. Se häviää tänään hämeenlinnalaisille, jotka toki kai tarvitsevat pisteitä myöskin kipeästi. HPK 12 tähän kierrokseen ja nyt 18 pisteeseen 3 lisäpisteen myötä. Jukurit voittaa jatkoajalla Kärpät 2-1 ja Jokerit Ilves päättyy 0-3 ja siellä on yleisö ollut hyvin. Ilvekseltä oli, kun iltapäivällä tuossa Kuopiosta palasin rautatieasemalle, niin siinä oli Ilves-paitaisia lähdössä selvästikin Veikkausareenalle Helsinkiin seuraamaan peliä ihan jonkinmoisia määriä ja tiedä sitten, onko fanikuljetuksia muitakin ollut, mutta näin on menty. Ja näin saadaan sitten Joni Tuulola myöskin langoille. Jaha, se vanha sanonta on, että ei päivää ilman maalia ja sieltä se tuli.
1: Tarkoitat kausi varmaan, että kautta ilman.
0: No joo, päivää, sanotaan.
1: Niin tarkoitat varmaan kautta.
0: No niin, sanotaan näin, että vanha sanonta on, että ei päivää ilman maalia ja hyvää päivää. Tänään on maalipäivä, että niin joka tapauksessa, mutta tänään se käynnistyi. Kerro vielä, miten se tilanne syntyi ja mistä pamautit avausverkon tälle kaudelle?
1: No, kakkosaalto. Meidän kapteeni heitti sitten kivan kovuseen, että siihen pääsi tällään ja taisi vaihtaa vielä vähän Tepsin pelaajan suuntaakin, mutta ei kerrota sitä muille. Ja en tiedä paljon oli, mutta tuntuu, että lähti ihan hyvin.
0: Hienosti lähti ja siellä kun sitä jälkikäteen sai täältä lehtereltä tarkastella, niin tuntui, että Haapalan voisit Tanssitähtien kanssa kisaan pistää. Kyllä ballerinamaisia elkeitä oli siellä eikä Mäkiniemi nähnyt paljoa, mutta tuo laukaus se oli maailmanluokkaa. Onnittelut siitä ja hienosta maalista, mutta ensimmäinen mikä täytyy kysyä, miten sinä jaksat? Pelasit eilen 21 minuuttia 49 sekuntia, joka oli eniten Tappara puolustuksesta. Tänään toki jatkoaikakin toi lisää aikaa, mutta tänäänkin 21 minuuttia meni rikki ja kun ajatellaan, että siinä ei ole kuin vähän reilu vuorokausi, niin kuinka hapoilla olet?
1: No, jos tässä vaiheessa kautta on hapoilla, niin on pitkä kausi, että kyllä tässä ihan hyvin jaksaa. Että ei mieluummin mä pelaan, kun sitten joutuisi pienen pelien jälkeen jotain pyörävetoja menee tekemään. Että kyllä mä otan jokaisen minuutin, mikä annetaan, niin vastaan ja yritän olla sen arvoinen.
0: Ja tänään totta vie niin kuin koko kauden olet sitä ollut. Ja seuraavan kerran pääset sitä olemaan, kun Puolassa pelataan. Ja paljon on pelissä, kun Tihi isännöi tiistaina. Ja tuosta ottelusta saattaa hyvinkin riippua se, että jatkatteko CHL:ssä. Millaisin miettein lähdet kansainvälistä peliä seuraavaksi pelaamaan?
1: No kyllä, mä tykkään tuossa CHL, että pääsee Euroopan ihan huippumaan joukkoita vastaan pelaamaan. Ja tiistaina taas koetellaan, että kaikki on omissa käsissä, niin ei se ole kuin matkalaukku täyteen tavaraa ja Puolanmaalle ja 3 pisteen kanssa kotiin, niin ei siinä tarvitse sen jälkeen ihmetellä, että pelataanko jatkossa CHL vai ei.
0: Ja matkaa helpottaa tietysti se, että meillä on kaikilla koulusta pitkä Puola ja se onnistuu hyvin paikallisten kanssa tuo haastaminen. Tänään oli turkulaisia vastassa, eihän se aina ole helppoa heidänkään kanssaan, mutta jos palataan vielä sen verran tähän päivään, että miten... Jos lyhyesti tähän loppuun vielä otat kantaa tuohon heidän ykkösnyrkkiinsä, siitä on tullut tavattoman vaarallinen. Miltä se näyttää pakin silmin?
1: No kauhealla itsarilla hyvin pelaa kyllä se kenttä, että itseluottamus on kyllä kohdillaan ja vähän sellaisia, vaikka se ensimmäinen maali, niin ei kauhean moni pelaaja heittää rystylättyä siitä sinne kaistaa ja Brygmani heitti sen sinne ja vähän oltiin myöhässä siinä tilanteessa, mutta hienosti he pelaa.
0: Hienosti pelasivat, niin pelasi Tapparakin ja voitti illan ottelun. Kiitoksia vielä haastattelusta ja onnittelut maalista ja voitosta ja ei muuta kuin lykkyä pyttyyn Puolaan.
1: Jes, kiitos paljon.
0: Näin siis Joni Tuulola, yksi tämän ottelun ratkaisijoista, ja saman tien pääsemme lehdistötilaisuuteen.
2: Tasolla niin hyvä uusi keskittyminen ja fokus pysyy tosi hyvin, hyvin kyllä pelissä, että muutama epäonnekas tapahtuma pelissä, mitkä sitten johti tätä vastustajan ylivoimaa, mutta siis kauttaan niin hyvin pystyttiin luomaan ja oltiin vaarallisia. Tykkäsin pelistä siinä mielessä, että pelissä oli paljon juonikkuutta ja pelaajan yksilötaito tuli mun mielestä hyvin esille, että vaati molemmilta joukkoilta kyllä hyvää peliä, että ehkä jo toisena iltana tällä samalla pelillä saa enemmän kuin yhden pisteen, että niin kuin sanon, niin ihan jokaisen pelaajan sellaisen niin kuin lähestymiseen tätä peliä kohtaan niin oli hyvä ja kova halu hakea enemmän pisteitä.
3: Joo, tosiaan niin kuin tuossa viittasit siihen eiliseen, niin minkälainen homma se on pelaajille? Teille on kuitenkin tavallaan ladattu saraseen asti se henkinen juttu ja sitten se jää kuitenkin peli pelaamatta, niin se ei varmasti ole kauhean helppo lähtökohta tänään verran sama uudestaan.
2: No, pettynyt joukkue oli eilen, sitä ei käy kiistänyt. Tosi epäonnekas tapahtumasarja kaikkinensa, että kyllä siitä löytiin nopeasti yhteen ja yritettiin siinä vaan positiivisesti katsoa tähän päivään ja tähän mahdollisuuteen, että joukkue voi sen kyllä ihan niin kuin, mutta jokainen voi kuvitella, että mitä se on maalivahdilla, hän on keskittynyt siinä 10 tuntia koko päivä siihen edellisenkin päivään ja sitten sitä peliä ei tapahdu, hän ei saa sitä tunnetta ulos ja tänään pitää esiintyä huipputasolla, niin sekään ei ole helppoa, että melkein tässä tapauksessa olisi ottanut sen peli kyllä ja valmistavana niin kuin tähän peliin. Niin kuin sanoin, niin hyvä pitää olla, joka teki siinä kyllä henkisesti hyvää roolia.
3: Joo, ja maalivahdiltakin tänään kuitenkin erittäin hyvä onnistuminen. Pakko nostaa esiin teidän ykkösketju, aiheutti tosi paljon harmia Tapparalle, niin kuin on toki aiheuttanut oikeastaan kaikille muillekin seuroille. Minkälainen kultakimpale sulla on tuossa käsissä?
2: No siinä on pelaajia, joilla kimiat on sulle yhteen ja heillä on uskallusta pysyä kiekossa ja uskallusta vähän tavallaan vedättää vastustajia ja hakee avaavia syöttejä. Että paremmin he tuossa pelaa kyllä yhteen koko aika. Että hienohan tuollaisia pelaajia valmentaa, niin he haluaa ratkaista pelejä.
3: No te jatkatte sitten seuraavaksi IFK-vieraan. Sullekin tietysti tärkeä paikka. Ja no IFK nyt taistelee taas aika vaikeuksissa, mutta tällä hetkellä ainakin nyt siellä on peli vielä kesken, mutta näyttää vähän valosammalta. Mitä odotat keskiviikolta?
2: No mä odotan, että me keskitytään ihan tähän meidän omaan tekemiseen, että ei ole vielä ihan kerennyt niin pitkälle mennä ajatuksissa, että annetaan tämän laskeutua ensin.
3: Se on oikein päivä kerrallaan. Kari Jalonen Tapparan leiristä. Otetaan vähän jatkumoa siitä eilisestä. Eilen huikea nousu Kuopiossa loppuhetkillä voittoon. Tänään jatkettiin aika lailla siitä samasta varsin työtäjäs Tappara nähtiin viikonloppuna ja hyvä onnistuminen. 5 pistettä varmasti pyydyttää.
4: Joo, kyllä 5 pistettä pyydyttää, se on selvä asia. Että tietenkin tämä eihän lähtökohta nyt ollut tälle meidän peliin, että kun Jetsissä tuolla Turussa tapahtui toi pelin peruuttaminen, niin tämä oli heidän viisi ensimmäinen peli ja me palataan sitten jo kolmatta peliä. Että sillä tavalla ja vielä tuo eilinen matkustaminen tuolla, että me ollaan 3 aikaa Tampereella, että sillä tavalla kyllä nousee tuo joukkueen kyllä esitys kyllä nousee kyllä ison arvoon. Että näyttivät sielua ja sydäntä, mitä tänään niin kyllä tarvittiin. Lähtöön me oltiin kyllä vaikeuksissa kyllä ennen kaikkea Pepsin ykköskentän kanssa, mutta myös muutenkin heidän pelinopeuden kanssa. Päästiin kyllä toisessa paremmin pelin kiinni ja kolmas oli sitten kovaa vääntöä kyllä. Mutta todella tyytyväinen on siihen, miten pelaajat kyllä repii tästä kaiken irti. Mutta näin sitä pitää liikassa tehdä, ettei se mitkä ne otteluohjelmat on ja muistako peliä, niitä ei niillä ole sitten merkitystä, että sitten pitää vaan yhdessä vaan taistella. En tiedä sitä kautta löytää niitä teitä niin kuin voitte. Tänään oltiin aika hienoa torjunta ja otti kyllä meidän Helen Cupilla rankareen sitten. Hänelle meni kyllä isot onnittelut tuolla kuukopissa koko joukkueelle.
3: No varmasti näinkin. Säkin viittasit siihen Tepsin ykkösketjuun. Minkälaisia juttuja siitä oli katsottu?
4: No kyllä meillä on tiedossa se, että se ykköskenttä tekee yli 60% heidän maaleista. Tiedettiin, että siellä on tulivoimaa ja tehdään myös heidän yhdelläkin kyllä, mutta ei me nyt sen enempää niin annettu. Mutta tietenkin yritettiin vähän huomioida sitä, silloin kun he on jälleen niin vähän pakkikalustoa, vähän katsottiin, ketä siellä ketään on.
3: Tota, jos mietitään nyt tätä prosessia, kuten usein valmentajat puhuu, niin tuossa pelin jälkeisessä voittohaastattelussa Aapeli Räsänen sanoi, että tämä 5 pisteen viikonloppu saattoi olla enemmän kuin se pelkästään 5 sarjapistettä, että 2 tuommoista tappioasemasta nousua kuitenkin voittoon, niin se varmasti hissaa myös porukkaa aika tavalla entistä enemmän yhteen ja uskoo siihen, että mitä ollaan tekemässä.
4: Kaikki joukkueet tarvitsee voittoja. Tämä viikonloppu, niin kuin varsinkin tuo eilinen peli, me oltiin todella hyviä kyllä eilisessä pelissä ja se näytti, että meidän alinsahtaa kyllä kaikki sarjapisteet ja sitten sieltä se usko säilyy ja ennen kaikki se luottamus omaan tekemiseen säilyy ja tultiin niin kuin takaohjelma ja mentiin sieltä oikein. Nämä on sellaisia asioita, mitkä niin kuin nostaa sitä yhteiseen ja sitä uskoa siihen omaan tekemiseen ja siihen, mitä me tässä nyt ollaan rakentamassa koko ajan. Kyllä me tästäkin pelistä saadaan varmasti hyviä juttuja tuota matkaa. Kuilla ollaan huominen päivä ja sitten lähdetään käymään tuolla Puolanmaalla. Pipahetaan siellä, lähdetään sieltä taistelemaan itseämme sinne 16 kesältä jos niin.
3: Joo, sieltä varmasti se jatkopaikka on se vähimmäistavoite, että vihjaa vastaan, kun pelataan. Lähtekö koko porukka mukaan?
4: Ei ole vielä ihan mietitty loppuun asti. Katsotaan, siellä on pientä kolkoa. Kolkulla poikia pelaa pienillä kolkulla, että katsotaan minkälainen miehistö otetaan.
3: Selvä homma tässä kohtaa. Meija, onko halukkuutta kysymyksiin? Lähdemme juhlimaan Tampereen Unitedin nousua. Kiitoksia valmentajat.
0: Näin siis Kimmo Hoivasilta löysi tälle erinomaiselle pallolupäivälle myöskin lisää juhlanaihetta. Tamun nousu, joka on tiettävästi ja ymmärrettävästi Kimmollekin iso asia, niin kuin monelle muullekin. Mutta tämä Tappara-voitto tänään, eilisen jatkoksi, on tietysti ollut myöskin iso asia. Ja näinpä Tappara toinen viikko peräkkäin 5 pisteen viikko 2 ottelun satsista, niin kyllä se kelpaa. Ja ei muuta kuin siihen CHL sitten mennään eteenpäin. Ja ei mitään. Tämä ilta on ollut voitokas pitkän kaavan mukaan. On ollut mukava saada välittää toinen peräkkäinen voitto peräkkäisille päiville. Ja kun muistetaan, että eilen ottelu alkoi vasta kello 19.30, niin aika lailla vuorokauteen tässä prässättiin 2 pitkää ottelua. Ja tuossa vaikka tuo Joni Tuulan pelimäärä ja peliaika, niin kyllä kertoo siitä, että kovia poikia kaiken kaikkiaan. Mutta ei mitään. On aika kiittää ja päättää. Todetaan, että Puolaan emme nyt tähän vierasotteluun lähde, kuten emme Ruotsissakaan olleet, mutta katsotaan sitten, kun homma etenee, missä määrin CHL katamme. Mutta se on varmaa, että ensi viikolla pelataan liigaa perjantaina kotona ja lauantaina Mikkelissä, joten niissä ollaan selostuksin jälleen mukana. Ja pelipäivälähetyksiä kuulette tältä taajuudelta tasaiseen tahtiin, niin kuin hyvin tiedätte. Joten kiitoksia seurasta, hyvää yötä ja kuulemiin.
5: Tampereen Kiekkoradio.
6: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
7: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
8: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. We interrupt our program.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.